0: Ledtråd nummer 2, Michael Jackson, Bad.
1: Ledtråd nummer 3.

0: tonerna så säger jag som heter Frida Tranvik tack för när natten och morgonen. Och välkomna mina kollegor på de lokala P4-stationerna och P3-morgonpasset såklart.
1: Mm, från Twin Peaks som vi landade i sista låten i Vakan till P4 Stockholm. God morgon, god morgon. Måndag har vi 10 augusti på plats i studion. Mia Bryngelsson.
2: Och Patricia Higgson.
1: Och morgonens nyheten handlar om vatten och hur man kan använda vattnet på ett mer hållbart sätt, Patricia.
2: Ja, för under somrarna så hör vi ju ofta om risken för vattenbrist. Och en plats här i länet där det här är ett stort problem, det är Herräng utanför Norrtälje. Men där det krisar föds idéer på lösningar och vår reporter har besökt en Herrängsbo som bland annat installerat ett eget reningsverk för avloppsvatten så att det går att använda till bevattning.
1: Fiffigt! Mm. Ja, spännande, får vi höra mer om det. Apropå vatten, lite regn kommer vi att få här. Men det drar vidare under förmiddagen och sen blir det minskad molnighet och en del sol idag, runt 20 grader. Nu över till Ekot och Matilda Durihed. God morgon.
3: God morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Hej där och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama suomeksi. Eli hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai 10. elokuuta. Sehän tarkoittaa, että nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sinulle tänään seuraa pidän täällä minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Sehän on niin, että on taas maanantai ja uuden viikon alku. Uudesta viikostahan usein sanotaan, että on uudet kujet, mutta uusien kujeiden lisäksi sehän tarkoittaa myös uusia Finskan aamulähetyksiä ja niitä minä olen sinulle tarjoamassa ainakin nämä pari seuraavaa päivää tässä. Mitäs kujeiluja sinun viikkoosi kuuluu? Toivottavasti voidaan siitä puhua tämän aamun aikana. Ota siis hyvä asento ja vaikkapa kahvikuppi käteen ja aloitellaan. Kaikenlaistahan me tähän aamuun aiotaan mahduttaa. Jatketaan esimerkiksi Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Tänään on vuorossa ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sitten siirrytäänkin Haaparantaan, jossa on tänään kulkenut ensimmäinen henkilöjuna lähes 40 vuoteen Haaparannan ja Oulun välillä. Meidän toimittajamme Katri Nisula on ollut tuon junan kyydissä ja kertoo tunnelmista. Ja uutiset meille tänään toimittaa Fanni Laakko. Finskan aamu jatkuu täällä FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika mennäänkin digipuolella eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla tässä meidän ohjelmassa ja katsotaan mitä kaikkea kivaa tänään saadaan aikaiseksi. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta ja mehän pidämme seuraa toisillemme tämän aamun ajan.

0: Siinä kuultiin Markus Grünegårdin Faktaa Fucked Up. Ja nyt on taas se aika aamusta, kun en ole yksin täällä studiossa, eli mulla on seuranani aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerropa Fanni, että mitä meillä on uutisissa tänään?
1: No tänään uutisissa kerrotaan, että junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ja matkustajia on haastatellut paikan päällä Katri Nisula. Ja sitten kuullaan SR Finskan puoluejohtaja haastattelusta, jossa ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén on sitä mieltä, että valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa. Ja näistä ja muista kuullaan sitten lisää puoli seitsemältä.
0: Kiitos Fanni. Elikkä tuossa noin 20 minuutin kuluttua sitten suomenkielisiä uutisia. Mutta ennen uutisia me puhutaan vaikkapa esimerkiksi säästä. Eli kun tuonne ulos kurottelen katsomaan, niin siellähän on tuollainen aika kivan niin kuin sinertävän, violetihtavan, harmahtava taivas. En oikein osaa sitä kuvailla. Siinä on nuo pilvet tuolla ja jotenkin tämä nouseva aurinko saa tuon näyttämään hauskan väriseltä, ainakin täällä Tukholmassa. Ilmatieteen laitos SMH:n mukaan tänään sateinen sää etenee maata pitkin itään päin. Sen jälkeen etelässä pilvisyys vähenee ja tuuli voimistuu. Etenkin Sveanmaalla voi tulla uusia sadekuuroja. Myös Etelä-Norlannissa odotetaan uusia sade- ja sadekuuroalueita. Pohjois-Norlannissa sade jatkuu myöhään iltaan asti. Ja lämpötila vaihtelee etelässä hieman yli 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Lauri, Lasse, Lassi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Lars, Lasse, Lorenz.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Lars.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lasse, Larsa, Lajar, Laras, Lavra, Lavras.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Lauri.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ensimmäinen henkilöjuna lähes 40 vuoteen Suomesta kohti Haaparantaa lähti Oulusta kello 4 maissa tänä aamuna, Ruotsin aikaa siis. Juna on nyt jo ehtinyt Haaparannalle, jossa sen tulo on juhlittu juhlavin menoin Haaparannan asemalla. Niistä juhlatunnelmista kuullaan vähän myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta ensin tunnelmia itse junamatkalta. Meidän toimittajamme Katri Nisula hyppäsi junaan Oulusta ja tavoitin hänet matkan varrelta. Katri, miten ensimmäinen matka on sujunut?
1: No kyllä tämä varsin rauhallisesti on sujunut. Hieman ollaan oltu aikatauluista myöhässä, et en tiedä ehditäänkö ihan siihen varttia vaille 6 Ruotsin aikaa Haaparannalle, miten on luvattu, mutta ei nyt kovin paljon myöhästytä kuitenkaan.
0: No se on hyvä kuulla tietenkin. Missä sä olet juuri nyt, kun me tehdään tätä haastattelua? Missä päin rataa tai Suomea ja Ruotsia?
1: No hetki sitten juna lähti Kemistä ja seuraava asema on sitten Tornio ja sieltähän ei sitten menekään kuin se 5 minuuttia, kun ollaan Haaparannalla siinä, vaan jokisiltaa pitkin ylitetään ja sitten ollaankin Ruotsin puolella.
0: Oi vitsi, jännittävää. No minkälainen siellä on tunnelma siellä junassa? Onko siellä paljon matkustajia sun lisäksi?
1: No ei ole kovin paljon. Täällä on aika paljon toimittajia nyt tällä Neitsyt-matkalla, joita on kutsuttu mukaan, mutta muutamia matkustajiakin on, mutta ei kyllä täyttä täällä ole. Nythän tämä on tietenkin ihan ensimmäinen juna ja kun tämä lähti niin hirvittävän aikaisin, eli hieman yli 5 Suomen aikaa, niin ehkä voi ymmärtää, että tämä nyt ihan se ihanteellisen junan aika ole, ellei sitten ole ihan pakko päästä aamuksi Haaparannalle, mutta kyllä siellä näin jo ensimmäiset interrailaajatkin Saksasta tulleet.
0: Niin okei.
1: Okay. Ja junaharrastajia täällä on aika paljon täällä junassa, jotka tikkaa junia ja haluaa olla tällaisessa erikoisessa tapauksessa mukana. Ensimmäinen juna pitkästä aikaa Suomen ja Ruotsin rajan yli.
0: No tämä on historiallinen tapaus Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä, mutta mikä tästä tekee historiallisen?
1: Historiallisen tästä tekee tietysti se, että junayhteys Suomen ja Ruotsin välille, maiden välille avautuu nyt ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Suomen puolen junat tulivat Haaparannalle 80-luvun loppupuolelle saakka ja Ruotsista sitten Tornioon tultiin vielä 90-luvun puolellakin ruotsalaisilla junoilla, mutta pitkään tämä junaliikenne on ollut pysähdyksissä ja nyt se siis avautuu. Ja tämähän avaa sitten aivan uuden reitin Suomesta pohjoisen kautta Ruotsin junaraiteille ja sieltä vaikkapa Keski- ja Etelä-Eurooppaan saakka ja tietenkin toiseen suuntaan. Eli yksi uusi tapa matkustaa Suomeen on tullut.
0: No kerro vielä vähän näistä junayhteyksistä. Eli minkälaisia vuoroja ajatetaan ja mihin saakka Suomen ja Ruotsin puolella näillä Suomen junilla oikein pääsee?
1: No nyt tällä hetkellä sitten aletaan ajaa 2 vuoroa päivässä. Ensimmäinen lähtee tosiaan aikaisin aamulla Oulusta ja toinen on sitten iltavuoro. Eli edestakaisin molempiin suuntiin pääsee joka päivä sekä aamuisin että iltaisin. Pieni ongelma tässä on se, että nuo yhteydet Ruotsin juniin eivät ole kovin hyvät. Aikatauluja ei ainakaan vielä ole saatu yhteen sovitettua, vaikkakin VR on luvannut, että jouluun mennessä pitäisi tulla parannuksia näihin aikatauluihinkin. Eli pahimmillaan tuolla Haaparannalla voi luleja junaa joutua odottamaan 2 tuntia ja sitten onpa sellainenkin sunnuntai aamuisin, että kun Suomesta junaa tulee, niin Ruotsissa Haaparannalta luulajan juna on ehtinyt lähteä 5 minuuttia aikaisemmin. Eli tämä nyt ei ehkä ihan toimi niin kuin pitäisi, mutta toivon mukaan tähänkin tulee sitten vielä muutos.
0: Näin toivotaan siis ja Katrilta kuullaan enemmän tässä aamun aikana vielä tuolta junamatkalta.

0: Siinä kyyhkyn ja tutorialin kappale Counting on You, mutta kello on nyt sen verran, että alkaakin olla tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisipä hyvinkin, ja sehän tulee meille tänään suomalaiselta taiteilijalta Vesa-Matti Loirilta, eli kappale Naurava kulkuri vuodelta 1986. Loiri levytti kappaleen roolihahmonsa Jean-Pierre Cuselan nimellä. Biisissä hän esittelee erilaisia tapoja nauraa. Tämä kappale oli alun perin saksalainen vuodelta 1953 ja sijoittuu Eurooppaan. Suomeksi kappaleesta on tehty muutamiakin levytyksiä ennen tätä Loirin versiota, mutta juuri tämä Loirin levytys nousi Suomen virallisen single-listan ensimmäiselle sijalle. Vesa-Matti Loiri tosiaan menehtyi päivälleen 4 vuotta sitten, joten on jokseenkin sopivaa, että tänään retrobiisinä on juuri tämä Naurava kulkuri. Kuunnellaanpa se nyt sitten seuraavaksi.
2: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat, tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: Puppi, mitä nyt teet? Sattu, poppa.
1: Siinä kuultiin siis Vesa-Matti Loirin kappale Naurava kulkuri vuodelta 1986. Tämän alkuperäisen kappaleen on säveltänyt Jim Lowe ja suomeksi sen on kääntänyt Reino Helismaa. Hei, laita ihmeessä viestiä studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. Mua ainakin rupesi täällä studiossa naurattamaan tuon Vesa-Matti Loirin tahtiin. Aika tarttuvaahan se on. Seuraavaksi sitten kuullaankin suomenkieliset uutiset ja ne meille tänään toimittaa Fanni Laakko.
2: Vuorossa uutiset. Valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa, sanoo ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
3: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
2: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen.
4: Pysähdyspaikkaamme ovat Eni, Tornio itäinen
5: ja Tornio, hyvää matkaa.
2: Ensimmäinen juna lähti Oulusta hieman 16:00 jälkeen ja saapui Haaparannan asemalle 18:00 aikaan, josta se on jatkanut matkaansa takaisin Ouluun. Kaupunkien välillä ajetaan tästä päivästä lähtien 2 junavuoroa päivässä molempiin suuntiin. Ensimmäisellä junalla matkusti muun muassa Lassi Pitkänen, jonka matkaan innostivat uteliaisuus sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnot.
6: Mua kiinnostaa tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä ja vähän niin kuin sitä kautta.
7: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan.
6: Uteliaisuutta, joo.
2: Myös oululainen Lotta Ellonen oli ensimmäisen junan kyydissä.
8: Ihan mennään kaverin kanssa käymään Haaparannassa ja tullaan, kun se juna kääntyy siellä, niin takaisin. Tämmöinen aamupäivän lomareissu.
2: Lotta on iloinen uudesta junaliikenteestä ja toivoo tulevaisuudessa enemmän lähtöjä.
8: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reissuille. Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan.
2: Matkustajia haastatteli paikan päällä Katri Nisula. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 19:30.
9: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä tosiaan Fanni toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten tunnin kuluttua eli 19:30. Mutta Fannia kuullaan studiossa ennen sitäkin. Hän tulee tänne kertomaan tuoreimmat uutisotsikot sitten tuossa 19:00 EKKO-uutisten jälkeen. Mutta siihenhän on vielä aikaa ja sillä välillä me ehditään jutella vaikka mitä. Hei, oikein hyvää huomenta täällä Tukholman radiotalolla. Sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Kiva, että olet liittynyt seuraani nyt tänä aamuna. Ja kaikenlaistahan me aiotaan tähän puolituntiseen mahduttaa. Kuulet esimerkiksi Daniel Heldénin haastattelun kokonaisuudessaan. Finska haastattelee siis valtiopäiväpuolueiden johtajien valtiopäiväpuolueiden johtajia näin vaalien alla. Ja jatketaan myös tuolta junamatkalta Haaparannan ja Oulun välillä. Meidän toimittajamme Katri Nisula on ollut junan kyydissä ja jututtanut siellä esimerkiksi junan matkustajia. Mutta hei, kellohan on pian jo 25:07 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysna-nappulaa, niin mehän pysytään yhteyksissä tässä aina aamu 9 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Eli jatketaan tätä aamua yhdessä tässä näin.

0: Tänään ollaankin aamussa jo puhuttu junamatkustamisesta, eli tuonne Haaparannan ja Oulun välille on auennut henkilöjunayhteys ensimmäistä kertaa 38 vuoteen. Se on melko pitkä. Meillä on toimittaja Katri Nisula ollut junan kyydissä. Kuunnellaanpas, että miltä siellä kuulostaa.
1: Pysähdyspaikkaamme ovat Emi, Tornio itäinen
2: ja
1: Tornio. Ravintola on suljettu.
2: Hyvää matkaa.
1: Nästa passagerare.
3: Det här är Intercity-tåget till Haaparanta.
1: Vi stannar i Kemi,
2: Torneo Östra
3: och Torneo. Restaurangen är stängd.
1: Trevlig resa.
0: Siinä siis junan kuulutuksia tuossa Haaparannan ja Oulun välisessä junassa. Ja Katrihan tosiaan sieltä tavoitti myös junamatkustajia tässä aamun aikana. Ensimmäiseksi kuunnellaan junaharrastaja ja insinööriopiskelija Lassi Pitkäsen haastattelu. Hän on Oulusta kotoisin ja hypännyt tuohon junan kyytiin.
4: Mua kiinnostaa tämmöinen, tämä on tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä ja siitä vähän niin kuin sitä kautta.
5: No mitä sä opiskelet?
4: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa.
5: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan?
4: Uteliaisuutta, joo.
5: No mitä luulet, tuletko tulevaisuudessa käyttämään Haaparannan?
4: No ehkä joskus, aika näyttää. On tämä mielenkiintoinen mahdollisuus, että kun mä en omista autoa, niin kyllä tämä helpottaa matkustamista. Että ennen matkaketju on ollut tosi hajanainen, mutta nyt en pysty ottaa tämän yhden junan Haaparannalle, vaihtaa junaa ja siitä jatkaa eteenpäin, niin helpottaa merkittävästi.
5: Saisiko sua junareissailla yhä tuolla Ruotsin puolella?
4: No kyllä se joo. Mahdollisesti kiinnostaisi. Että se on muutenkin semmoinen mielenkiintoinen maa, mihin haluaisin tutustua enemmän ja näin.
0: Kuunnellaan tunnelmia tältä junamatkalta sitten seuraavan biisin jälkeen.

vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Palataanpa nyt tuohon junamatkalle Oulusta Haaparannalle. Tässähän on siis tänään avautunut ensimmäinen henkilöjunayhteys lähes 40 vuoteen Oulusta Haaparantaan. Ja siellä on ollut mukana myös toimittajamme Katri Nisula vähän sieltä nauhoittamassa tunnelmia junamatkalta. Seuraavaksi Katri haastatteli tällaista oululaista matkustajaa. Lotta Ellosta. Katsoin, että sain nimen varmasti oikein. Lotta Ellonen lomapäivän reissulla siis Oulusta käsin. Kuunnellaanpas tämä haastattelu.
1: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reissuille.
2: No mitä ajattelet tästä uudesta matkustusmahdollisuudesta yli rajan?
1: Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan tai haluaa käydä vaikka ostoksilla Haaparannassa, että ei tarvitse olla ihan niin aikaisin välttämättä siellä, että saataisiin kehitettyä eteenpäin, niin se aina palvelee ihmisiä.
2: Niin, kello on nyt someaikaa 5 aamulla, että on aika aikainen lähtö, ei ole vielä kaupatkaan Haaparannalla auki.
1: Niin ei, ja ei sielläkin olla ennen 6 kuitenkin, Ruotsin aikaa, paikallista aikaa perillä, niin se on just vähän semmoinen, että kaupat ei ole vielä auki.
2: No, sieltä Haaparannaltahan voi jatkaa junalla myös Ruotsin puolelle, ootko miettinyt, että voisiko tämmöistä mahdollisuutta käyttää hyväkseen?
1: Ehdottomasti tulevaisuudessa, sitten, kun on joku kerta aikaa semmoiselle pidemmälle reissulle, että nyt haluttiin vaan tämä ensimmäinen lähteä kaverin kanssa kokeilemaan, kaveri kerkesi mennä jo tuonne junaan.
2: Mihin asti lähtisit Ruotsin puolelle, jos lähtisit?
1: En tiedä, Ruotsistahan pääsee myös aika hyvin jatkamaan sitten sieltä Tanskan kautta niin etelämmässäkin, jos niin tuntuu siltä, että kyllä tämä on niin oululaisille ihan hirveän iso mahdollisuus. Ja muillekin suomalaisille, että pääsee tämmöiselle niin junareissulle ihan Suomesta.

Siinä tosiaan kuultiin Eekko-uutisia ja ne meille toimitti Matilda Dyrehed. Sinä sen sijaan kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua. Seuranasi täällä Tukholman radiotalon studio 59. Olen tämän aamun aikana minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta, kiva että olet mun seurassani täällä. Aamuhan jatkuu tässä meillä yhdessä vielä pari tuntia ja siihen mahdutetaan vaikkapa ja mitä, kuten aina. Myöhemmin lähetyksessä puhutaan setelisuunnittelusta, eli Euroopan keskuspankki on julkaissut pari viikkoa sitten ehdotukset uusiksi euroseteleiksi. Ja vaikka täällä Ruotsissa ei euroja käytetäkään, vaan kruunuja, niin siellä setelien joukossa on selvästi myös suomalaista graafista suunnittelua, sillä sinne on päässyt suomalainen tekemään yhden setelisarjan, josta sitten äänestetään ja päätetään tämä uusi. Siitä vähän ajan kuluttua mä hänelle soitin. Soitin ja kyselin, että millainen on fiilis. Tänne pian myös ilmaantuu aamun uutistoimittaja Fanni Laakko kertomaan tuoreimmat uutisotsikot tuossa sitten seuraavan biisin jälkeen. Ja jos sä haluat ääntäsi kuuluviin täällä radiossa mun ja Fannin kanssa, niin tännehän voit meille aina soittaa studioon. Numerohan on vanha tuttu 087842400 ja sähköposti finska@sverigesradio.se. Hei, tosi kiva, että olet mun kanssa tässä aamussa. Jatketaan samaan malliin.

0: Siinä Huujan kappale Fomen Samlad. Ja nyt on taas studion kuvainnollinen ovi käynyt, eli mulle on tänne liittynyt seuraan aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerrotko Fanni, että mitä uutisissa tapahtuu seuraavaksi?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että järvien ja vesistöjen korkeat lämpötilat muodostavat vakavan riskin tulevaisuuden juomaveden tuotannolle, arvioi kansallinen ilmastosopeutumisneuvosto. Ja junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen, ja matkustajia on haastatellut paikan päällä Katri Nisula. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: Kiitos Fanni, eli uutisia noin 20 minuutin kuluttua suomen kielellä. Mutta mitäs uutisten sijaan, miltä näyttää meidän säämme? Tästä kun tuonne ulos katsellen, niin en nyt ainakaan aurinkoa voi väittää näkeväni, mutta ei siellä pimeääkään ole, eikä ainakaan toistaiseksi näytä satavan. Ilmatieteen laitos SMHIn mukaan tänään sateinen sää etelee maata pitkin itään ja sen jälkeen etelässä pilvisyys vähenee ja tuuli voimistuu. Etenkin Sveanmaalla voi tulla uusia sadekuuroja. Myös Etelä-Norlannissa odotetaan uusia sade- ja sadekuuroalueita. Pohjois-Norlannissa sade jatkuu myöhään iltaan asti. Lämpötila vaihtelee. Etelässä on hieman yli 20 astetta, pohjoisessa sen sijaan 10–15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Lauri, Lasse, Lassi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Lars, Lasse, Lorenz.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Lars.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lasse, Larsa, Lajar, Laras, Lavra, Lavras.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Lauri.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Pykärin ja Bambi Kallion kappale Kellot.
1: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Verijälkiä joka puolella.
2: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
1: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
0: Euroopan keskuspankki tosiaan julkaisi tuossa hieman yli pari viikkoa sitten ehdotukset uusiksi euroseteleiksi. Eurosetelit on tarkoitus uudistaa kokonaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2002. Ja seuraavaksi on tarkoitus, että yleisö saisi äänestää 10 ehdotuksesta suosikkiaan. Ja näiden ehdotusten joukostahan tarkkasilmäinen voi bongata myös suomalaista graafista suunnittelua, sillä suomalainen Ville Tietäväinen on päässyt suunnittelemaan yhden näistä setelisarjoista. Mutta mistä tämä ajatus osallistua kilpailuun oikein lähti?
4: Idea tuli semmoinen vähän huumorimielessä idea tuli, kun luin tästä asiasta Hesarista noin vuosi sitten, että sinne voisi ilmoittautua. Mä ajattelin silloin, että meitä suomalaisia ja suomalaisia grafikoitakin on suhteellisesti ottaen niin vähän, että ei niin kuin ole oikein laskennallistakaan mahdollista, että pääsis mukaan siihen kisaan, mutta äitini ja puolisoni kannustivat, että nyt lähdet tosissaan ilmoittautumaan. Se olikin aika iso työ, kaikenlaista niin kuin, semmoinen niin kuin laajennettu monikymmensivuinen CV kaikki ne todistuksineen siitä, että voi ylipäätänsä tämmöiseen osallistua, piti lähettää. Ja tosiaan siinä vaiheessa ajattelin, että tässä on aika lailla työtä tässä pelkässä niin kuin työn haussa ja ilmoittautumisessa, kun ajattelee, että suomalaisia on 1/80 EU:n niin kuin populaatiosta ja että ei ole oikein mahdollisuutta, kun ilmoitettiin, että noin 40 maksimissaan valitaan tekemään ja loppujen lopuksi niitä valittiin 25 muistaakseni ja mä olin. Sanotaan, että silloin kun ilmoittivat, että pääsee mukaan kilpailuun, niin olin jopa yllättyneempi kuin siitä, että pääsi tässä nyt tähän niin kuin shortlistalle.
0: Joo, no mä olinkin seuraavaksi kysymässä sitten tämän perinteisen, miltä nyt tuntuu tai miltä silloin tuntui, kun tuli niin kuin sekä tämä, että pääset suunnittelemaan, että sitten tämä, että olet siinä loppuvaiheessa tai äänestysvaiheessa ainakin?
4: No silloin tuntui tosi jänskältä. Otin tämän semmoisena niin kuin seikkailuna, jota en ole koskaan kokenut ja varmaan koskaan tule tämän jälkeen kokemaankaan. Että se oli melkoinen reunaehtojen viidakko se setelisuunnitteluvaihe, johon valittiin. Ja se oli tuossa niin kuin vuoden alussa, kun niitä alettiin suunnitella ja meille niin kuin mukana oli, joille perustettiin sellainen salainen, kaikkihan tässä oli salaista, mutta että sellainen niin kuin kysymys-vastaus-keskusteluryhmä, missä kaikki kysymyksetkin moderoitiin keskuspankin toimesta, ettei niin kuin tekijät edes toisilleen vihjaa millään tavalla, että mistä ne tulee ja mitä ne on tekemässä. Ja sitten joo, se tuntui jotenkin niin kuin ylitse hyökyvältä tämä reunaehtojen ja kieltojen ja vaatimusten ja toivomusten rämeikkö, mutta sitten kun mä valitsin aika pikaisesti tämän ehdottomasti itseäni enemmän inspiroivan teeman linnut ja joet ja huomasin, että tässähän asiat alkaa loksahdella kohdilleen, että tästä tulee oikeasti aika hyvä, että kävi tässä kisassa miten tahansa, niin olen ihan ylpeä tekemisistäni. En ollut kauhean yllättynyt siitä, että pääsin tähän loppuvaiheeseen, että mä niin kuin en juuri pystynyt näyttämään samaa feedbackia muualta kuin, niin kuin työhuoneelta ja perhepiiristä, ehdottoman luottamuksellisesti näistä suunnitelmista, ja ne oli kaikki niin jotenkin vilpittömän hyväksyviä, ja musta itsestä tuntui siltä, että tämä oikeasti en tiedä, jos ei tämä pääse jatkoon, niin mikä pääsee. Että sitten niitä täytyy olla todella hyviä ehdotuksia.
0: Se on aina hyvä asenne olla tuollaisessa kisassa, kun lähtee. Ootko sä sittemmin saanut kuulla, millaisia muita suunnittelijoita siinä on ollut mukana? Mistä päin Eurooppaa esimerkiksi?
4: Joo, kyllä vain siis yllätyksekseni tosiaan nämä suunnittelijoiden ja suunnittelijatyöryhmien ja firmojen identiteetit tai niin kuin nimet paljastettiin tässä niin kuin vaiheessa, missä shortlista oli tehty ja alkaa tämä niin kuin yleinen public survey, yleinen kysely näistä. Ja katselin, että en ole lähtenyt sen kummemmin tutkimaan, että mistä päin, mutta vaikuttaa siltä, että niin kuin suurin osa on tuolta kansoitetuimmilta EU-alueilta, Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Hollannista, Keski- ja Etelä-Euroopan tekijöitä, jotka nimenä ei ollut mulle tuttuja.
0: Eli sä oot sitten suomalaisedustuksena meillä siellä?
4: Mä ilmeisesti ainakin niin kuin nimien perusteella ainoa pohjoismainen edustaja.
0: Jatketaan Ville Tietäväisen kanssa sitten enemmän tuossa 7.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.

0: Siinä kuultiin Kaija K:n kappale Tina Kenkä Tyttö.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Näinhän tosiaan aina voi tehdä, eli tänne saa soittaa ja laittaa sähköpostia tänne studioon. Mä niitä aina pidän täällä silmällä, sekä meidän puhelinvastaajaa että sähköpostikoria, koska aina on tosi kiva kuulla, että miten vaikkapa just sulla menee siellä, millainen sää on tai mitä suunnitelmia sulla on tälle viikolle. Aina kaikki terveiset ja kuulumiset ovat ihan yhtä kivoja. Ja tännehän on tosiaan tullut soittoa studioon, niin kuunnellaanpa se nyt.
2: Hyvää huomenta. Maanantai harmaata, 16 astetta lämmintä ulkona. Ollaan syksyn puolelle menossa, mutta nautitaan hienosta syksystä. Tuosta junaliikenteestä Tornio-Haaparanta muistui mieleeni junamatka, kun tulin Ruotsiin. Kyllä mä sain juosta. Hyvä, että kerkesin. Paras voitto elämässäni. Tyytyväinen matkustaja, Martta.
0: Kiitos Martta, ihana kuulla junamuistoistasi. Kyllä, se on ollut varmasti ihanaa sitten päästä junalla tänne Ruotsiin, varsinkin kun siihen junaan on ehtinyt ja täytynyt juostakin pikkasen. Itsekin joskus joutunut juoksemaan vaikka minkälaisiin juniin, niin siinä on aina sellainen tietynlainen tyytyväinen fiilis. Tyytyväinen fiilis siitä, että on ehtinyt ja on saavuttanut sen, että ei ainakaan myöhästynyt ja pidä miettiä toista kulkuvälinettä. Tuo tosiaan tuo Haaparannan ja Oulun välinen junayhteys on tänään avattu ensimmäistä kertaa melkein 40 vuoteen, 38 vuotta tarkalleen, ja meillä on ollut myös toimittaja siellä mukana junassa. Katsotaan, jos saadaan kuunneltua fiiliksiä sieltä vielä myöhemmin tämän lähetyksen aikana. Siellä on ainakin matkustajia jututettu, ja tosiaan juna on, milloinka se lähti? Lähtikö se noin 4 aikaa Ruotsin aikaa, jos oikein muistan, tuolta Oulusta siis eteenpäin, eli tässä on kyllä ollut, juna on ollut perillä jo, mutta siitä vähän myöhemmin. Nyt onkin suomenkielisten uutisten aika, ja ne meille tänään toimittaa toimittajamme Fanni Laakko.
3: Vuorossa uutiset. Valtio pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa, sanoo ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoi Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
4: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
3: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Järvien ja vesistöjen korkeat lämpötilat muodostavat vakavan riskin tulevaisuuden juomaveden tuotannolle, arvioi kansallinen ilmastosopeutumisneuvosto. Lämmin vesi on jo aiheuttanut kapasiteettiongelmia useille kunnille, käy ilmi Ekutin kyselystä. 16 kyselyyn vastanneesta kunnasta ilmoittaa kokeneensa kapasiteettiongelmia lämpimän veden vuoksi. Korkeammissa lämpötiloissa bakteerien ja mikroorganismien kasvu raakavedessä lisääntyy, mikä vaikeuttaa veden puhdistamista juomakelpoiseksi. Junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti Oulusta hieman kello 4 jälkeen ja saapui Haaparannan asemalle 6 aikaan. Ensimmäisellä junalla matkusti muun muassa Lassi Pitkänen, jonka matkaan innostivat uteliaisuus sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnot.
5: Mua kiinnostaa tämmöinen, tämä on tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä ja vähän niin kuin sitä kautta.
6: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan?
5: Uteliaisuutta, joo.
3: Myös oululainen Lotta Ellonen oli ensimmäisen junan kyydissä.
7: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reissuille. Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan.
3: Matkustajia haastatteli paikan päällä Katri Nisula. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

siinä tosiaan fannit toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia sitten taas tunnin kuluttua kello 9:30. Fanni sen sijaan on täällä studiossa mun seuranani sitten tuossa kello 8 EK-uutisten jälkeen. Sitähän se kello näyttää kyllä, mutta ihan siellä ei olla vielä, ei ole kello ihan vielä 8, vaan kello on 7:30. Ja sehän meinaa sitä, että Sveriges Radio Finskan aamushow jatkuu ja täällä Tukholman radiotalossa sinulle olen pitämässä seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta sinne missä ikinä oletkaan. Nyt kun tässä seuraava puolituntinen kuluu, niin jatketaan noista setelisuunnitteluasioista puhumista. Eli Euroopan keskuspankki on julkaissut tuossa pari viikkoa sitten ehdotukset uusiksi euroseteleiksi. Ja vaikka täällä Ruotsissa ei eurot olekaan käytössä, vaan käytetään kruunuja, niin kuitenkin tällainen mielenkiintoinen Suomi-näkökulma siitä löytyy. Nimittäin yhden näistä setelisarjaehdotuksista on suunnitellut suomalainen Ville Tietäväinen. Mä hänelle soitin tuossa pari viikkoa sitten ja kyselin, että millainen prosessi tämä seteleiden suunnitteleminen oli. Ja siitä kuullaan hetken kuluttua. Ja lisäksi varmasti ehditään jutella kaikenlaisesta muustakin. Vielä tuossa sanotaan tunnin kuluttua, niin puhutaan myös viikonlopun Suomen tällaisesta musiikki-ilmiöstä, eli Eppu Normaalin viimeisistä keikoista, jotka järjestettiin Tampereella Ratinan areenalla. Iltapäivätoimittajamme Isma Varonen siitä Manserokista ja näin haastatteli Mikko Alataloa, mutta siitä tosiaan tunnin kuluttua, eli jos se kiinnostaa, niin pysy ihmeessä kuulolla. Hei, tosi kiva, että olet mukana mun kanssani tässä lähetyksessä ja jatketaan samaan malliin.

0: Siinä Tekun kappale Liian iso laina. Ja tästä laina-aiheisesta biisistähän hei kätevästi päästään tämän päivän aiheeseen. Lupaan, että en suunnitellut tätä etukäteen, mutta hauska yhteen sattuma. Euroopan keskuspankki tosiaan. Ehdotukset uusiksi euroseteleiksi julkaistiin tuossa pari viikkoa sitten ja sieltä setelisarjojen suunnittelijoiden joukosta löytyy myös suomalaista osaamista, sillä yhden näistä sarjoista on suunnitellut suomalainen Ville Tietäväinen. Millainen prosessi tämä seteleiden suunnitteleminen sitten oikeastaan on? Mä soitin Villelle ja kysyin asiasta.
1: No sitten meille lähetettiin valtava määrä erilaisia dokumentteja, tiedostoja ja oli tällaisia niin kuin briefaustilaisuuksia ja niistä tehtyjä referaatteja ja pidennyksiä ja kaikenlaista, että me oli vähän sellainen olo, että nyt tässä on niin kuin enemmän asioita kuin yksi ihminen pystyy hallinnoimaan ja että näistä kumminkin niin kuin kaikista reunaehdoista huolimatta pitäisi seteleistä saada jollakin tavalla niin kuin uusia tulevaisuuden seteleitä, jotain, jota ei ole aikaisemmin niin kuin setelisuunnittelumaailmassa nähty, mikä on tietysti hirveän hyvä tavoite, mutta että, niin kuin tosiaan, että ensin aika lailla niin kuin tiukasti sidottiin kädet ja ajatteluraajat ja sen jälkeen sanottiin, että yhtenä tärkeimpänä kriteerinä tässä on luovuus ja omaperäisyys, niin siinä ristipaineessa tätä piti lähteä tekemään, mutta nämä kaksi teemaa, mitä annettiin valittaviksi, niin tämä linnut ja joet, tai oikeastaan lintujen ja jokien teema on niin kuin tämmöinen eurooppalaisia yhdistävä rajattomuus, ainakin sisärajattomuus. Ja ne on linnut ja joet on sitten näitä motiiveja, millä tätä teemaa ilmennetään, niin vaikutti heti monesta syystä hyvältä. Ihan ennen kaikkea siksi, että kun mä katson itseni, jos mä johonkin olen niin kuin erikoistunut tai jossakin olen yrittänyt kehittyä, niin on nimenomaan kuvalla kertominen. Ja siinä oli tässä lintu ja joki -teemassa oli tämmöinen niin kuin selkeä tarinallisuus, mitä en ole myöskään aikaisemmin niin kuin ainakaan löytänyt tuommoisista olemassa olevista setelisarjoista. Että sinne lähdetään siellä pienimmästä setelistä vitosesta sinne 200 ja vitosessa ollaan niin kuin tämmöisellä joen lähtö kohdassa vuorilähteellä ja 200 sitten ollaan päästy valtamerelle asti ja nämä linnut sitten on siinä niin kuin oikeassa habitaatissaan, että juuri sillä kohdalla jokea, kun mistä se maisema kertoo. Ja toinen ehkä vielä tärkeämpi asia oli se, että mä niin kuin musta oli erityisen hienoa, että jos ajatellaan jotakin, että mikä on tärkeätä ja eurooppalaisille yhteistä, niin se on se meidän luonto, mitä meidän pitäisi pystyä säilyttämään ja palauttamaan. Nythän ei ole niin kuin hirveän hyvä hetki, kun Euroopan parlamentti

0: Eikä seteleitä.
1: No, kun katselin noita muita setelisarjoja, niitähän on nähtävillä nyt ympäri internettiä, niin näyttää muissakin niissä olevan nämä samat linnut kuvituksena, siis niissä sarjoissa, joo, jotka lintuja käsittelevät, niin annettiinko teille myös tietyt linnut ja tietynlaiset joet, joita kuvittaa, vai oliko siinä minkäänlaista valinnanvapautta?
0: Ja meille annettiin tietyt linnut, joiden piti, ja myös niin kuin tietty referenssikuvamateriaali, että niiden piti olla ornitologisesti oikein, ja sitten taustapuolen nämä EU-rakennukset, instituutiot oli määrätty, että mihinkä seteliin ne tulee, ja niihinkin oli niin kuin klierattu nämä niin kuin tekijänoikeudet, että mitä kuvia voi käyttää referenssinä, että siinä ei voinut lähteä niin kuin vapaasti googlailemaan, olisi voinut ehkä niin kuin itse lähteä vapaasti kuvaamaan asioita, mutta se veikkaan, että ainakaan niin kuin täältä Euroopan rajaseuduilta ei ollut mahdollista. Ja sitten taas nämä maisemat, nämä jokimaisemat, niin ne ei saanut nimenomaisesti liittyä mihinkään tiettyyn paikkaan. Että ne piti olla ikään kuin kulloisenkin suunnittelijan hatusta.
1: Aivan. No, jos voin kysyä, niin jos sä olisit voinut valita, jos olisi ollut täysin vapaat kädet näiden lintujen suhteen, niin mitä olisit ehdottomasti halunnut sisällyttää näihin seteleihin, jotka kuitenkin miljoonien ihmisten käsissä sitten jossain vaiheessa ovat?
0: No, alusta lähtien oli selvää, että tästä ei ainakaan mitään niin kuin maaottelua pidä lähteä tekemään, että ei mitään meikäläisiä kansallislintuja. Mä olin hirveän tyytyväinen siihen, miten hyvät valinnat heillä on ollut, että siis siellä tosiaan se on se sellainen keskimääräinen eurooppalainen joki, jonka varrelta nämä linnut on ikään kuin etsitty. Eli ne toistaa sitä samaa tarinaa, ja sinne ei voi oikeastaan niin kuin sieltä täältä ottaa mitään elementtejä, jotka sitten saisi liittymään jotenkin siihen noin luonnontieteellisessä ja maantieteellisessä mielessä. Ja se on tietysti selvää, että EU:n laajuisesti ei ole mahdollista kuudessa setelissä niin kuin yhyttää sinne ihan kaikkien paikkojen omia erityispiirteitä tai erityislajeja, mutta katsottiin kyllä lintuharrastaja isäni kanssa BirdLifein sivuilta, että kyllä näistä kuudesta linnusta ainakin viidestä on melko lailla havaintoja Suomesta, ja 3 eli puolet on jopa pesinyt Suomessa, että ei ne ihan pelkästään eksoottisia lintuja ole.

0: Olgan ja Mirellan kappale Kansallisaarre.
1: Det är ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: No niin, jatketaan taas raha-asioista, eli Euroopan keskuspankki on julkaissut ehdotuksensa uusiksi euroseteleiksi. Nämä setelit on tarkoitus uudistaa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2002. Ja suunnittelijoiden joukossa on myös suomalainen Ville Tietäväinen, jonka setelisarjan aiheena ovat linnut ja joet. Kun soitin Villelle ja kysyin häneltä, mitä kisassa seuraavaksi tapahtuu, nyt kun ehdotukset on julkaistu, hän vastasi näin.
4: Seuraavaksi tapahtuu se, että tässä jännitetään noin parin kuukauden ajan tuonne syyskuulle asti tätä public surveyta. Mä en osaa itse sanoa, meille ei ole kerrottu, että miten suuri merkitys sen niin kuin lopullisen setelisarjan ehdotuksen valitsemisessa tällä yleisön mielipiteellä on, mutta mä itse oletan, että se on enemmänkin sellainen, että tai voittopuolisesti sellainen, että niin kuin pyritään osallistamaan eurooppalaisia ja kiinnostumaan ylipäätänsä siitä niin näistä fyysisistä hyvin aniharvoista EU:n fyysisistä symboleista, mitä ollaan tekemässä, ja että niin kuin katsotaan, että tuskin nyt kumminkaan siellä tämä hallintoneuvosto, vai miksikä sen nyt Suomen tässä Governing Council, joka valitsee sen lopullisen ehdotuksen, niin tuskin he täysin niin kuin sivuuttaa suuren yleisön mielipidettä, mikäli siellä on niin kuin vahvasti semmoinen kokemus, että Euroopan laajuinen kokemus, että jotakin ei missään nimessä, ja sitten taas voi olla, että jos he ovat niin kuin itse kiikun kaakun joko näiden teemojen tai niiden ehdotusten suhteen, niin se varmasti sillä voi olla vaikutusta sillä, jos niin kuin hyvin selvä signaali tulee yleisöltä, jolle ne setelit kumminkin on tarkoitettu.
0: Joo, no mä vähän mietin sitä, että rahaliikennehän on nykyisin pitkälti sähköistä, erityisesti täällä Pohjoismaissa. Toki se riippuu vähän maasta, että kuinka paljon käytetään fyysistä rahaa ja kuinka paljon sähköistä, mutta vaikuttiko tämä mitenkään joko sun suunnitteluprosessiin tai sitten itse tähän kilpailusysteemiin?
4: No ei kyllä vaikuttanut. Siis minäkin aprikoin silloin niin kuin alkuvaiheessa, että noinkohan minkälainen tarve tulevaisuudessa ja tänä päivänä noille fyysisille seteleille on, kun itse en ole niitä myöskään pitkään aikaan käyttänyt, mutta se on valtava ero, että miten tuolla Keski- ja Etelä-Euroopassa seteleitä ja käteistä käytetään, että sain tietääkseni, että yli puolet kaikista maksutapahtumista tehdään EU-alueella käteisellä edelleen, ja että niitä painetaan massiivinen määrä noita seteleitä vuosittain. Siis ensipainos on varmasti niin kuin aivan tähtitieteellinen, mutta siis ne on muistaakseni 8,4 miljardia seteliä vuodessa, ja se on kyllä sen isompaa painosta ei voi oikeastaan ajatella juuri mistään.
0: Joo, se on vähän sellainen numero, että ei omat aivot pysty sitä edes sisäistämään.
4: No, ei niin kuin humorilla olen ajatellut, että jos niin, kuin niin satumaisen hyvin käy, että niin kuin omat setelit valitaan aivan loppuvaiheessa, niin olisiko on mahdollinen jonkinlainen royalty-korvaus?
0: Kyllä se pitäisi varmaan ottaa huomioon. No sanoit tuossa, että tietenkin suunnitteluvaiheessa et voinut saada kommenttia ihmisiltä muuten kuin aivan tietyiltä valituilta tällä tavalla erittäin niin kuin salaisesti. Mutta Joo. Nyt kun nämä on julkaistu, nämä setelisarjat, ja niistä saa äänestää, niin oletko tässä vaiheessa saanut kommenttia näistä sinun seteliehdotuksistasi?
4: Olen saanut aika monta kautta ihan yksityisesti ja niin kuin yksityisviestimillä, miten nyt sanotaan, ja sitten mulla on myös noita niin kuin perinteisiä somesivuja, joissa on ollut aikamoinen kuhina, ja en tiedä johtuuko siitä, että ihmiset on oikeasti pitäneet niistä vai että onko ne vähän kohteliaampia tämmöisen tekijän omilla sivuilla, että sanoisin, että Ani harva on esiintynyt mitenkään niin kuin kriittisenä. Oli tuolla ehkä semmoinen pieni niin kuin trollipiikki sitten, kun iltapäivällä lehtien nämä keskustelupalstat oli suljettu ja sieltä selvästi muutamia ihmisiä siirtyi niin kuin tekijöille kertomaan mielipiteitään tai vaihtoehtoisia ehdotuksia, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin olen ollut aivan ihmeissäni, että miten riippumatta oikeastaan niin kuin kansallisuudesta ja mistään, niin näistä on kovasti pidetty. Myös sillä tavalla, että niin kuin suurin osa ihmistä nyt katsoo aika lailla sillä tavalla pintatasolla, että näyttää kivalta tai ei näytä kivalta, mutta sitten hyvin moni on niin kuin tutkaillut niitä selvästi vähän tarkemmin ja myös sitä sellaista tarinallisuutta, mitä niissä on, mikä on aina tosi hieno juttu, että ikään kuin jos on koodannut jotakin tarinaa tai sanottavaa johonkin visuaaliseen asiaan, että ihmisillä on taitoa ja viitseliäisyyttä sitten niin kuin dekoodata niitä ja niin kuin ikään kuin omassa päässään luoda sitä ideaa, mikä suunnittelijalla on ollut, niin se on aina molemmin puolin palkitsevaa, vähän niin kuin tällaista tekijän ja kokijan yhteistyötä.
0: Ja Ville Tietäväisen kanssa näistä seteleistä jatketaan sitten vielä vähän aikaa 8 EK-uutisten jälkeen.

0: Vilma Alinaa kuultiin siinä kappaleella Mä välitän. Ja nyt on taas tämä radiostudion metaforinen ovi käynyt, eli linjan päähän on liittynyt aamun uutistoimittajamme Fanni Laakko. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerropa Fanni, että mitä näissä seuraavissa suomenkielisissä uutisissa kuullaan?
1: Uutisissa kerrotaan, että EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan Länsi-Euroopassa on meneillään poikkeuksellisen kuuma kesä. Ja junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ja matkustajia on haastatellut paikan päällä Katri Nisula. Joten näistä ja muista kuullaan tuossa 8:30.
0: Näin todella teemme ja Fanni on meitä aamun aikana uutisten syrjässä pitänyt kiinni. Kiitos siitä, Fanni. Nyt kun tuonne ulos taas studion ikkunasta vähän yritän katsoa, niin miksi musta tuntuu, että se muuttuu vaan harmaammaksi tuo taivas tuolla? Missä on aurinko? Elokuussa pitäisi vielä paistaa aurinko, niin mulle on ainakin kerrottu. Mutta mitä sanoo Ilmatieteen laitos? SMHin mukaan tänään sateinen sää etenee maata pitkin itään. Sen jälkeen etelässä pilvisyys vähenee ja tuuli voimistuu, etenkin Svean maalla. Voi tulla uusia sadekuuroja. Myös Etelä-Norlannissa odotetaan uusia sade- ja sadekuuroalueita. Pohjois-Norlannissa sade jatkuu myöhään iltaan saakka. Lämpötila vaihtelee etelässä hieman yli 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Lauri, Lasse, Lassi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Lars, Lasse, Lorenz.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Lars.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lasse, Larsa, Lajar, Laras, Lavra, Lavras.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Lauri.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Vesalan ja Olavi Uusiviran kappale Kipee.
1: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
2: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
3: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
2: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.
0: Pian euroalueella ostoksia tekevät saattavat pidellä käsissään suomalaista perää olevia euroseteleitä. Euroopan keskuspankki nimittäin julkaisi pari viikkoa sitten ehdotukset uusiksi euroseteleiksi. Yhden näistä ehdotuksista on tehnyt suomalainen Ville Tietäväinen. Miltä Tietäväisestä tuntuu ajatella, että voiton sattuessa hänen työnsä leviäisivät niin laajalle? Kuunnellaanpa, mitä hän vastaa.
4: Joku taikousko mussa yrittää olla ajattelematta liian pitkälle ja varsinkaan niin kuin spekuloimaan tämmöisillä asioilla, että mä jotenkin olen kokenut noin 30 vuoden ajan, että jos ei lähde, kun en lähde liikaa pohtimaan mahdollisia voittomahdollisuuksia, niin ne saattaa jopa toteutua. Parhaimmillaan tulevat aina jonkinlaisena yllätyksenä, mutta siis totta kai on vaikea olla niin kuin yhtään pohtimatta, että kun pitäisikö siihen jotenkin valmistautua tai etukäteen, no ei pysty etukäteen reagoimaan, mutta että se varmasti niin kuin, kyllähän tuommoinen, jos on ollut ikään kuin maa- tai maakuntasarjan tekijä, niin se, että nostetaan kansainväliselle huipulle omassa työssään, siinä täytyy tietysti olla ylpistymättä ja niin kuin pystyä vain toivomaan, että ne asiakkaat, joiden kanssa on, hyvät asiakkaat, joiden kanssa on tehnyt työtä tähänkin asti, että ne edelleen lähestyy tilauksin. Ja mä, koska tosiaan olen tämmöinen niin kuin ideapohjainen, tarinalähtöinen kuvantekijä ja graafikko, niin mulle hyvin tärkeää on ollut se, että se niin kuin, minkälaisiin teksteihin mä esimerkiksi teen niin kuin kuvallista rikastusta, niin se olisi semmoinen niin kuin mun parhaiten hallitsema sydämen kieli niin sanottua, että olen toki tehnyt ja mielelläni teen vaikka englanninkielisiin julkaisuihin, mutta se on ollut ilman agenttia hyvin hankalaa tuonne ulkomaisiin julkaisuihin, esimerkiksi tämmöinen niin kuin journalistinen kuvitus. Ja näen kyllä hyvin mahdollisena, että tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä työtilauksia tulisi sitten paljon enemmän. Että en tiedä, ovatko sitten tietoisia siitä, että minkä kokoisessa nyrkkipajassa Kalliossa tätä työtä tehdään. Että, ja pitääkö tässä ruveta ajattelemaan niin kuin jonkinlaista toiminnan laajentamista, mikä ei välttämättä ole se, mitä itse olisi koskaan ehdoin tahdoin halunnut. Et mulle on hyvin tärkeää ollut se, että mä saan tänne kammioitua läheisten työhuonekaverien kanssa. Noin puolet mun töistä on ollut näitä itseltä tilattuja sarjakuvia ja kuvallisia kirjoja, joten se semmoinen ikään kuin tehdä tästä jonkinlaista kasvuyritystä, tästä Studio Tietäväinen Oystä, niin se tuntuu vähän vieraalta.
0: No se jää sitten nähtäväksi, mutta toivotaan tietenkin parasta.
4: No näinpä kyllä, vaikea tässä nyt on olla toivomatta ainakaan sitä, että näin ei kävisi. Ja kyllähän se on aivan mahdollista. Mä sen verran olen niin kuin havainnut tästä yleisestä pöhinästä, että tämä lintujen ja jokien luonnon teema tuntuu ihmisistä raikkaalta, että aika paljon sitä sellaista kommenttia, että nämä nyt niin kuin katsoo tulevaisuuteen niin kuin tilaus on kuulunut ja sitten tämmöinen perinteisempi tärkeitä historiallisia henkilöhahmoja ja ja tämmöistä niin kuin eurooppalaista kulttuuria, niin se on kieltämättä sellainen asia, mitä ollaan nähty. Ja jotenkin tässä maailmassa, kun demokratia ei voi hirveän hyvin ja meillä on paljon johtajia, jotka niin kuin haluaa omia naamojaan kolikoihin ja seteleihin, niin en tiedä, onko se niin kuin EU:lta mitenkään hyvä signaali, että väistämättä vähän ristiriitaisia hahmoja valittaisiin siihen. Eli jotenkin niin kuin lähden siitä, että olen hyvin yllättynyt, jos tätä lintujen ja jokien teemaa ei valita. Ja sittenhän se tietysti tarkoittaa sitä, että minun ja kaikkien muiden kilpakumppanien mahdollisuus on jo yksi viidestä.

0: Terho kappaleella Rotan vuonna. Tänään ollaan aamussa puhuttu tuosta henkilöjunasta, joka nyt tänään on lähtenyt liikennöimään Oulun ja Haaparannan välillä lähes ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Ja meidän toimittajamme Katri Nisula oli mukana tuolla junamatkalla aikaisin aamulla ja siellä pääsi jututtamaan matkustajia, jotka ovat tuon ensimmäisen junan kyydissä olleet. Niin kuunnellaanpa nyt yksi tällainen haastattelu.
1: Mä opiskelin Saksassa, mä olin tässä lomalla Suomessa.
2: Ja nyt niin, oot menossa?
1: Nyt olen menossa takaisin, ihan vaan. Tätä pitkää kaavaa kautta maata pitkin. Ja samalla käyn täällä vähän täällä tunnelmia fiilistelmässä, kun täällä on tää eka juna täällä.
2: Niin, mutta jos oot Saksaan niin menossa, niin tää junahan lähtee nyt Suomeen päin. Joo. Eikö pitäisi mennä toiseen suuntaan?
1: No niin, no mä tässä jään tänne vähän fiilistelemään ennen kuin sitten se ei just lähtevä, vaan sitä seuraava juna sitten lähtee tonne Luulajaa päin.
2: Niin. Aha, okei. Eli sä et mene tähän Oulun junaan?
1: Ei.
2: Ei, ollenkaan.
1: Mä tulin tällä.
2: Sä tulit tällä, okei. Mä katsoin, kun sulla oli matkalla. Okei, että sä oot menossa sinne. No miltä susta tuntuu tämmönen mahdollisuus päästä junalla Ruotsin ja Suomen rajan yli?
1: No tosi mahtavaa, että se on. No ainakin mulle, joka niinku on tottunut tähän, tai joka yleensä matkustelee tota maata pitkin, niin tätä myötä niin ainakin tää pitkän kaavan tota Haaparannan kautta matkustaminen tulee ainakin hieman mukavammaksi, kun ei enää tarvitse ajatella miten pääsee tota Tornioon tai Kemissä Tornioon, niin nyt pääsee sitten ihan, jos aikataulut on sitten kunnossa, ja siis ne laitetaan sitten ihan hyvin tota yhteen sopimaksi sitten joulukuusta lähtien, niin sitten tulee ihan mukavasti, niin kuin pääsee junalla ihan suoraan tänne ja lämpimään asemarakennukseen odottamaan vaihtoyhteyttä, niin.
2: Kerros vielä se, kun mä tuossa luulin ensin, että sä oot lähdössä Suomeen päin, niin nopeasti se sun matkariitti, eli mistä sä lähdit ja minne oot?
1: Mä lähdin tässä Helsingistä eilen illalla yöjunalla, sitten vaihto Kemissä.
2: Tuli tähän Haaparannan junaan ja tästä jatkat Luulajaan ja sitten miten sieltä eteenpäin?
1: Joo, tuota sitten, eli tässä sitten Luulajaan ja sieltä sitten Uumajalle ja sieltä yöjunalla taas Tukholmaan sitten huomisen päivän aikana toivottavasti jo sitten kotona siellä Saksassa illalla.
2: Mihin päin Saksaa sä olet menossa?
1: Pohjois-Saksa. Saksaan ennen Hannoverin lähelle.
2: Joo. Eli aika monen junassa istuminen.
1: On joo. No.
2: Ootko varautunut jotenkin erityisesti?
3: Se on aika hyvä, että otetaan molemmat.
4: Kyllä.
1: No on. Näitä nyt ei välttämättä tule niin kuin mieleen, kun mä teen tätä kuitenkin aika suht säännöllisesti, mutta joo, että mulla on lepovaunupaikka siinä yöjunassa sitten.
2: Evästä ja lukemista.
1: Joo, sitten. Joo, no evästä tulee sitten hankittua matkan varrella, kun aikaa vaihtoihin on kyllä suunniteltava näihin pitkiin matkoihin.
0: Siinä siis kuultiin Roland Sivosta, joka on ollut tänään aamulla matkustanut Oulusta Haaparannalle ja siitä omien sanojensa mukaan jatkaa sitten eteenpäin tuonne Euroopan suuntaan Saksaan päin. Itse en kyllä muista koskaan yöjunassa matkustaneeni. Muistan, että kun olin nuorempi, niin sitä aina mietiskelin, että sellainenhan olisi hauskaa sellaisessa junan yöhytissä matkata. Mutta ei sitten käynyt niin, että kun perheen kanssa Lappiin esimerkiksi suunnattiin hiihtolomalle, niin autolla mentiin. Se oli kätevämpää ja todennäköisesti vanhemmille halvempaa. Toki sitä en tiedä, kun siihen en silloin pienenä kiinnittänyt huomiota. Mutta nyt on kello sen verran, että alkaa olla taas suomenkielisten uutisten vuoro ja ne toimittaa Fanni Laakko.
5: Vuorossa uutiset.
3: Valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa, sanoo ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
4: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
3: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Kesä on ollut poikkeuksellisen lämmin Länsi-Euroopassa. EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan kesä- ja heinäkuun keskilämpötila oli noin 21,6 astetta, mikä on mittaushistorian korkein. Edellinen ennätys oli vuodelta 2022. Maailmanlaajuisesti heinäkuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin ja yhtä lämmin kuin vuonna 2024. Merien pintalämpötila oli heinäkuussa ennätyksellisen korkea. Junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti Oulusta hieman kello 4 jälkeen ja saapui Haaparannan asemalle varttia vaille 6. Ensimmäisellä junalla matkusti muun muassa Lassi Pitkänen, jonka matkaan innostivat uteliaisuus sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnot.
5: Mua kiinnostaa tämmöinen, tämä on tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä ja vähän niin kuin sitä kautta.
2: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan?
5: Uteliaisuutta, joo.
3: Myös oululainen Lotta Ellonen oli ensimmäisen junan kyydissä.
6: Onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että sitten tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reissuille. Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan.
3: Matkustajia haastatteli paikan päällä Katri Nisula. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 10:30.
7: Sveriges Radio Finska.
8: Siinä siis kuultiin Fannin toimittamat suomenkieliset uutiset. Fanni on meitä tänä aamuna pitänyt uutisten syrjässä kiinni, niin että ei ole mennyt mitään meiltäkään ohitse. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 2 tunnin kuluttua, eli kello 12:30. Mutta hei, jos oot juuri liittynyt mun seuraani tänne kuuntelemaan radiota, niin oikein hyvää huomenta. Seuraavasi täällä Tukholman radiotalolla olen minä, eli Venla Rakkola. Meillä on tässä vielä melkein 30 minuuttia. Hyvää yhteistä aikaa jäljellä lähetystä ja tämän 30 minuutin aikana me puhutaan manserokista tai suomirokista tai miksikä sitä nyt ikinä haluaisi kutsua. Toki ne ovat 2 eri asiaa, mutta no, jatketaan tästä. Eli siis Eppu Normaali, yksi suomirokin suurnimistä, keikkaili viimeiset keikkansa Tampereella tuossa viime viikon loppuna. Eppu Normaali edustaa siis manserokkia. Ja meidän iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen tästä haastatteli Mikko Alataloa, jota sen sijaan voidaan pitää yhtenä manserokin pioneereista. Siitä kuullaan vähän myöhemmin. Mutta jos haluat kuulla esimerkiksi omia kuulumisiasi tässä lähetyksessä, niin sekin onnistuu. Soita tänne studioon 087842400 tai sähköpostia osoitteeseen finska@sverisradio.se, niin minä kyllä pidän silmällä noita kaiken maailman puhelinkoreja ja sähköpostikoreja, niin saadaan mukaan nämä sun kuulumisesi. Hei, oikein kiva, että olet ollut tänä aamuna mukana tässä lähetyksessä ja jatketaan tätä samaa mallia vielä hetken aikaa.

0: Siinä Malsin kappale Heartbroken. Nyt sitten musiikkiasioihin. Eli Eppu Normaali keikkaili viimeiset keikkansa Tampereella Ratinan areenalla tänä menneenä lauantaina. Siinä samalla yksi suuri ja merkittävä epookki suomirokin historiassa päättyi. Kun puhutaan manserokista, niin Eppu Normaalin voidaan sanoa edustavan sen kakkosaaltoa. Manserok näki päivän valonsa 1970-luvun alkupuoliskolla, kun nimenomaan suomenkielistä pop- ja rockmusiikkia alettiin julkaisemaan. Mikko Alataloa voidaan pitää yhtenä näistä merkittävistä alan pioneereista. Ismo Varonen sai viime perjantaina Mikon langan päähän, kun mestari oli keikkamatkalla laivan kannelta Turun saaristossa. Mikolta ilmestyi aiemmin kappale Ruotsin laivalla ja Ismo kysyikin Mikolta, että onko nyt odotettavissa meriaiheista Naantalivelkua kappaletta.
1: No saattaapi olla, ihan se tiedän, mutta ainakin tulen laulattamaan jengillä Ursula Delin kappaleen Öpla Naskaap, jonka olen kääntänyt nimellä Avoin maisema.
2: No se on ihan hyvä. Jäädään sitä oluttelemaan sitä toista biisiä. Niin Mikko, siellä nyt tosiaan siellä Suomen puolella, niin tässä on tätä iltapäivää vähän vietetty niin kuin Eppu Normaalin mielessä, eli manserock, tavallaan yksi osio siitä sitten näkee, tulee määrän päähänsä, mutta sä olit siellä ihan alkumetreillä mukana jo silloin, kun niin sanotusti synnytysosastolla, kun Suomi Rock potreasti syntyi. Mitäs haluat muistella sieltä ajoilta?
1: Joo, minä näin nämä Manserokin synnytyspoltteet, eli Juisen kanssa perustimme bändin nimeltä Koitus Int. Ja Juisen johdolla me kurottiin umpeen sitä käppiä, mikä oli suomalaisen aika löysän ja kesyn laululyrikan ja taas toisaalta sitten angloamerikkalaisen rocklyrikan välillä, jos ajatellaan Little Richardia ja Chuck Berrya ja kumppaneita. Ja tosiaan 1973 me tehtiin sitten Juisen Lesken ja Koisus nimellä levy, joka oli se ensimmäinen oikeastaan manserock-levy. Samoihin aikoihin kyllä soitteli myös Alvari Tuohitorvi ja jossakin kellareissa myös soitteli Kaseva. Ja sitten meidän jälkeen tuli kyllä Virtanen, joka on myös ollut sitä manserockin esihistoriaa. Ja tosiaan vasta sitten 78 EP:llä, silloin tuli sitten se toinen sukupolvi, eli Popeda ja Eppu Normaali. Mutta ainahan täytyy olla se lähtökohta, mistä lähdetään kehittelemään. Ja kyllä moni on sanonut, että kun me tehtiin alkuperäistä suomenkielistä rockia, niin se vaikutti moniin lauluntekijöihin, että he ryhtyivät sitten englanninkielen sijasta hurrikanesin tyylistä, luovuivat ja tekivät suomenkielistä rockia.
2: No tosiaan olitte sitten siellä ihan alkumetreillä ja sinä ja Harri Rinne sitten olette tehnyt paljon yhteistyötä. Miten päivänselvyys oli kuitenkin, että hei, nyt ruvetaan tekemään poppia, rockia sitten ihan suomen kielellä ihan eteenpäin, että mikä oli se, teillä oli se idea siinä, mutta mikä oli semmoinen lähtölaukaus sille?
1: No se oli varmaan se aika, siis Koitus Int edusti tämmöistä edistyksellisyyttä. Täytyy muistaa, että meidän opettajat ja isät oli sodan käyneitä miehiä ja me oli vanhollinen yhteiskunta ja sitten tuli ehkäisypilleri ja vapaa rakkaus ja naiset vapautuivat ja polttivat rintaliivejä ympäri maailmaa ja sen takia tuli sitten Hengitä siskobiisikin, joka kertoo siitä, että ei ole helppoa olla mies, kun naiset asettaa aikakomoisia vaatimuksia miehille. Mutta kyllä siellä kuvattiin sitä aikaa. Me tuotiin niin kuin seksuaalisuus myös suomalaiseen rockiin, kun sitä aikaisemmin se oli ollut vain tosiaan Heinälatoa ja Kuutamaa suurin piirtein suomalainen musiikki. Olihan meillä toki ollut suomenkielistä poppia myös, kun Pepe Wilberi tai Jussi Raittinen teki suomeksi, mutta se oli alun perin käännösbiisejä. Me tehtiin niin kuin alkuperäisiä suomalaisia rock-kappaleita ja kyllä aika monet lauluntekijät olette sanoneet, että se oli heille hyvä esimerkki, että voi tehdä suomeksi.
2: No teillähän oli se Tulppaani ja Pelit ja vehkeet, jotka tosiaan sitten heijastelivat aika paljon tuommoista. Siinä mä muistan, kato, kun mä olin siellä kuuntelupuolella vähän nuorempi kaveri silloin, kun näitä biisiä tuli, niin mä olin, että hetkinen, mitäs nää nyt on?
1: Aina kun Juise tapasi jonkun uuden tytön ja oli rakastanut tuon tytön kanssa, niin Juise teki siitä myös laulun. Zeppeliini, joka pumpattiin täyteen, ja Tulppaani, joka pantiin maljakon pohjan mukuloita myöten. Ja samoin Hengitä sisko oli Harri ja mun laulu, jossa taas kerrottiin siitä, miten nainen oikeastaan määrää aika pitkälle tahdin, kun sänkyyn mennään.
2: No miten se oli sitten, miten kansan nuoriso tykkäs, mutta tuliko vaikeuksia esimerkiksi

teksteistä tosi paljon. Ja se on semmoinen, tavallaan ne haluaa elää sen uudelleen, sen Manserokin syntyvuodet, ne nuoruuden vuodet, jolloin löydettiin se kumppani myös. Ja sitten tosiaan niin, siitähän Apple on jatkanut vähän samalla linjoilla.

0: siellä vielä. Mä meen ja luja.
1: Dumarias Puget kappaleella Usvaa putkeen.
2: Det är ju samhällsklass nummer 3 som gillar tango.
3: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
4: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon. Arvet som ändrade livet. Finns att lyssna i Sveriges Radio Play.
1: Jatketaanpa vielä tuosta musiikkiaiheesta. Eli Suomi-rockin jättiläinen Eppu Normaali soitti viimeiset keikkansa Tampereella Ratinan areenalla tuossa pari päivää sitten. Eput tosiaan edustavat Manserockia, jonka yhtenä pioneereista pidetään muusikko Mikko Alataloa. Meidän iltapäiväjuontajamme Isma Varonen sai Mikon kiinni puhelimen päähän viime perjantaina. Kuunnellaanpas.
5: Mikko Alatalo on haastattelussa sieltä Turun saaristosta tosiaan mukana suorassa lähetyksessä. Niin jos lyödään nyt tähän niin kuin analyysi tuohon eppujen merkityksestä, kun he nyt kuitenkin lyövät ne kuuluiset pillit pussiin huomenna, niin miten näet heidän paikkansa tässä kokonaisuudessa ja aikajanassa?
6: No silloin kun Mikko Saarela oli heillä tekstintekijänä, niin edes mennyt jo, niin hänhän teki aika paljon tämmöistä yhteiskuntakritiikkiä. Siinä oli semmoinen punk-asenne. Mutta sitten Eputhan siirtyi aika pitkälle keskivirtaan, että ei se enää ollut punk-bändiä, niin kehittyi soittajina loistaviksi soitteiksi. Ja Martin tekstit, hän on aika paljon niin kuin lemmenlauluja ja semmoisia haaveellisempia biisejä. On toki semmoista kuvatahan siellä myös Suomea ja ydinvoimaa ja luonnonsuojelua ja kaikkea tämmöistä. Mutta siis siinä mielessä täytyy nostaa kundeille hattua, että heistä tuli tuommoinen superbändi ja että he nyt vetäytyvät pois näyttämöltä, kun he ovat vielä huipulla. Niin

0: etteivät he tule enää keppien kanssa niin kuin sinne lavalle, vaan silloin kun ovat parhaassa kunnossa.
1: No kun sä olit siellä kätilöhommissa silloin, kun tosiaan toi Potrea Suomi Rock syntyi, niin eikö se nyt olisi vähän kohtuullista, että olet huomenna sitten tuolla Ratinan stadionille ja sippailet siellä vähän samppania ja katsot, että miten pojat pärjäilee viimeisellä keikalla vai onko muita kiireitä?
0: No. Ei, kun mä oon täällä saaristossa keikolla ja 6. päivä joulukuutahan tulee TV:stä tuo Eppujen viimeinen konsertti, mutta joka tapauksessa niin mä olin viime lauantaina Tammelan jalkapallostadionilla ja siellä meitä oli aika moni joukko laulamassa, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Heikki Hela, meikäläinen ja Jenni Mustajärvi, Paten tyttö ja myös Martti Syrjä oli laulamassa ja siellä oli laajennettu Eppu Normaali bändi meitä säästämässä, eli mun poikani Kalle Alatalo oli kitaristina ja me jo siinä saatiin tavallaan yhdenlaiset jäähyväiset jättää sitten, kun Eppu Normaali meitä säästi.
1: Mainiota, hei, minäpä lasken sut baanalle, mutta jos laitetaan tähän nyt tämä Juice Leskinen Koitus Int, missä sä laulat tätä Hengitä sisko, niin annatko jotkut saatesanat vielä tälle?
0: No se on juuri sellaista, että ei ole helppoa olla mies, ei ole helppoa olla Ruotsissakaan. Muistan aikoinaan, kun tapasin tuon Niklas Strömstedtin, niin hän kertoi tämän tarinan, että Eva Adling, hänen vaimonsa, sanoi, että kuule Niklas, mä en rakasta sua enää, että no ketä sä rakastat? No mä rakastan sitä Eva Dahlgrenia ja meni naimisiin sitten sen kanssa, niin onhan se kova paikka miehelle. No tässä ei nyt ihan tapahdu näin, mutta muuten nainen on kyllä oikeastaan se isännöivä osapuoli tässä biisissä.
1: Niin se taitaa olla muutenkin, eli ei muuta kuin hei, hyvää reissua sulle ja kiva, että olit mukana Finska iltapäivässä.
0: Kiitoksia ja oikein hyvää jatkoa sinne kaikille ruotsin suomalaisille. Rakastan teitä ja haluan tulla sinne uudelleen keikalle. Se on hienoa, että siellä on se sama porukka, mikä on aikoinaan 70-luvulla, 80-luvulla kuuntelemassa. Ainoa, mikä on ero, on, että hiusen väri on muuttunut sillä lailla muodikkaan harmaaksi.
1: Näin se menee. Selvä. Palataan asiaan.
0: Joo, niin se on.
2: Jäämme odottelemaan Mikon seuraavia keikkoja täällä Ruotsissa. Mikko Alataloa haastatteli Ismo Varonen.

0: Siinä siis kuultiin Juice Leskinen et Koitus Intin kappale Hengitä sisko. Nyt kun ollaan tässä aamun aikana vielä puhuttu tuosta junamatkailusta, niin ajattelin, että tässä lähetyksen loppuun voitaisiin soittaa tänne saapunut junamatkailusta pohdiskeleva puhelu. Tässä se on.
1: Elämän kulkua voi verrata junamatkaan. Maisemat vilisö, ettei kerkiä kattomaankaan. Tapahtumat vaihtuvat aivan itsestään, niin kuin jokin olisi suunnitellut etukäteen. 1-2 ollaan asemalla, johon jäädään. Matka päättyy ja jokaiselle tarkoitettu tehtävä. Onkohan tämä filosofiaa, Martta? Jaa.
0: Kiitos Martta. Kyllä se jonkinlaista filosofiaa varmasti on. Elämä, voihan sitä sanoa junamatkaksi. Junamatkoilla aina kun katselee ikkunasta ulos, niin voi joka kerta nähdä jotain uutta ja jännittävää, mihin ei ole aiemmin kiinnittänyt huomiota. Ja eiköhän se elämä ole aika samanlainen. Mutta hei, nyt alkaa olla kello sen verran, että meidän aamumme alkaa olla paketissa. Täältä Tukholman radiotalolta olen just sulle pitänyt seuraa minä, eli Venla Rakkola. Finskan iltapäivä alkaa sitten tuossa 1:00 Maiju Ristkarin seurassa. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Ja mennään nyt seuraavaksi Eekon uutisiin Aman biisin Pidä musta kii -välityksellä. Eekon uutiset toimittaa Matilda Dyrehed. Hei, me kuullaan toisistamme taas huomenna. Nyt minä, Venla, sanon sulle moikka ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.

Pellot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, sydän verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttaa.

0: Vuorossa uutiset. Valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa, sanoo ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
1: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Venäjän Tatarstanin alueella 12 ihmistä on kuollut ja 39 loukkaantunut Ukrainan viimeöisessä drooni-iskussa, kertoo AFP. Venäjä puolestaan iski Ukrainan Harkovaan, jossa viranomaisten mukaan kuoli 5 ihmistä. Junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä käynnistyi tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäisellä junalla matkusti Lassi Pitkänen, jonka matkaan innostivat uteliaisuus sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnot.
2: Mua kiinnostaa tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna, ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä. Ja vähän niin kuin sitä kautta.
3: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan.
2: Uteliaisuutta, joo.
0: Myös oululainen Lotta Ellonen oli ensimmäisen junan kyydissä.
4: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reisseille. Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan.
0: Matkustajia haastatteli paikan päällä Katri Nisula. Ruotsissa hukkui heinäkuussa 15 ihmistä. Se on alle puolet viime vuoden heinäkuun määrästä, jolloin hukkuneita oli 31. Ruotsin hengenpelastusyhdistyksen uusien alustavien lukujen mukaan tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä on hukkunut yhteensä 37 ihmistä. Vastaavana aikana viime vuonna määrä oli 71. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Yleis Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Tukholmasta. Minä olen Maiju Ristkari ja tänään sinun seurassasi aina tuonne 4:50 täällä Finskan iltapäivässä. Tänään on siitä historiallinen päivä, että junayhteys, henkilöjunaliikenne Suomesta Ruotsin puolelle rajan yli, niin se on taas lähtenyt käyntiin. Oulusta Haaparannalle meni juna tänä aamuna ja sitten meni takaisinpäinkin vähän myöhemmin. Siitä meillä on tänään aika hauskoja juttuja kuultavana ja myös ollaan siellä junassa mukana. Minkälaiset tunnelmat siellä oli silloin 5 aikaan aamusta Suomen aikaa? Sen lisäksi jatketaan meidän valtiopäiväpuolueiden johtajia haastatteluiden kanssa. Eli syksyllähän on vaalit syyskuussa ja silloin ratkeaa, ketkä edustaa Ruotsia, Ruotsin kansaa valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan. Ja me totta kai valvomme vaaleja erityisesti suomen kielen aseman ja ruotsin suomalaisten oikeuksien kannalta. Ja tänään meillä onkin sitten kuullaan ympäristöpuolueen Daniel Heldénin haastattelu. Se ensimmäinen osa tulee tuossa 15 minuuttia ja myöhemmin kuullaan vielä koko pitkä haastattelu. Sen lisäksi puhutaan korruptiosta. Suomi ja Ruotsi on molemmat saa hyviä pisteitä ja arvosanoja vähäisen korruption suhteen. Mutta mistä johtuu, että Suomella on vielä paremmat pisteet kuin Ruotsilla? Siitä mulla tänään asiantuntija mukana. Nyt tuossa ennen 1:30 hyppää hän mukaan puhelimitse Belgiasta asti. Sieltä niin. Näin, tämmöistä tänään iltapäivällä. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Lähdetään liikkeelle semmoisella biisillä kuin Rakasta mua. Sitähän täällä aina toivoo, että kuulija rakastaisi. Näinhän se on. Oikein kivaa iltapäivää.

0: Ja Siipolan Sarahan se siinä. Ja nyt otetaanpa katsaus tuonne uutismaailman puolelle. Mulla on täällä linjoilla iltapäivän uutistoimittaja Johanna Dixon. Hyvää iltapäivää, Johanna.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Mitäs tänään uutisrintamalla?
1: No tietysti se on tämä juna, joka nyt menee rajan yli Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen. Tänä aamuna Oulusta lähti ensimmäinen juna.
0: Ja siitä
1: aamulla aikaisin.
0: Pitkä aika, kun on viimeksi mennyt junaan rajan yli.
1: Niin, näin on. Ja se on nyt niin, että se menee niin kuin Suomesta Ruotsiin ja sitten vastaavasti Ruotsista Suomeen.
0: Niin. Tämä kyllä herätti minusta semmoisen sisäisen junaentusiastin tämä tapahtuma. En tiennyt sellaista löytyvän, mutta se on.
1: Alatko suunnitella junamatkoja Haaparannan kautta?
0: Pitää varmaan ruveta tekemään.
1: Suomeen ja sieltä sitten eteenpäin.
0: Mitenhän
1: ne aikataulut sitten on? Sehän on mielenkiintoista, että kuinka ne aikataulut täsmää toistensa kanssa vai pitäisikö sitten joutua yöpymäänkin Haaparannalla?
0: Tästä mulla ei ole sen tarkempaa tietoa. Mä olen ymmärtänyt, että siinä vähän on odottelua kyllä sitten.
1: Joo, mutta sitten semmoinenkin asia, että satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kiinan itäiseltä rannikolta sinne iskeneen taifuunin vuoksi. Että siellä on tosiaankin pelkästään Wenzhoun kaupungista on evakuoitu noin 900 000 ihmistä. Se on iso juttu.
0: Se on melkoinen operaatio. Huhhuh. Kiitos Johanna. Näitä ja muita aiheita sitten 14:00.
1: Näin tehdään.
0: Hyvä, kiitos.

tässä siis Pimeys. Kappale on Viimeinen mahdollisuus vuodelta 2017 albumilta Silkkitie. Ja tätä bändiähän ei enää ole olemassa. Tämä toimii 10 vuotta. Vuodesta 2011 niin vuoteen 2021. Semmoista suomalaista musiikkia semmoiselta bändiltä, jota siis ei enää ole. Hamina ja Hattara taivas ja sen jälkeen meidän Finskan tuorein puoluejohtajahaastattelu.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarja. Eli syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat, ja tänään vuorossa on ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollon parantamisesta.
1: Ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin mielestä valtion pitää kantaa vastuu siitä, että suomenkielinen vanhustenhuolto toteutuu Ruotsissa.
2: Vi måste se till att vi blir bättre som nation på det här. Speciellt när demensvården, eftersom vi vet att när man blir äldre och dement så går man oftast tillbaka till sitt modersmål.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoittaa, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
2: Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
1: Heldénillä ei kuitenkaan ole konkreettisia ehdotuksia, miten vanhustenhuollon henkilökuntapula voitaisiin ratkaista.
3: Kommunerna säger att problemet är att det inte finns finskspråkig personal att tillgå. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, man får väl helt enkelt arbeta bättre när det gäller rekrytering med den typen av personal för det här, för att det behövs ju. Och det är ju möjligt att man då skulle behövas, kanske man behöver söka arbetskraft i Finland som kan jobba här om det är så att man inte kan hitta i Sverige.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Daniel Heldénin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä hieman kello 14 jälkeen. Ja tämä puoluejohtajien haastattelujärjestyshän on siis arvottu. Huomenna tiistaina saamme kuulla vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostarin ajatuksia.

0: Pohjoismaat ovat kaikki top 10, kun katsotaan maita, joissa on vähiten korruptiota. Ja nyt mulla on langan päässä suoraan Belgian Brysselistä Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Penttinen-Foutu. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää ja kiitos paljon kutsusta.
0: Hienoa, että pääsit mukaan tähän lähetykseen. Mä ajattelin, että Transparency International julkaisee siis tällaista maailmanlaajuista Corruption Perception Index. Kauhean vaikea sanoa. Mistä tässä on tiivistetysti kyse tässä indeksissä?
1: Joo, se vähän huonosti taipuu kieltämättä tälleen pohjoismaiseen suuhun noin ylipäätään. Mutta tämä Corruption Perception Index tosiaan niin tämä on korruptiohavainnointi-indeksi. Eli se ei mittaa korruption määrää ja se ei tarkoita samasta syystä, etteikö Pohjoismaissa olisi korruptiota, vaikka me ollaan totta kai siellä kärkipäässä. Mutta se on itse asiassa oikein hyvä tällainen korkean alueen mittaus, että miten korruptiota voidaan havainnoida. Nimensä mukaan se tosiaan indeksi, eli se pohjautuu 13 eri indeksiin, muuhun lähteeseen, joten pohjalta asetetaan maat järjestykset, missä korruptiota havainnoidaan enemmän, missä vähemmän. Ja se ei mittaa tosiaan korruption määrää, ja tämä johtuu käytännössä kahdesta sellaisesta käsitteellisestä ja käytännön haasteesta, että minkä takia korruptiota on todella vaikea mitata. Ensinnäkin niin korruptio on tosi vaikeaa määritellä. Totta kai kansantajuisesti on aika helppo laukoa, että tämä ja tämä on korruptiota, mutta sitten kun raaputetaan pintaa syvemmälle, niin on se vähän vaikeampi esimerkiksi havainnoida, mikä on korruption ja talousrikollisuuden ero. Että esimerkiksi politiikan ja vaalirahoituksen suhde on ollut aina vähän hankala. Me totta kai Pohjoismaissa niin ollaan hyväksytty se hyvin pitkälti, että vaalirahoitus on tärkeä osa demokratiaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, jos rahoitusta myönnetään vastapalveluksia odottamiseksi, että missä niin kulkee lahjuksen ja tavallaan sen vaalirahoituksen raja, niin sitten tässä tulee huomattavasti hankalammin mitattava kysymys. Ja tästä johtuu esimerkiksi Suomi on kipunut pitkään sen kanssa, että vaikutusvallan kauppaamista puolestaan oltaisiin kriminalisoitu, vaikka se ollaan toki tehty esimerkiksi useammassa muussa EU-maassa. Ja sitten toisaalta niin korruptio ikään kuin kaikki muutkin rikokset, se on tosi vaikeasti havainnoitavissa, koska se pyrkii pysymään piilossa ja se on se perus. Että esimerkiksi rahanpesu, joka saattaa olla helposti osa rikollisuutta ja muutakin rikollisuutta kuin korruptiorikollisuutta, niin toisaalta se on vaikeasti määriteltävissä ja toisaalta se pyrkii pysymään aina piilossa. Eli tästä johtuen nimenomaan, no tämä indeksi tosiaan ei ole korruptiomittari, vaan se on havainnointimittari, jota käytetään vähän eri tarkoitukseen.
0: Aivan, ja eli, mutta kuitenkin Suomessa ja Ruotsissa niin havaitaan maailmanlaajuisesti aika vähän korruptiota. Me ollaan siellä top 10 kuitenkin molemmat.
1: Joo, näissä indekseissä me pärjätään todella hyvin ja se johtuu lähinnä ehkä enemmän näistä oheissyistä. Eli meidän yhteiskunnassa ylipäätään niin toimivuus on verrattain hyvä. Meillä on hyvät mittarit kehityksen suhteen, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta, jonka lisäksi niin meillä on korkea luottamus ja matala määrä näissä katukorruptioita. Kuka ei esimerkiksi ajattele, että jos lapsi menestyy huonosti koulussa, niin menenpä antamaan opettajalle rahaa ja sillä tilanne ratkee. Toki tässä on sitten se toinen puoli, että hieman ironisesti, niin meillä itse asiassa niin tuo korruption torjuntakehys niin saattaa olla jossain suhteessa niin jopa huomattavasti rajallisempi mitä kehittyvissä maissa. Mutta tämä tosi osittain johtuu siitä, niin, että yhteiskunnat ei ole samanlaisia aina. Ja Pohjoismaissa niin se on hyvin erilainen kehys, missä me toimitaan, josta johtuen niin nimenomaan me pärjätään näissä indekseissä.
0: Aivan. Sä sanoit tuossa äsken, että sitä on vaikea määritellä sitä korruptiota. Se on häilyvä se raja, mihin se vedetään. Miten sä tiivistäisit tälle ihan tavalliselle tallaajalle? Mitä on korruptio? Mikä se ydin on?
1: Tässä on useampia määritelmiä, joita käytetään. Mun mielestä OECD puhuu mielellään siitä, että se on nimenomaan vaikutusvallan käyttöä niin nimenomaan perusteettoman edun ajamiseksi, joka on hirveän teoreettinen konsepti. Mutta tässä ytimessä niin pohjoismaisessa ajattelutavassa on se, että etenkin tuollainen vaikutusvallan väärinkäyttö on siinä ytimessä. Mutta tämä on siitä niin nimenomaan hauska keskusteluaihe, että tolleen noi, kuka tahansa istuu kotisohvalla ja ajattelee, että tuo on korruptiota, että se tulee tavallaan implisiittisesti tosi nopeasti lonkalta. Niin jos ollaan ihan rehellisiä, niin musta se tuntuu aina toisinaan niin melkein paremmalta määrittelyltä, kun alkaa sitten tekemään tällaista korruptiotutkijoiden niin nimenomaan esun taas miettimistä, että täyttyykö tässä nyt kaikki kriteerit ja muuta vastaavaa. Että lähtökohtaisesti mä sanoisin, että pohjoismaisilla kansalaisilla on aika hyvä taju, että missä vaiheessa niin nimenomaan aletaan venyttämään niitä yhteisiä pelisääntöjä.
0: Ja pohjoismaista puheen ollen, kaikki pohjoismaat pärjää tosi hyvin tässä teidän indeksissä. Kaikki maat on top 10. Ja siitä äsken puhuttiinkin, mutta Tanska on ykkönen, Suomi on kakkosena heti ja Ruotsi on vasta sitten kuutosena. Mistä tämä Suomen ja Ruotsin välinen ero tulee tässä indeksissä?
1: Joo, Ruotsi on vähän notkahtanut viime vuosina, toki niin on kaikki muutkin Pohjoismaat, ja käytännössä Pohjoismaissa ei ole itse asiassa ihan hirveän paljon eroja. Että meillä on aika pitkälti samoja ongelmia ja toisaalta samoja ongelmien puutteita, jotka toistuu tässä näin, ja erot näissä indekseissä aika hiuksen hienoja monella tapaa. Yleensä meidän ongelmat nimenomaan se liittyy aika useasti tällaiseen korkean tason korruptioon, esimerkiksi siihen, kun päätöksenteko ja rahoitus kohtaa toisensa. Suomi ja Ruotsin ero johtuu käytännössä niin kahdesta muuttujasta, joista toinen on IM sveitsiläisen niin yliopiston ja think tankin niin World Competitiveness Ranking ja sitten World Economic Forumin riskiarviointi. Ja käytännössä nimenomaan nämä on sellaisia korkean tason mittareita, että jos sitä indeksiä nyt katsoo ja siltä pohjalta aikoo sanomaan, että Suomi on vähemmän kuin Ruotsi, niin tämä on vähän ehkä väärä väite ylipäätään. Toki on meillä eroja. Niin. Erot on ehkä tuollaisia rakenteellisempia, että Ruotsissa on totta kai suurempia yrityksiä etenkin finanssiala ja viennin yhteydessä, ja tämän takia esimerkiksi joku ehkä muistaa 6 vuotta taaksepäin Swedbankin niin rahanpesuskandaali, joka saattoi olla semmoinen hyvä esimerkki siitä, että mitä Ruotsissa niin yksinkertaisesti nimenomaan talouden luonne on sellainen, että tietyt riskit materialisoituu helpommin.
0: Aivan. Kiinnostavaa. Jatketaan aivan kohtaa aiheella ja puhutaan ihan vähän myös tästä Halligatesta, joka oli nyt pinnalla, mitä Suomessa tapahtui. Sitä ennen vähän Dannya. Polttaa kesäkatumiestä koskaan.

0: Mulla on langan päässä suoraan Belgian Brysselistä Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Penttinen-Foutu. Hyvää iltapäivää jälleen kerran.
1: Kiitos paljon.
0: Joo. Jatketaan tästä. Me ollaan puhuttu korruptiosta. Jatketaan aiheella. Suomessa oli tämä Areena-tapaus nyt, mikä oli paljon otsikoissa. Se oli myös täällä. Ja Suomi on kakkosena tämmöisessä teidän indeksissä liittyen siihen, että miten vähän korruptiota tai miten paljon korruptiota havaitaan. Suomi on hyvin ränkätty. Sitten samaan aikaan tapahtuu tällaista. Miten nämä asiat menee yhteen?
1: Joo, tämä Carmen Helsinki on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen tapaus, koska siinä itse asiassa käy oikein hyvin ilmi, että mitkä on pohjoismaalaisia tyypillisiä tällaisia korruptiotapauksia. Ja kuten mainitsin tässä näin aiemmin, niin nimenomaan korruption käsitteestä voidaan neuvotella, että onko se nyt korruptiota tai ei, mutta huono hallinto tai tapaus ehdottomasti. Ihan kertauksena niille Suomen uutisia seurannoille, niin Carmen Helsinki oli tällainen hallihanke Helsingissä, jolle myönnettiin tosiaan huomattava valtiorahoitus 130 miljoonaa arvosta, mikä muista jotain tässä skaalassa. Ja tämä prosessi tosiaan vedettiin tavanomaisen päätöksentekomalli ohi, etenkin kokoomusvetoisesti, ja se oli melko läpinäkymätöntä. Ja tämä totta kai aiheutti hyvin suuren porun aiheesta, jonka takia niin se on pistetty jäihin tuossa noin jossain vaiheessa ja käsitellään vieläkin tällä hetkellä Suomen mediassa. No siinä mielessä nimenomaan hyvin mielenkiintoinen keissi, koska siinä yhdistyi tosiaan niin paikallisen tason päätöksenteko, toisaalta niin nimenomaan julkisen rahan käyttö yksityisen tarkoitukseen. Ja tämä on melko tyypillinen nimenomaan pohjoismaalainen keissi, jossa ne intressiristiriidat ja sidonnaisuudet kulminoituu, joka on vähän niin kuin toinen kääntöpuoli ehkä siitä, niin että mitä Ruotsissa tapahtui tuossa noin viime vuonna ministeriön osakehankintoihin liittyen, jossa pyrittiin saamaan nimenomaan kohtuutonta etua siitä, että saatiin sisäpiirin tietoa jo ennakkoon, miten julkisia investointeja tehtiin.
0: Mulla tulee heti tästä mieleen sellainen kysymys, että voiko olla, että me Pohjoismaissa myös ollaan vähän, että kun meillä ei ole sitä katutason korruptiota, me ei makseta poliisille, me ei makseta opettajille, me niin kuin, tavallaan arki on hyvin semmoista, miten sen sanoisi, siihen liittyy hyvin vähän mitään tällaista näin, että tekeekö se meistä vähän sokeita ehkä myös sille, että me ajatellaan, että joku tämmöinen toiminta, että se olisikin korruptiota, että eihän meillä nyt ole korruptiota. Onko meillä tällaista ajatusta?
1: Joo, tämä on huvittava itse asia siinä mielessä, että ruotsalaiset on tässä näin vähän herkempiä kuin suomalaiset, niin nimenomaan havainnoimaan korruptiota. Tämä tulee ilmi niin ei Corruption Perception Indexistä, vaan itse asiassa eurobarometrissa, jossa yli puolet ruotsalaisista on todennut, että korruptio on itse asiassa ongelma Ruotsissa. Suomi on tässä näin niin Euroopassa niin sanottu erikoistapaus, että meillä itse asiassa kuvitellaan, että vain neljännes kansalaisista pitää suunnilleen, että Suomessa on merkittävä määrä korruptiota. Siitä huolimatta, että meilläkin on ollut vaalirahoituskriisejä tosiaan pidemmän aikaa ja Pohjoismaissa tosiaan päättäjien piirit on pienet ja ne samat riskit on olemassa aina. Tästä syystä itse asiassa, mitä me ollaan Transparency Internationalin puolella tehty, on se, että yritetään saada niin sanottua check and balances lähestymistapaa, että on tarvittava avoimuus, on tarvittava laillinen kehys, että korruptiotapauksia pystytään ensinnäkin tuomaan julki ja että niitä pystytään myös sitten syyttämään sen jälkeen. Ja tässä näitä asiassa Pohjoismaissa, niin me ollaan jääty vähän jälkeen. Suomessa tuotiin esimerkiksi loppausta käsittelevä avoimuusrekisteri käytäntöön vasta pari vuotta taaksepäin, ja Ruotsissa sitä ei ole tapahtunut vieläkään, vaikka tämä eurooppalainen, niin itse asiassa hyvin tyypillinen käytäntö, että pidetään huoli, miten päättäjiin kohdistuu loppausta, ja että sitä pystytään avoimesti näyttämään koko kansalle. Ja toivon mukaan tätä saadaan kanssa Ruotsissa edistettyä lähitulevaisuudessa, kuten koska tiedämme, niin päätöksenteon pienet piirit ja intressiristiriidat, ne tulee olemaan olemassa siellä jatkossakin, ihan kuten on ollut käytännössä aina.
0: Mitä sä sitten sanoisit, minkä takia se on tärkeää seurata korruptiota, minkä takia pitää havainnoida sitä ja tarkastella, onko sitä?
1: Joo, tämä on ehkä kysymys siitä niin aika pitkälti, että minkä takia tuo Corruption Perception Index, joka kuulostaa vähän hölmöltä siinä mielessä, että se ei mittaa tosiaan korruption määrää, mutta minkä takia se on itse asiassa todella hyvä kuvaamaan sitä, niin että mikä on yhteiskunnan yleinen trendi ja yleinen suunta. Jos me katsotaan esimerkiksi Unkaria, jossa korruptiotilanne kehittyi todella huonoon suuntaan vuosien varrella, niin se tarkoitti sitä, että siellä instituutio rapautui, demokratia rapautui, oikeusvaltiotilanne muuttui todella hälyttäväksi, ilmaisun vapautta rajoitettiin, ja tämä itse asiassa vaikutti suoraan niin yleisesti kansalaisten hyvinvointiin ja elinkeinoelämään siinä poliittisen aspektin rinnalla. Eli tässä mielessä Pohjoismaissa totta kai ollaan hyvin kaukana siitä, mitä Unkarissa tapahtui Fidesz alla, mutta siitä huolimatta niin korruptio tavallaan se hilaa yhteiskunnallista luottamusta ja niitä rakenteita väärään suuntaan niin pienin askeli. Tämän takia niin just tällaiset korkean tason indeksit, niin ne pystyy itse asiassa näyttämään niitä megatrendejä älyttömän hyvin. Että minkä takia me tarvitaan avointa päätöksentekoa, jos kansalaiset kokee, että ne pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon, ne pystyy keskustelemaan ja päätöksenteko pohjautuu myös avoimeen tutkittuun tietoon samalla tapaa. Ja tätä varten me tietty tarvitaan niin pluralistinen tutkiva media, siihen vallan vahtikoiraksi ja vapaa kansalaisyhteiskunta, joka tuottaa sitä riippumatonta tietoa. Eli korruptio liittyy niin, kuin niin keskeisenä osana tosi monen demokratian olennaisimpaan palikkaan, että korruption torjunta pitää pitää siinä yhdessä, jos me halutaan nimenomaan elettävä yhteiskunta ylipäätään.
0: Mä mietin vielä tätä halligatea Suomessa. Suomi on siis silloin hyvä maine, että meillä ei ole korruptiota, ainakaan sitä ei tule paljon esiin. Voiko tällainen poliittinen kohu, voiko se heikentää Suomen mainetta vähäisen korruptiomaana?
1: No yksittäiset hankkeet, sanotaanko, että ne kyllä näyttää aika hyvin sitä suuntaa ja osviittaa, että minne päin ollaan menossa, että vaikka se ei välttämättä ehkä rapauta sitä mainetta tai mitään tälle riskiarviointia kansainvälisen kaupan kannalta. Mutta totta kai se kuvaa sitä niin nimenomaan samalla tavalla, mitkä on ollut meillä laajemmat yhteiskunnalliset trendit, että meillä on paljon niin nimenomaan julkisen rahoituksen muutoksia ollut käynnissä, palveluita ollaan yksityistetty esimerkiksi, ja siinä niin nousee tällaisia konfliktiristiriitoja, niin esille hyvin useasti. Eli tässä mielessä nimenomaan se on ehkä vähän niin kuin indikaattori itsessään, että näitä riskejä tosiaan on olemassa, ja siihen nähdään, että miten iso tämä tapaus oli, puhutaan siis yli 100 miljoonan euron julkisen rahoituksen hankkeesta, niin se kuvaa sitä tosiaan, että tässä pitää olla valppaana jatkuvasti ja pitää ne yhteiskunnalliset instituutiot ja sopivat konsultointiprosessit ja muut vastaavat, että me pystytään kestävästi käyttämään julkista rahaa ja ylipäätään saadaan se uskottavuus, että meillä on toimiva julkinen järjestelmä, kuka tahansa siellä istuu vallankahvassa.
0: Aivan, eli ei saa tuudittautua siihen, että kaikki on ollut hyvin ja näin tulee jatkumaan, vaan pitää seurata ja olla tarkkana. Kiitos tosi paljon Ilkka Penttinen Foutu, että olit mukana iltapäivässä.
1: Kiitos paljon ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos samoin.

0: sut kokonaan.
1: Annika Pudas, hän sut saa.
2: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
3: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
4: Tapahtuma on tältä osin ohi.
5: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
2: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
1: Ja sieltähän löytyy sieltä apista kaikki muut meidän dokumentit, joita on jo pitkä liuta. Ja sama tie tuolta, saman tien, sama tie jos niin haluaa, tuolta Finskan nettisivuilta. Mennään kohta siihen, että mitkä on nykyisen hallituksen suurimmat satsaukset kansallisiin vähemmistöihin ja erityisesti suomen kieleen. Mutta sitä ennen Robin Packaleen, meinasin sanoa, Robin Packaleen ja Girls Like You.

0: Mitkä ovat nykyisen hallituksen suurimmat satsaukset kansallisiin vähemmistöihin ja erityisesti suomen kieleen ja ruotsin suomalaisiin tällä vaalikaudella? Mihin on laitettu rahaa, mistä taas on leikattu? Sveriges Radio Finska on ottanut asiasta selvää.
1: Valtion kansallisille vähemmistöille suuntaama rahoitus on tällä hallituskaudella kulkenut vuoristorataan.
2: Mitäspä me laitetaan?
1: Määrärahat nousivat alkukaudella, kun hallitus toteutti edellisen hallituksen 3-vuotista 90 miljoonan kruunun suuruista satsausta vähemmistöihin, mutta sen jälkeen vähemmistörahoitus on selvästi pienentynyt.
2: Ruusu.
1: Kaikkiaan valtion budjetista on varattu kansallisten vähemmistöjen tukemiseen 0,01%. Tällä vaalikaudella hallitus on satsannut erityisesti tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Rahaa on vähennetty sekä kansallisten vähemmistökielten hallintoalueelta että vähemmistöjärjestöiltä, joiden rahoista leikattiin puolet. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt rahoitusta lahjoituksista. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
3: Tilanne on sellainen, että rahat ei enää riittää ja sitten täytyy jotain tehdä.
2: Mitä siinä lukee?
1: Yksi hallituksen suurimmista vähemmistökieliä koskevista uudistuksista liittyy 10-vuotiseen peruskouluun, joka tulee Ruotsiin vuonna 2028.
2: Nalle.
1: Uudistuksen jälkeen myös 6-vuotiailla eli nykyisillä esikoululuokkalaisilla on oikeus saada äidinkielen opetusta. Lisäksi hallitus on lieventänyt lukiota koskevia äidinkielen opetuksen vaatimuksia ja entistä useammalla on nyt oikeus opiskella äidinkieltä lukiossa.
4: Me kävelemme.
1: Sen sijaan minimituntimäärä äidinkielen opetukselle ei ole ollut hallituksen asialistalla, vaikka muun muassa Euroopan neuvosto pitää asiaa välttämättömänä suomen kielen säilymiselle Ruotsissa.
5: Sometimes they are provided only with less than one hour.
1: Toisinaan

0: Oliko se sokerikuppi siellä?
1: Vähemmistökielisiä vanhuksia koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on niin kutsuttu äldreomsorgslyftet, jossa kunnat voivat hakea tukea vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Rahaa on tähän mennessä hakenut vain kourallinen kuntia. Yksi mukana olleesta on Hyddinge, joka tarjosi työntekijöilleen suomen kielen opintoja vuonna 2024. Yksikön päällikkö Elisabeth Johansson.
2: De boende mår ju mycket bättre. De får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu. Ja, allting är som det ska vara.
1: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Mariska ja pahat sudet, kukkurukuu. Mariska ja pahat sudet, se oli toiminnassa vuodesta 2010 vuoteen 2013. Mutta Mariskahan aloitti uransa jo 2001 ainakin. Tai silloin 2000-luvun vaihteessa hän oli rap-artisti. Mä ainakin muistan, että silloin me kyllä

bailattiin Mariskaa siihen aikaan. Se oli silloin paljon esillä. Nykyään hän on tehnyt sitten uutta musiikkia vuodesta 2015 eteenpäin. Täytyy kertoa, nyt on pakko kertoa yksi juttu. Pakko tunnustaa tämmöinen asia, että mä olin pari vuotta sitten häissä, kesähäissä, semmoisissa todella isoissa itäsuomalaisissa häissä, valtavasti porukkaa siellä. Ja Mariska oli yksi vieraista. Mä olin, tuolla on Mariska. Mun ruotsalainen puoliso, hän ei tietenkään yhtään tiedä kukaan Mariskaa, ja hänellä ollut aavistusta, kun hän oli vaan, jaha. Ja kauheasti olisi tehnyt mieli mennä sanomaan, että ooo, että hei, olen kuunnellut sun musiikkia joskus. Mutta en sitten mennyt. En sitten mennyt sanomaan sitä. En tiedä, mutta nyt kerron sen sitten radiossa, että olisi halunnut mennä sanomaan. Semmosta se on. Mä luulen, että hän olisi oikeastaan varmaan vaan ilahtunut, mutta mä jänistin siinä kohtaa. En tiedä, ehkä jotain, jos nyt jonkun opetuksen tässä haluaa, en tiedä. Ei, mutta ehkä sillä, että ehkä sitä pitäisi vaan välillä vaan sanoa tuommoisia hyviä asioita muille, että vitsi, ja teit muhun silloin ison vaikutuksen aikoinaan ja tykkäsin siitä ja tykkäsin tästä. Ehkä voi naapurillekin sanoa joskus, että vitsi, hauska nähdä taas sinuakin, en tiedä. Tai luulisi, että siitä tulee ihmisille hyvä mieli. Näin sitten tämmöisiä pohdintoja tähän kohtaan nyt. Us Motorride.

0: No, nyt mun on aivan pakko tähän kohtaan kertoa, että meidän yhdeltä vakikuulijalta Raunilta on tullut terveiset. Kuunnellaan ne tähän kohtaan vielä ehtii ennen uutisia.
1: No hei, täältä Rauni Södertäviltä. Laitan oikein rakkaat ja lämpimät terveiset sille Marsalle, joka on jo aika iäkäs ihminen, varmaan yli 50-vuotias. Martalle jossakin päin Ruotsia. Ja sitten kaikille, kello on nelkipäivä tänään syntymäpäivä, tai vaikka nimipäivä, niin onnea iloa monemmalta tuloa. Ja myöskin ja hyvää kesän jatkoa kaikille.
0: Kiitos Rauni, sehän oli niin kiva viesti. Jatketaan vielä hetki Anssi Kela puistossa, ennen kuin on tasalta sitten uutiset. Ne meille toimittaa Johanna Dixon. Ja mun täytyy jotenkin sanoa, että mulla niin sydäntä lämmittää, että tämä meidän Sveriges Radio, nämä meidän lähetykset on tällaisia kohtauspaikkoja ja että te olette siellä meidän vakituiset kuuntelijat. Kyllä te, mä voin kertoa, että kyllä me juontajat, me muistetaan teidät. Ihanaa, kun olette siellä ja kuuntelette. Pari minuuttia Anssi Kelaa ja sitten uutiset.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa, sanoo ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
1: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Matkustajajunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä käynnistyi tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen.
2: Pysähdyspaikkaamme ovat Emi, Tornio itäinen
3: ja Tornio. Hyvää matkaa.
0: Ensimmäinen maiden välinen juna lähti Oulusta hieman kello 4 jälkeen ja saapui Haaparannan asemalle 6 aikaan, josta se on jatkanut matkaansa takaisin Ouluun. Kaupunkien välillä ajetaan tästä päivästä lähtien 2 junavuoroa päivässä molempiin suuntiin. Ensimmäisellä junalla matkusti muun muassa Lassi Pitkänen, jonka matkaan innostivat uteliaisuus sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnot.
4: Mua kiinnostaa tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä ja vähän niin kuin sitä kautta.
5: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan.
4: Uteliaisuutta, joo.
0: Myös oululainen Lotta Ellonen oli ensimmäisen junan kyydissä.
6: Ihan mennään kaverin kanssa käymään Haaparannassa ja tullaan, kun se juna kääntyy siellä, niin takaisin. Tämmöinen aamupäivän lomareissu.
0: Lotta on iloinen uudesta junaliikenteestä ja toivoo tulevaisuudessa enemmän lähtöjä.
6: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reissuille. Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan.
0: Matkustajia haastatteli tuossa toimittaja Katriini Sula. Gotlannin ulkopuolella sijaitsevalta Lilla Karlsön saarella sijaitsevasta luolasta on löydetty sinne joskus haudattu nuori raskaana ollut nainen. Löydös tehtiin luolaa tutkittaessa. Arkeologi Alexander Rösen arvioi, että nyt löydetty ruumis on arviolta noin 9000 vuotta vanha, kertoo Pyfyra Gotland. Ja satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kiinan itäiseltä rannikolta sinne iskeneen taifuunin vuoksi. Kiinan viranomaiset varoittavat alueella olevia asukkaita rankkasateista ja pelkästään Wenzhoun kaupungista on ehditty evakuoida jo noin 900 000 ihmistä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos iltapäivän Aisa Parille Johannalle uutisista. Äsken kuultiin vähän sitä junasta asiaa ja jatketaan siitä aivan pian tämän tunnin mittaan. Nimittäin hypätään sinne junan kyytiin. Meidän toimittamme Katri Nisula oli ensimmäisellä junamatkalla. Siis mä niin kuin innostun tästä jotenkin niin paljon. Ihan ajatella, Katri on ollut 5 Suomen aikaa Oulusta noussut junaa ja matkustanut koko matkan Haaparannan puolelle. Historiallinen rajanylitys Suomesta Ruotsiin henkilöjunalla viimeksi tapahtunut vuonna 1988, että on kulkenut Suomen puolelta junia Ruotsiin. Henkilöjunia. Näin, sillä aiheella, ja mennään myös näihin meidän valtiopäiväpuolueiden johtajien haastatteluihin. Tänään meillä on jo kuultu tuosta ympäristöpuolueen toisen äänitorven Daniel Heldenin ajatuksia hieman. Syvennytään siihen aivan kohta. Nyt kuitenkin musiikkia.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Litku Klemetti Mona. Ensimmäinen henkilöjuna lähes 40 vuoteen kulki tänään Suomesta rajan yli Ruotsin puolelle. Täältä siis kuulosti kuin junakuulutus aamulla Oulun asemalta. Historiallinen junakyyti lähti tosiaan Oulusta kohti Haaparantaa. Tänään varhain aamulla, se oli 5 aikaa, Suomen aikaa, 4 aikaa, Ruotsin aikaa. Meidän toimittajamme Katri Nisula hyppäsi junamatkalle mukaan sieltä Oulusta. Kello oli tosiaan 4 korvilla Ruotsin aikaa siellä, kun hän kapusi sinne kyytiin. Ja tänä aamussa niin Venla Rakkola sai hänet puhelimen päähän siellä aamulla junaan vielä ollessa matkalla kohti Haaparantaa.
1: No kyllä tämä varsin rauhallisesti on sujunut. Hieman ollaan oltu aikatauluista myöhässä, et en tiedä ehditäänkö ihan siihen varttia vaille 6 Ruotsin aikaa Haaparannalle, miten on luvattu, mutta ei nyt kovin paljon myöhästytä kuitenkaan.
2: No se on hyvä kuulla tietenkin. Missä sä olet juuri nyt, kun me tehdään tätä haastattelua? Missä päin rataa tai Suomea ja Ruotsia?
1: No hetki sitten juna lähti Kemistä ja seuraava asema on sitten Tornio ja sieltähän ei sitten menekään kuin se 5 minuuttia, kun ollaan Haaparannalla siinä, vaan jokisiltaa pitkin ylitetään ja sitten ollaankin Ruotsin puolella.
2: Oi vitsi, jännittävää. No minkälainen siellä on tunnelma siellä junassa? Onko siellä paljon matkustajia sun lisäksi?
1: No ei ole kovin paljon. Täällä on aika paljon toimittajia nyt tällä Neitsyt-matkalla, joita on kutsuttu mukaan, mutta muutamia matkustajiakin on, mutta ei kyllä täyttä täällä ole. Nythän tämä on tietenkin ihan ensimmäinen juna ja kun tämä lähti niin hirvittävän aikaisin, eli hieman yli 5 Suomen aikaa, niin ehkä voi ymmärtää, että tämä nyt ihan se ihanteellisen junan hyppäämisen aika ole, ellei sitten ole ihan pakko päästä aamuksi Haaparannalle, mutta kyllä siellä näin jo ensimmäiset interrailaajatkin Saksasta tulleet.
2: Niin okei.
1: Okay. Ja junaharrastajia täällä on aika paljon täällä junassa, jotka tikkaa junia ja haluaa olla tällaisessa erikoisessa tapauksessa mukana. Ensimmäinen juna pitkästä aikaa Suomen ja Ruotsin rajan yli.
2: No tämä on historiallinen tapaus Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä, mutta mikä tästä tekee historiallisen?
1: Historiallisen tästä tekee tietysti se, että junayhteys Suomen ja Ruotsin välille, maiden välille avautuu nyt ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Suomen puolen junat tulivat Haaparannalle 80-luvun loppupuolelle saakka ja Ruotsista sitten Tornioon tultiin vielä 90-luvun puolellakin ruotsalaisilla junoilla, mutta pitkään tämä junaliikenne on ollut pysähdyksissä ja nyt se siis avautuu. Ja tämähän avaa sitten aivan uuden reitin Suomesta pohjoisen kautta Ruotsin junaraiteille ja sieltä vaikkapa Keski- ja Etelä-Eurooppaan saakka ja tietenkin toiseen suuntaan, eli yksi uusi tapa matkustaa Suomeen on tullut.
2: No kerro vielä vähän näistä junayhteyksistä, eli minkälaisia vuoroja ajatetaan ja mihin saakka Suomen ja Ruotsin puolella näillä Suomen junilla oikein pääsee?
1: No nyt tällä hetkellä sitten aletaan ajaa 2 vuoroa päivässä. Ensimmäinen lähtee tosiaan aikaisin aamulla Oulusta ja toinen on sitten iltavuoro. Eli edestakaisin molempiin suuntiin pääsee joka päivä sekä aamuisin että iltaisin. Pieni ongelma tässä on se, että nuo yhteydet Ruotsin juniin eivät ole kovin hyvät. Aikatauluja ei ainakaan vielä ole saatu yhteen sovitettua, vaikkakin VR on luvannut, että jouluun mennessä pitäisi tulla parannuksia näihin aikatauluihinkin. Eli pahimmillaan tuolla Haaparannalla voi luleja junaa joutua odottamaan 2 tuntia ja sitten onpa sellainenkin sunnuntai aamuisin, että kun Suomesta junaa tulee, niin Ruotsissa Haaparannalta luulajan juna on ehtinyt lähteä 5 minuuttia aikaisemmin. Eli tämä nyt ei ehkä ihan toimi niin kuin pitäisi, mutta toivon mukaan tähänkin tulee sitten vielä muutos.
0: Toimittaja Katri Nisulaa haastatteli tänä aamulla Venla Rakkola ja tosiaan aivan autenttista junan piippausta. Historiallinen matka, henkilöjuna Suomesta raja yli Ruotsin puolelle Oulusta Haaparantaa. Siitä on muutama vuosikymmen aikaa, kun sitä rajan yli on viimeksi henkilöjuna mennyt. Tämä kyseinen juna saapui Haaparannalle noin 6 aikaan aamulla, siis Ruotsin aikaa tietenkin. Ja siellä se tuloa juhlittiin juhlavin menoin aivan siellä Haaparannan asemalla. Meillä tietysti Katri vähän jututti myös junassa mukana olleita, että miltäs nyt tuntuu. Kuullaan sitä, näitä haastatteluita aivan kohta. Sitä ennen Kääriä ja Sanni, Booty Call.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Pysähdyspaikkaamme ovat Emi, Tornio itäinen.
2: Ja
1: Tornio, ravintola on suljettu. Hyvää matkaa.
3: Tässä siis junan kuulutus. Oi, ja ruotsiksi vielä perään. Kuunnellaan.
1: Hispanari, Emi, Tornio, Östraan. Och Tornio, restaurangin stängd.
3: Ravintola oli suljettu, kun koitti historiallinen junan lähtö. Nimittäin henkilöjuna kulki Suomesta rajan yli Ruotsin puolelle. Siitä on muutama vuosikymmen aikaa vierähtänyt, kun näin on viimeksi päässyt tapahtumaan. Juna lähti Oulusta 4 jälkeen Ruotsin aikaa ja saapui Haaparannalle sitten 6 pintaa. Ja porukkaahan oli. Tunnelma oli korkealla ja näin kertoo Lassi Pitkänen.
4: Mua kiinnostaa tämmöinen... Tämä on tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna, ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä, ja siitä vähän niin kuin sitä kautta.
5: No mitä sä opiskelet?
4: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa.
5: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan?
4: Uteliaisuutta, joo.
5: No mitä luulet, tuletko tulevaisuudessa käyttämään Haaparannan?
4: No ehkä joskus, aika näyttää. On tämä mielenkiintoinen mahdollisuus, että kun mä en omista autoa, niin kyllä tämä helpottaa matkustamista. Että ennen matkaketju on ollut tosi hajanainen, mutta nyt pystyy ottaa tämän yhden junan Haaparannalle, vaihtaa junaa ja siitä jatkaa eteenpäin, niin helpottaa merkittävästi.
5: Saisiko sua junareissailla yhä tuolla Ruotsin puolella?
4: No kyllä se joo. Mahdollisesti kiinnostaisi. Että se on muutenkin semmoinen mielenkiintoinen maa. Minä haluaisin tutustua enemmän ja näin.
3: Lassi Pitkästä haastatteli tässä Katri Nisula tänä aamuna, kun juna meni Oulusta Haaparannalle. Ja kuullaan vielä matkustaja Lotta Ellosen ajatuksia tältä historialliselta junamatkalta.
6: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reisseille.
5: No mitä ajattelet tästä uudesta matkustusmahdollisuudesta yli rajan?
6: Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan tai haluaa käydä vaikka ostoksilla Haaparannassa, että ei tarvitse olla ihan niin aikaisin välttämättä siellä, että saataisiin kehitettyä eteenpäin, niin se aina palvelee ihmisiä.
5: Niin, kello on nyt Suomen aikaa 5 aamulla, että on aika aikainen lähtö. Ei ole vielä kaupatkaan Haaparannalla auki.
6: Niin ei, ja ei, sielläkin ollaan ennen 6 kuitenkin Ruotsin aikaa, paikallista aikaa perillä, niin se on just vähän semmoinen, että kaupat ei ole vielä auki.
5: No, sieltä Haaparannaltahan voi jatkaa junalla myös Ruotsin puolelle. Oletko miettinyt, että voisiko tämmöistä mahdollisuutta käyttää hyväkseen?
6: Ehdottomasti tulevaisuudessa sitten, kun on joku kerta aikaa semmoiselle pidemmälle reissulle, että nyt haluttiin vaan tämä ensimmäinen lähteä kaverin kanssa kokeilemaan. Kaveri kerkesi mennä jo tuonne junaan.
5: Mihin asti lähtisit Ruotsin puolelle, jos lähtisit?
6: En tiedä, Ruotsistahan pääsee myös aika hyvin jatkamaan sitten sieltä Tanskan kautta niin etelämmässäkin, jos niin tuntuu siltä, että kyllä tämä on niin oululaisille ihan hirveän iso mahdollisuus. Ja muillekin suomalaisille, että pääsee tämmöiselle niin junareissulle ihan Suomesta.
3: Lotta Ellosta haastatteli Katri Nisula junassa matkalla Oulusta rajan yli Haaparannalle. Lähtisitkö sä junan perässä lomalle? Näin teki Jouni Hytönen. Hän asuu Lappeenrannassa aivan siellä Itä-Suomessa ja matkusti 700 kilometriä, että pääsisi tälle ensimatkalle, neitsytmatkalle, nyt kun juna meni Oulusta Haaparannan puolelle ja hän aikoo sitten myös jatkaa junailua pitempään. Tämän jutun voi esimerkiksi kuulla Sveriges Radio Finskan nettisivuilla tai sitten Sveriges Radio Apista löytyy Jouni åkte 70 mil för att ta tåget till Sverige. Sillä nimellä ainakin sellainen juttu, hauskaa. Voisitko sä tehdä näin? Oletko salainen junaentusiasti tai ehkä ihan julkinen? Kerro mulle 087842400 tai laita sähköpostia finska@sverigesradio.se. Puhelinvastaajanumero tosiaan 087842400. Mielellään kuulen, jos junat kiinnostaa. Itse en tiennyt, että mua kiinnostaa niin paljon kuin mua kiinnostaa. Mä oon jotenkin aivan, että... aivan valmiina matkustamaan junalla. Mä oon aina kyllä tykännyt matkustaa junalla. Mutta onhan tämmöiset näin. jotenkin historialliset tapahtumat kiehtovia, että nyt siellä se juna menee rajan yli, aivan kuin oltaisiin ihan Euroopassa. Eurooppa ollaan, mutta joskus muistan, kun Interrailillä kävin, niin ei, se oli sieltä meni rajojen yli junia harva se päivä. Siihen ei oikein Suomessa ole tottunut, että sillä laillakin voi reissata. Mä olin aivan ihmeessäni, että ai mitä näinkö vaan maasta toiseen 2 tuntia junalla, mitä ihmettä. Se oli semmoinen silmiä avaava kokemus silloin 2000-luvun alussa nuorelle Maijulle. Ja voispä tämäkin olla silmiä avaava kokemus. Enpä tiedä, voisi olla kyllä hauska joskus kokeilla tämmöistä junareissua. Kesällä olin perheen kanssa semmoisella, se ei ollut ihan junaraitiotiemuseo. Se oli tuolla jossain Sörmlannin maaseudulla. Ja siellä sai ajaa sitten semmoista historiallista raitiovaunua. Siinä oli kuskeilla oli semmoiset historialliset vaatteet ja kelloa soitettiin ja puutauluja jotenkin käytiin laittamassa. Siinä oli semmoisia pikkuasemia tehty ja niissä oli semmoiset puutaulut. Ja sitten sai vilkuttaa kaikille ohikulkeville. Se oli hauskaa, ainakin minusta. Lapset oli, että mikä se tämä nyt on. Ja me vanhemmat oltiin vaan aivan fantastista, ihanaa vanhalla raitiovaunulla. Olen aivan kuin oma isäni, huomaan nyt. Hän rakasti kaikkia junia ja raitiovaunuja. Petteri Pettersson, nuoruus. Minä

Nelli Matula Kiilti tyttö ja sitä ennen Petri Pettersson Nuoruus. No ne on yleisurheilun EM-kisat pärähtäneet käyntiin Birminghamissa. Meinaatko seurata? Ja jos niin, mitä seuraat? Onko joku tietty, mikä oikein erityisesti kiinnostaa? Siellä on suomalaisia, siellä on ruotsalaisia, siellä on Ruotsin suomalaisia. Totta kai me pidetään oikein hyvin silmällä meidän Ruotsin suomalaisia urheilijoita siellä kentällä. Mikä yleisurheilussa kiinnostaa? Aiotko seurata? Kerro finska@sverigesradio.se tai puhelinvastaaja viesti 087842400. Mulla on vähän semmoinen, että mä en oikein aktiivisesti seuraa yleisurheilua, mutta jos mä laitan telkkarin päälle ja sieltä sattuu tulee yleisurheilua, niin helposti mä siihen jään jumiin. Se on kyllä jotenkin niin kiehtova. Siellä ne pyörii ja tekee ja aivan mahtavia tuloksia. Ja jotenkin ne lajit, kaikki moukariheitto ja kiekoheitto, niitä on tehty niin pitkään. Ja juoksu ja mitä kaikkea siellä on. Mahtavia lajeja, erikoisia lajeja ja paljon sellaista, mitä en itse arjessa koskaan tee. Niin kuin esimerkiksi eiväshyppy tai kiekoheitto. Ei tule harrastettua. Juoksen, välillä juoksen. Mutta silloinkaan en aitojen yli. Että se on, siinä on, mun mielestä siinä on niin jotenkin semmoinen, en mä tiedä, voisiko sanoa sitten jollain tavalla nostalginen tunnelma. Olisiko se, että mun vanhemmat, mun isä katsoi paljon yleisurheilua. Oli aina, kun oli kisat, niin oli telkkari päällä kotona. Että liittyisikö se jotenkin siihen, että se on semmoista tuttua ja sitä jää katsoa. Ja sitten mä aina lapsille sillä lailla, no niin kattokaa nyt nämä juokseet ja kattokaa, miten lujaa ne menee. Ja lapset on, että joo, äiti, joo, siellä ne juoksee. On nähty juoksevia ihmisiä ennenkin, anteeksi vaan. Mutta ehkä heillä sitten tulee aikuisena se, että he on sitten siinä samassa tilanteessa, että tämähän oli muuten sitä. Tämähän oli, mitä kotona tapahtuu, nämä yleisurheilun kisat aina silloin tällöin. Semmoisia syvällisiä pohdintoja. Jatketaan Markus Krunegårdilla Tilulilu-lauluja.

Oi, oi, oi, flow dansa, siinä siis Markus Kruunekol, Tilu Lilu laulu. Ja tämä kyseinen kappale tuli nyt ihan kesällä. Tämä on melkeinpä uunituore. Reilun kuukauden, vai pitäisikö sanoa 2 kuukautta? Olisiko 2 kuukautta vanha tässä kohtaa? Ja tämä on siis sinkkubiisi. Tämä on esimakua vuoden lopussa ilmestyvältä suomenkieliseltä albumilta. Ja syksyllä on myös luvassa 2 suomenkielistä kappaletta Mauste-tyttöjen kanssa Kruunekoldilta. Tämmöistä.

Siinä Cat Cat. Sitten seuraava biisi. Tää on, kuulkaa, mä annan pari vihjettä ennen kuin mä laitan sen soimaan. Tää on kansainvälisesti tunnettu artisti, suomalainen, mutta moni ei tiedä, että hän on suomalainen. Moni ulkomailla ei tiedä, että tämä biisi on suomalaisen tekemä. Tämä on aika vanha, vuodelta 2000, eli 26 vuotta vanha. Ja albumi, jolla tämä on, tämä kyseinen kappale, niin on Before the Storm, ennen myrskyä. Alkaako soittaa kelloja? Ei ehkä ihan vielä, mutta mä annan vielä semmoisen vinkin, että tämä on tanssimusiikkia. Tanssi, elektro, dance, sen tyyppistä. Mitähän se voisi olla? No kuunnellaanpa vähän. Musta tuntuu, että sitten kyllä valkenee. No kyllä. Sandstorm Darudelta. Tähän maanantaihin sopii oikein hyvin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja minun nimeni on Maiju Ristkari ja olen täällä iltapäivässä aina tuonne 5:10 saakka. Tukholmassa paistaa aurinko. Näen sen täältä studioikkunasta ja ai että. Kyllä se on se kuitenkin se kesäaurinko kiva juttu. Etenkin kun nyt ei ole ihan hirveät helteet, että pärjää sillä lailla. Sillä lailla sulamatta tuolla ulkona. Semmoinen oikein mukava, semmoinen sopiva sää. Kohta mennään vähän suomenkielisten uutisten puolelle. Pyöräydytään sinne meidän iltapäivän uutistoimittaja Johanna Dixonin kanssa. Ja jos tänään olet missannut meidän valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelun, joka meillä tänään on vuorossa, niin se on tulossa vielä uusintana tuossa 16:30 aikaan. Pääsee kuulemaan kokonaisuudessaan ympäristöpuolueen toisen puhetorven ajatuksia. Joseen Pimeä puoli on nyt sitten se artisti, jota seuraavaksi kuunnellaan. Kappaleen nimi on Tuhkaa. Nyt mennään.

0: Ja mennään uutisiin. Johanna Dixon mukana lähetyksessä suoraan Göteborgista. Hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Mä täällä kehuskelin jo, että miten Tukholmassa vähän tuolla lailla aurinko paistelee. Miltä siellä näyttää?
1: No kuule, kyllähän se täälläkin paistelee, että semmoista vähän niin kuin puolipilvistä, mutta juuri tällä hetkellä paistelee aika kivasti, että kyllähän tuolla oli lämmintä tänään tuossa aamupäivällä, kun töihin astelin.
0: Joo, ja vielä saakin olla. Se on kesä vielä.
1: Vielä ehtii kuule vaikka pulahtamaan. Jos se, joka ei ole vielä heittänyt talviturkkia, niin kyllä se kannattaa mennä tekemään. Vaikkei meri uskaltaiskaan, niin onhan siellä niitä vesiä. Siellä Tukholmassa ainakin sellaisia, jotka vähän niin kuin puoliksi merta, puoliksi
0: järveä. Joo, täällä pääsee helposti järveä. Kyllä makeakin veteen uimaan.
1: Niin, se on. Kyllä se kannattaa tehdä.
0: Kyllä se nyt on aika, mutta se on hyvä elokuun 10. päivä kuitenkin. Siinä kohtaa talviturki.
1: Kyllä, kyllä. Jossakin vaiheessa se kannattaa ennen kuin taas täytyy laittaa päälle.
0: No näinhän se on. Poiskin pitää ottaa.
1: Mutta kuules, voin kertoa sulle, että maanjäristys on ravistellut Kolumbian pääkaupunkia Bogotaa. Ja järjestys on tuntunut jopa Venezuelan rajalla asti. Kertovat paikalla olleet uutistoimisto Reutersille. Täältä luen Ylen sivuja. Tämä tuli nyt justiin. Mutta sitten puhutaan, kun tuosta kerroin tuosta talviturkin heittämisestä, niin niinkin ikävästi on käynyt, että Ruotsissa on hukkunut heinäkuussa 15 ihmistä. Mutta jos katsomme asiaa hieman positiivisesti, niin se on alle puolet viime vuoden heinäkuun määrästä, jolloin hukkuneita oli 31, eli puolet vähemmän.
0: Onko vielä selvää, onko jotain arviota, että mikä tähän on syynä?
1: En tiedä, ei ne ole. Ei ne varmaan vielä pähkäilee sitä, että mikähän tässä voisi olla nyt syynä. Niin. Tietysti se on aina hyvä olla varovainen, jos on esimerkiksi korkeita aaltoja tai noin poispäin.
0: Niin,
1: ja rankka sade tai joku toi muu juttu, niin ei sitä ehkä silloin kannata mennä sinne.
0: Ei, ja sehän kun se on, että se kramppi saattaa iskeä jalkaa minä hetkenä hyvänsä. Että oli hyvä sää tai matalaa vettä tai mitä vaan, että nämähän on vähän arvaamattomiakin nämä asiat. Mutta ihan hyvä uutinen, vaikka totta kai jokainen hukkumistapaus on iso suru ja menetys.
1: Kyllä, kerta kaikkiaan.
0: Kiitos paljon Johanna. Näitä ja muita aiheita sitten puolelta uutisissa.
1: Näin tehdään.

0: Mitkä ovat nykyisen hallituksen suurimmat satsaukset kansallisiin vähemmistöihin ja erityisesti suomen kieleen ja ruotsin suomalaisiin tällä vaalikaudella? Mihin on laitettu rahaa ja mistä on taas leikattu? Sveriges Radio Finska on ottanut asiasta selvää.
1: Valtion kansallisille vähemmistöille suuntaama rahoitus on tällä hallituskaudella kulkenut vuoristorataa.
2: Mites päin me laitetaan?
1: Määrärahat nousivat alkukaudella, kun hallitus toteutti edellisen hallituksen kolmivuotista 90 miljoonan kruunun suuruista satsausta vähemmistöihin, mutta sen jälkeen vähemmistörahoitus on selvästi pienentynyt. Kaikkiaan valtion budjetista on varattu kansallisten vähemmistöjen tukemiseen 0,01%. Tällä vaalikaudella hallitus on satsannut erityisesti tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Rahaa on vähennetty sekä kansallisten vähemmistökielten hallintoalueelta että vähemmistöjärjestöiltä, joiden rahoista leikattiin puolet. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt rahoitusta lahjoituksista. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
3: Tilanne on sellainen, että rahat ei enää riittää ja sitten täytyy jotain tehdä.
2: Mitä siinä lukee?
1: Yksi hallituksen suurimmista vähemmistökieliä koskevista uudistuksista liittyy 10-vuotiseen peruskouluun, joka tulee Ruotsiin vuonna 2028. Uudistuksen jälkeen myös 6-vuotiailla, eli nykyisillä esikoululuokkalaisilla, on oikeus saada äidinkielen opetusta. Lisäksi hallitus on lieventänyt lukiota koskevia äidinkielen opetuksen vaatimuksia ja entistä useammalla on nyt oikeus opiskella äidinkieltä lukiossa.
4: Me kävelemme.
1: Sen sijaan minimituntimäärä äidinkielen opetukselle ei ole ollut hallituksen asialistalla, vaikka muun muassa Euroopan neuvosto pitää asiaa välttämättömänä suomen kielen säilymiselle Ruotsissa. Toisinaan äidinkielen opetusta on vähemmän kuin tunti viikossa ja se ei riitä. Sanoo Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmän jäsen Emma Lanschner.
5: Mä on puhekieli. Ja minä olen sitten...
1: Äidinkielen opetuksen laajentaminen sisältyi myös edellisen hallituksen tilaamaan kouluselvitykseen, mutta nykyinen hallitus päätti hylätä sen. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto sekä syrjintäasiamies DU ovat pitäneet Ruotsin toimia kansallisten vähemmistökielten säilyttämiseksi riittämättöminä ja kansainvälisten vähemmistösopimusten vastaisina.
6: Mikä väri tuli?
7: Oranssi.
1: Yksi nykyisen hallituksen vähemmistöpoliittisista saavutuksista on kansallisten vähemmistöjen kielikeskusten rahoituksen vakinaistaminen.
8: Oliko se sokerikuppi siellä?
1: Vähemmistökielisiä vanhuksia koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on niin kutsuttu äldreomsorgslyftet, jossa kunnat voivat hakea tukea vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Rahaa on tähän mennessä hakenut vain Kourallinen kuntia. Yksi mukana olleista on Hyddinge, joka tarjosi työntekijöilleen suomen kielen opintoja vuonna 2024. Yksikön päällikkö Elisabeth Johansson.
9: De boende mår ju mycket bättre. De får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu. Ja, allting är som det ska vara.
1: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: THC-koitin kaukaisimmalle rannalle. Pohjoismaat ovat kaikki top 10, kun katsotaan, missä maissa havaitaan vähiten korruptiota. Tänään iltapäivässä, mä oon jo huomisessa mennyt aikakoneella sinne. Tänään mulla oli vieraana langan päässä Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Penttinen-Foutu. Ja Transparency International julkaisee maailmanlaajuista indeksiä korruptioon liittyen.
1: Mutta tämä Corruption Perception Index tosiaan, niin tämä on korruptiohavainnointi-indeksi. Eli se ei mittaa korruption määrää, ja se ei tarkoita samasta syystä, etteikö Pohjoismaissa olisi korruptiota, vaikka me ollaan totta kai siellä kärkipäässä. Mutta se on itse asiassa oikein hyvä tällainen korkean alueen mittaus, että miten korruptiota voidaan havainnoida. Nimensä mukaan se tosiaan indeksi, eli se pohjautuu 13 eri indeksiin, muu lähtee se, joten pohjalta asetetaan maat järjestykset, missä korruptiota havainnoidaan enemmän, missä vähemmän. Ja se ei mittaa tosiaan korruption määrää, ja tämä johtuu käytännössä kahdesta sellaisesta käsitteellisestä ja käytännön haasteesta, että minkä takia korruptiota on todella vaikea mitata. Ensinnäkin niin korruptio on tosi vaikeaa määritellä. Totta kai kansantajuisesti on aika helppo laukoa, että tämä ja tämä on korruptiota, mutta sitten kun raaputetaan pintaa syvemmälle, niin on se vähän vaikeampi esimerkiksi havainnoida, mikä on korruption ja talousrikollisuuden ero. Että esimerkiksi politiikan ja vaalirahoituksen suhde on ollut aina vähän hankala. Me totta kai Pohjoismaissa niin ollaan hyväksytty se hyvin pitkälti, että vaalirahoitus on tärkeä osa demokratiaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, jos rahoitusta myönnetään vastapalveluksia odottamiseksi, että missä niin kulkee lahjuksen ja tavanomaisen vaalirahoituksen raja, niin sitten tässä tulee huomattavasti hankalammin mitattava kysymys. Ja tästä johtuu esimerkiksi Suomi on kipuillut pitkään sen kanssa, että vaikutusvallan kauppaamista puolestaan oltaisiin kriminalisoitu, vaikka se ollaan toki tehty esimerkiksi useammassa muussa EU-maassa. Ja sitten toisaalta niin korruptio on ikään kuin kaikki muutkin rikokset, se on tosi vaikeasti havainnoitavissa, koska se pyrkii pysymään piilossa ja se on se perus. Että esimerkiksi rahanpesu, joka saattaa olla helposti osa rikollisuutta ja muutakin rikollisuutta kuin korruptiorikollisuutta, niin toisaalta se on vaikeasti määriteltävissä ja toisaalta se pyrkii pysymään aina piilossa. Eli tästä johtuen nimenomaan, no tämä indeksi tosiaan ei ole korruptiomittari, vaan se on havainnointimittari, jota käytetään vähän eri tarkoitukseen.
0: Aivan, ja eli, mutta kuitenkin Suomessa ja Ruotsissa niin havaitaan maailmanlaajuisesti aika vähän korruptiota. Me ollaan siellä top 10 kuitenkin molemmat.
1: Joo, näissä indekseissä me pärjätään todella hyvin ja se johtuu lähinnä ehkä enemmän näistä oheissyistä. Eli meidän yhteiskunnassa ylipäätään niin toimivuus on verrattain hyvä. Meillä on hyvät mittarit kehityksen suhteen, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta, jonka lisäksi niin meillä on korkea luottamus ja matala määrä näissä katukorruptioita. Kuka ei esimerkiksi ajattele, että jos lapsi menestyy huonosti koulussa, niin menenpä antamaan opettajalle rahaa ja sillä tilanne ratkee. Toki tässä on sitten se toinen puoli, että hieman ironisesti, niin meillä itse asiassa niin tuo korruption torjuntakehys niin saattaa olla jossain suhteessa niin jopa huomattavasti rajallisempi mitä kehittyvissä maissa. Mutta tämä tosi osittain johtuu siitä, niin, että yhteiskunnat ei ole samanlaisia aina. Ja Pohjoismaissa niin se on hyvin erilainen kehys, missä me toimitaan, josta johtuen niin nimenomaan me pärjätään näissä indekseissä.
0: Aivan. Sä sanoit tuossa äsken, että sitä on vaikea määritellä sitä korruptiota. Se on häilyvä se raja, mihin se vedetään. Miten sä tiivistäisit tälle ihan tavalliselle tallaajalle? Mitä on korruptio? Mikä se ydin on?
1: Tässä on useampia määritelmiä, joita käytetään. Mun mielestä OECD puhuu mielellään siitä, että se on nimenomaan vaikutusvallan käyttöä niin nimenomaan perusteettoman edun ajamiseksi, joka on hirveän teoreettinen konsepti. Mutta tässä ytimessä niin pohjoismaisessa ajattelutavassa on se, että etenkin tuollainen vaikutusvallan väärinkäyttö on siinä ytimessä. Mutta tämä on siitä niin nimenomaan hauska keskusteluaihe, että kuka tahansa istuu kotisohvalla ja ajattelee, että tuo on korruptiota, että se tulee tavallaan implisiittisesti tosi nopeasti lonkalta. Niin jos ollaan ihan rehellisiä, niin musta se tuntuu aina toisinaan niin melkein paremmalta määrittelyltä, kun alkaa sitten tekemään tällaista korruptiotutkijoiden niin nimenomaan esun taas miettimistä, että täyttyykö tässä nyt kaikki kriteeristä ja muuta vastaavaa. Että lähtökohtaisesti mä sanoisin, että pohjoismaisilla kansalaisilla on aika hyvä taju, että missä vaiheessa niin nimenomaan aletaan venyttämään niitä yhteisiä pelisääntöjä.
0: Ja pohjoismaista puheen ollen, kaikki pohjoismaat pärjää tosi hyvin tässä teidän indeksissä. Kaikki maat on top 10. Ja siitä äsken puhuttiinkin, mutta Tanska on ykkönen, Suomi on kakkosena heti ja Ruotsi on vasta sitten kuutosena. Mistä tämä Suomen ja Ruotsin välinen ero tulee tässä indeksissä?
1: Joo, Ruotsi on vähän notkahtanut viime vuosina, toki niin on kaikki muutkin Pohjoismaat, ja käytännössä Pohjoismaissa ei ole itse asiassa ihan hirveän paljon eroja. Että meillä on aika pitkälti samoja ongelmia ja toisaalta samoja ongelmien puutteita, jotka toistuu tässä näin, ja erot näissä indekseissä aika hiuksen hienoja monella tapaa. Yleensä meidän ongelmat nimenomaan se liittyy aika useasti tällaiseen korkean tason korruptioon, esimerkiksi siihen, kun päätöksenteko ja rahoitus kohtaa toisensa. Suomen ja Ruotsin ero johtuu käytännössä niin kahdesta muuttujasta, joista toinen on IM Sveitsiläisen niin yliopiston ja think tankin nimenomaan World Competitiveness Ranking ja sitten World Economic Forumin riskiarviointi. Ja käytännössä nimenomaan nämä sellaisia korkean tason mittareita, että jos sitä indeksiä nyt katsoo ja siltä pohjalta aikoo sanomaan, että Suomi on vähentynyt kuin Ruotsi, niin tämä on vähän ehkä väärä väite ylipäätään.
0: Niin
1: toki on meillä eroja. Nämä erot on ehkä tuollaisia rakenteellisempia, että Ruotsissa on totta kai suurempia yrityksiä etenkin finanssiala ja viennin yhteydessä, ja tämän takia esimerkiksi joku ehkä muistaa kuutisen vuotta taaksepäin Swedbankin niin rahanpesuskandaali, joka saattoi olla semmoinen hyvä esimerkki siitä, että mitä Ruotsissa niin yksinkertaisesti nimenomaan talouden luonne on sellainen, että tietyt riskit materialisoituu helpommin.
0: Näin siis Transparency Internationalin Suomen osaston hallituksen Ilkka, anteeksi, nyt mulla katosi se nimi tästä, eli Ilkka Pentinen Foutu, Suomen osaston puheenjohtaja. Eppu Normaalit on tehnyt jäähyväiskeikat nytte Suomessa. Lauantaina oli viimeinen kerta. Sanotaan, Iltalehti kuvailee Eppu Normaalin uraa poikkeukselliseksi. Hyvin poikkeuksellinen ura ja hyvin, hyvin pitkän uranhan ne on tehneet. Jos ajatellaan, että nyt on vuosi 2026, niin nämä herrat aloitti tämän bändiuran 1976. Ja alkaa pyörittää, kun rupeaa laskemaan. 50 vuotta bändi ollut ja tehnyt musiikkia ja ollut yksi semmoinen suomalaisen rockitaivaan kiintotähtiä. Ja näitä tunnetuimpia kappaleitahan ovat Tahroja paperilla ja Murheellisten laulujen maa muun muassa. Nyt mä huomaan, että me ollaan menossa uutisiin, kuulkaa.
2: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa, sanoo ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
3: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
2: Toimittajana Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Matkustajajunaliikenne alkoi Suomen ja Ruotsin välillä varhain tänä aamuna. Junien aikatauluissa on kuitenkin toivomisen varaa, sillä esimerkiksi matkustaja, joka lähtee aamujunalla Oulusta Haaparannan kautta Luulajaan, joutuu Haaparannalla odottelemaan lähes 2 tuntia ennen kuin voi jatkaa matkaansa Luulajaan. VR:n toiminnanjohtaja Elisa Markkula.
4: Alltså, det är 2 länder. Vi måste nu bara jobba framåt och göra dem mycket bekvämare, de där tidtabellerna.
2: Elisa Markkula sanoo, että työtä aikataulujen yhteensopivuuden edistämiseksi jatketaan. Toimittajana oli Katri Nisula. Ja maan järjestys on tänään ravistellut Kolumbian pääkaupunkia Bogotaa. Järjestys tuntuu jopa Venezuelan rajalla asti, kertovat paikalla olleet uutistoimisto Reutersille. Kolumbian geologisen tutkimuskeskuksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 6,6 magnitudia. Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus ja Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus ilmoittivat järjestyksen voimakkuudelta. tehokkuudeksi 7,4 magnitudia, kertoo Reuters. Ja Ruotsissa hukkui heinäkuussa 15 ihmistä ja se on alle puolet viime vuoden heinäkuun määrästä, jolloin hukkuneita oli 31. Ruotsin hengenpelastusyhdistyksen mukaan heinäkuun loppuun mennessä on hukkunut yhteensä 37 ihmistä. Vastaavana aikana viime vuonna määrä oli 71. Suurin osa heinäkuussa hukkuneista oli iäkkäitä. Tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Johannalle uutisista. Hän valvoo uutisia koko tämän iltapäivän ja täällä itse iltapäivässä olen minä maajuristkari 10:50 asti. Jatketaan ihan kohta tämän korruption parissa, mistä äsken kuultiin. Kuultaan siitä hieman lisää. Mennään tähän niin sanottuun halligateen, halligeittiin, hallitapaukseen, areenatapaukseen, joka oli Suomessa paljon esillä ja nousi myös täällä Ruotsissa esiin. Siitä aivan kohta lisää, sitä ennen Alina Burnett poiki on. Nyt mennään.

0: Pohjoismaat ovat kaikki top 10, kun katsotaan Transparency Internationalin indeksiä siitä, missä maissa havaitaan vähiten korruptiota. Ja Suomi on kakkosena. Mutta nyt juuri vastikään Suomea ravisteli tämä niin sanottu Halligate. Miten nämä kaksi asiaa oikein sopii yhteen? Näin vastaa Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Penttinen-Foutu.
1: Tämä Carden Helsinki on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen tapaus, koska siinä itse asiassa käy oikein hyvin ilmi, että mitkä on pohjoismaalaisia tyypillisiä tällaisia korruptiotapauksia. Ja kuten mainitsin tässä näin aiemmin, niin nimenomaan korruption käsitteestä voidaan neuvotella, että onko se nyt korruptiota tai ei, mutta huono hallintotapa tapaus ehdottomasti. Ihan kertauksena niille Suomen uutisia seurannoille, niin Carden Helsinki oli tällainen hallihanke Helsingissä, jolle myönnettiin tosiaan huomattava valtiorahoitus 130 miljoonaa arvosta, mikäli mä muistan. Jotain tässä skaalassa. Ja tämä prosessi tosiaan vedettiin tavanomaisen päätöksentekomallin ohi, etenkin kokoomusvetoisesti, ja se oli melko läpinäkymätöntä. Ja tämä totta kai aiheutti hyvin suuren porun aiheesta, jonka takia niin se on pistetty jäihin tuossa noin jossain vaiheessa, ja käsitellään vieläkin tällä hetkellä Suomen mediassa. Tämä on siinä mielessä nimenomaan hyvin mielenkiintoinen keissi, koska siinä yhdistyi tosiaan niin paikallisen tason päätöksenteko, toisaalta niin nimenomaan julkisen rahan käyttö yksityisen tarkoitukseen. Ja tämä on melko tyypillinen nimenomaan pohjoismaalainen keissi, jossa ne intressiristiriidat ja sidonnaisuudet kulminoituu, joka on vähän niin kuin toinen kääntöpuoli ehkä siitä, niin että mitä Ruotsissa tapahtui tuossa noin viime vuonna ministeriön osakehankintoihin liittyen, jossa pyrittiin saamaan nimenomaan kohtuutonta etua siitä, että saatiin sisäpiirin tietoa jo ennakkoon, miten julkisia investointeja tehtiin.
0: Mulla tulee heti tästä mieleen sellainen kysymys, että voiko olla, että me Pohjoismaissa myös ollaan vähän, että kun meillä ei ole sitä katutason korruptiota, me ei makseta poliisille, me ei makseta opettajille, me niin kuin, tavallaan arki on hyvin semmoista, miten sen sanoisi, siihen liittyy hyvin vähän mitään tällaista näin, että tekeekö se meistä vähän sokeita ehkä myös sille, että me ajatellaan, että joku tämmöinen toiminta, että se olisikin korruptiota, että eihän meillä nyt ole korruptiota. Onko meillä tällaista ajatusta?
1: Joo, tämä on huvittava itse asiassa siinä mielessä, että ruotsalaiset on tässä näin vähän herkempiä kuin suomalaiset, niin nimenomaan havainnoimaan korruptiota. Tämä tulee ilmi niin ei Corruption Perception Indexistä, vaan itse asiassa eurobarometrissa, jossa yli puolet ruotsalaisista on todennut, että korruptio on itse asiassa ongelma Ruotsissa. Suomi on tässä näin niin Euroopassa niin sanottu erikoistapaus, että meillä itse asiassa kuvitellaan, että vain neljännes kansalaisista pitää suunnilleen, että Suomessa on merkittävä määrä korruptiota. Siitä huolimatta, että meilläkin on ollut vaalirahoituskriisejä tosiaan pidemmän aikaa ja Pohjoismaissa tosiaan päättäjien piirit on pienet ja ne samat riskit on olemassa aina. Tästä syystä itse asiassa, mitä me ollaan Transparency Internationalin puolella tehty, on se, että yritetään saada niin sanottua check and balances lähestymistapaa, että on tarvittava avoimuus, on tarvittava laillinen kehys, että korruptiotapauksia pystytään ensinnäkin tuomaan julki ja että niitä pystytään myös sitten syyttämään sen jälkeen. Ja tässä näin itse asiassa Pohjoismaissa niin me ollaan jääty vähän jälkeen. Suomessa tuotiin esimerkiksi lobbausta käsittelevä avoimuusrekisteri käytäntöön vasta pari vuotta taaksepäin, ja Ruotsissa sitä ei ole tapahtunut vieläkään, vaikka tämä eurooppalainen, niin itse asiassa hyvin tyypillinen käytäntö, että pidetään huoli, miten päättäjiin kohdistuu lobbausta, ja että sitä pystytään avoimesti näyttämään koko kansalle. Ja toivon mukaan tätä saadaan kanssa Ruotsissa edistettyä lähitulevaisuudessa, kuten koska tiedämme, niin ne päätöksenteon pienet piirit ja intressiristiriidat, ne tulee olemaan olemassa siellä jatkossakin, ihan kuten on ollut käytännössä aina.
0: Mitä sä sitten sanoisit, minkä takia se on tärkeää seurata korruptiota, minkä takia pitää havainnoida sitä ja tarkastella, onko sitä?
1: Joo, tämä on ehkä kysymys siitä niin aika pitkälti, että minkä takia tämä Corruption Perception Index, joka kuulostaa vähän hölmöltä siinä mielessä, että se ei mittaa tosiaan korruption määrää, mutta minkä takia se on itse asiassa todella hyvä kuvaamaan sitä, niin että mikä on yhteiskunnan yleinen trendi ja yleinen suunta. Jos me katsotaan esimerkiksi Unkaria, jossa korruptiotilanne kehittyy todella huonoon suuntaan vuosien varrella, niin se tarkoitti sitä, että siellä instituutio rapautui, demokratia rapautui, oikeusvaltiotilanne muuttui todella hälyttäväksi, ilmaisunvapautta rajoitettiin, ja tämä itse asiassa vaikutti suoraan niin yleisesti kansalaisten hyvinvointiin ja elinkeinoelämään siinä poliittisen aspektin rinnalla. Eli tässä mielessä Pohjoismaissa totta kai ollaan hyvin kaukana siitä, mitä Unkarissa tapahtui Fidesi alla, mutta siitä huolimatta niin korruptio tavallaan se hilaa yhteiskunnallista luottamusta ja niitä rakenteita väärään suuntaan niin pienin askeli. Tämän takia niin just tällaiset korkean tason indeksit, niin ne pystyy itse asiassa näyttämään niitä megatrendejä älyttömän hyvin. Että minkä takia me tarvitaan avointa päätöksentekoa, jos kansalaiset kokee, että ne pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon, ne pystyy keskustelemaan ja päätöksenteko pohjautuu myös avoimeen tutkittuun tietoon samalla tapaa. Ja tätä varten me tietty tarvitaan niin pluralistinen tutkiva media, siihen vallan vahtikoiraksi ja vapaa kansalaisyhteiskunta, joka tuottaa sitä riippumatonta tietoa. Eli korruptio liittyy niin, niin keskeisenä osana tosi monen demokratian olennaisimpaan palikkaan, että korruption torjunta pitää pitää siinä yhdessä, jos me halutaan nimenomaan elettävä yhteiskunta ylipäätään.
0: Mä mietin vielä tätä halligatea Suomessa. Suomi on siis silloin hyvä maine, että meillä ei ole korruptiota, ainakaan sitä ei tule paljon esiin. Voiko tällainen poliittinen kohu, voiko se heikentää Suomen mainetta vähäisen korruptiomaana?
1: No yksittäiset hankkeet, sanotaanko, että ne kyllä näyttää aika hyvin sitä suuntaa ja osviittaa, että minne päin ollaan menossa, että vaikka se ei välttämättä ehkä rapauta sitä mainetta tai mitään tälle riskiarviointia kansainvälisen kaupan kannalta. Mutta totta kai se kuva sitä niin nimenomaan samalla tavalla, mitkä on ollut meillä laajemmat yhteiskunnalliset trendit, että meillä on paljon niin nimenomaan julkisen rahoituksen muutoksia ollut käynnissä, palveluita ollaan yksityistetty esimerkiksi, ja siinä niin nousee tällaisia konfliktiristiriitoja, niin esille hyvin useasti. Eli tässä mielessä nimenomaan se on ehkä vähän niin kuin indikaattori itsessään, että näitä riskejä tosiaan on olemassa, ja siihen nähdään, että miten iso tämä tapaus oli, puhutaan siis yli 100 miljoonan euron julkisen rahoituksen hankkeesta, niin se kuvaa sitä tosiaan, että tässä pitää olla valppaana jatkuvasti ja pitää ne yhteiskunnalliset instituutiot ja sopivat konsultointiprosessit ja muut vastaavat, että me pystytään kestävästi käyttämään julkista rahaa ja ylipäätään saadaan se uskottavuus, että meillä on toimiva julkinen järjestelmä, kuka tahansa siellä istuu vallan kahvassa.
0: Näin siis Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Pentinen-Foutu.

0: Henrikes ja raappana aurinko.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.

0: Sonia, siellä oot säkin. Tää kappale on vuodelta 2023.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.

Boy, this tear will never leave my eye. Tämä kyynel ei koskaan jätä silmääni. Miten tämä nyt hienosti kääntäisi? Mira Luoti, jonkun on.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin täällä iltapäivä jatkuu. Täällä minä studiossa Maiju Ristkari aina 10:50 asti ja uutisia valvoo Johanna Dixon. Kohta Johanna tulee mukaan lähetykseen ja tullaan myös puhumaan tänään vielä näistä meidän puoluejohtajahaastatteluista. Eli siis syksyllä ratkeaa, ketkä edustavat kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan. Ja mehän tietysti valvomme vaaleja erityisesti suomen kielen aseman ja ruotsin suomalaisten oikeuksien kannalta. Ja nyt tässä muutaman viikon aikana haastattelemme 8 nykyisen valtiopäiväpuolueen johtajia ja näitä ajatuksia tullaan kuulemaan näissä lähetyksissä suomenkielestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa. Näistä puhutaan. Ja totta kai nämä haastattelut ja niihin liittyvät jutut voi kuunnella myös netistä. Tämä haastattelujärjestys on arvottu. Tänään meillä on ollut vuorossa ympäristöpuolueen toinen äänitorvi Daniel Heldén ja hänen koko haastattelunsa kuullaan tuossa hieman 16:30 jälkeen. Mitä vielä sen verran sanon noista EK:n uutisista, kun varoitettiin näistä huijausviesteistä, että tulee tekstiviesti lapselta, että nyt että swishaa mulle nyt äkkiä rahaa ja että se tekeytyy, että hän on niin kuin sinun tai jonkun sinun lapsesi tai lapsen lapsesi. Ja mulle on myös tullut tämmöinen viesti. Siitä on jo jonkun verran aikaa tuli, että ruotsiksi, että mamma kan du swisha lite pengar tai jotain tällaista näin. Ja mähän tietysti vastasin siihen oikein nokkelasti, että kuule, että mun lapset on ensinnäkin niin pieniä, että niillä ei ole swishia ja toiseksi me puhutaan suomea. Että kokeile ensi kerralla laittaa suomeksi viesti, niin voi olla parempi tuuri sitten sullakin tässä hommassa. En tiedä, oliko se niin kauhean järkevää tuolla lailla ruveta kirjoittelemaan, mutta alkoi niin ärsyttämään tuommoinen huijaaminen. Kohta suomenkielisten uutisten parissa Johannan kanssa jutustellaan hetki, sitä ennen Jannik ja Syke.

0: Ja uutisten aika. Mulla on mukana lähetyksessä Göteborgista omana itsenään aivan Johanna Dixon sieltä. Hyvää iltapäivää.
1: Kyllä, kyllä. Kuules. Tiedätkö, että kesä on ollut poikkeuksellisen lämmin Länsi-Euroopassa?
0: Tuntuu, että tämä tulee aika usein nykyään kesäisin tämä uutinen, että on poikkeuksellisia lämpötiloja.
1: Niin. On ne silloin joskus aikaisemminkin oli aika lämpimiä, muistan näitä kesiä. Mm. Esimerkiksi kesä 97 oli tosi lämmin. Todella lämmin kesä.
0: Se on jäänyt mieleen.
1: Silloin odotin mun ensimmäistä lasta ja keskellä kesää hänen piti syntyä. No hän oli sitten vielä 3 viikkoa myöhässä, mutta kyllä oli kuuma. Ai että oli kuuma. Mutta se varmaan johtui monesta eri asiasta.
0: Monesta eri asiasta. Joo, täytyy sanoa, että kyllä itselläkin on jäänyt se kesä mieleen, kun odotin esikoistani ja oli viimeisillään raskaana, niin se sää on jäänyt mieleen.
1: Niin sitä oli varmaan, että se tuntui niin kuin olo vähän niin kuin uunilta.
0: Joo.
1: Kyllä, kyllä. Mutta nyt joka tapauksessa EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan kesä- ja heinäkuun keskilämpötila siis Länsi-Euroopassa oli noin 21,6 astetta, mikä on mittaushistorian korkein. Siis keskilämpötila on siis se, mikä on keskilämpötila, että sitähän se voi olla keskellä päivää vaikka kuinka paljon ja yöllä vaikka kuinka paljon, mutta niin joo, toi on ihan hyvä lämpötila, mutta kyllähän nyt sietää.
0: Niin, mutta sitten jos ajattelet, että siinä on ne kylmät yön lämpötilat mukana siinä tasapainottamassa niin, sitä. Niin.
1: Se on justiin se, että pitää aina välillä mennä jääkaappiin.
0: Näinhän se on. Mutta aina näistä aina vähän huolestuu näistä ilmastouutisista. Ei voi muuta sanoa.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tiesitkö, että järvien ja vesistöjen korkeat lämpötilat muodostavat vakavan riskin tulevaisuuden juomaveden tuotannolle? Näin arvioi kansallinen ilmaston sopeutumisneuvosto. Ja se on siinä, kun sillä kehittyy, kato ne bakteerit sitten, jos se vesi on lämpimämpää, niin se vaikeuttaa sen veden puhdistamista.
0: Aivan. Tämä on ihan ymmärrettävää.
1: Jes. Ja sitten lisää uutisia tuossa 16.30.
0: Kyllä, suomeksi. Sä oot silloin eetterissä.
1: Näin tehdään.
0: Jes, kiitos Johanna.
1: Hei. Sä rakastat mua, miksen juo?

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.
3: Ja ensimmäinen henkilöjuna lähes 40 vuoteen kulki tänään Suomesta rajan yli Ruotsin puolelle. Tässä siis kuulutusta Oulun juna-asemalta tänä aamuna noin 5 Suomen aikaa. Ja meidän toimittajamme Katri Nisulani hyppäsi tähän junamatkalle mukaan. Se on ollut viimeksi 80-luvun puolella, kun Suomesta on tehty henkilöjunaliikennöintiä Ruotsin puolelle. Kello oli siinä 4 korvilla Ruotsin aikaa, kun Katri nousi Oulussa kyytiin ja Venla Rakkola sai hänet puhelimen päähän tänä aamuna junan vielä ollessa matkalla kohti Haaparantaa.
4: No kyllä tämä varsin rauhallisesti on sujunut. Hieman ollaan oltu aikatauluista myöhässä, et en tiedä ehditäänkö ihan siihen varttia vaille 6 Ruotsin aikaa Haaparannalle, miten on luvattu, mutta ei nyt kovin paljon myöhästytä kuitenkaan.
5: No se on hyvä kuulla tietenkin. Missä sä olet juuri nyt, kun me tehdään tätä haastattelua? Missä päin rataa tai Suomea ja Ruotsia?
4: No hetki sitten juna lähti Kemistä ja seuraava asema on sitten Tornio ja sieltähän ei sitten menekään kuin se 5 minuuttia, kun ollaan Haaparannalla siinä, vaan jokisiltaa pitkin ylitetään ja sitten ollaankin Ruotsin puolella.
5: Oi vitsi, jännittävää. No minkälainen siellä on tunnelma siellä junassa? Onko siellä paljon matkustajia sun lisäksi?
4: No ei ole kovin paljon. Täällä on aika paljon toimittajia nyt tällä Neitsyt-matkalla, joita on kutsuttu mukaan, mutta muutamia matkustajiakin on, mutta ei kyllä täyttä täällä ole. Nythän tämä on tietenkin ihan ensimmäinen juna ja kun tämä lähti niin hirvittävän aikaisin, eli hieman yli 5 Suomen aikaa, niin ehkä voi ymmärtää, että tämä nyt ihan se ihanteellisen junan hyppäämisen aika ole, ellei sitten ole ihan pakko päästä aamuksi Haaparannalle, mutta kyllä siellä näin jo ensimmäiset interrailaajatkin Saksasta tulleet. Niin
5: okei.
4: Okay. Ja junaharrastajia täällä on aika paljon täällä junassa, jotka tikkaa junia ja haluaa olla tällaisessa erikoisessa tapauksessa mukana. Ensimmäinen juna pitkästä aikaa Suomen ja Ruotsin rajan yli.
5: No tämä on historiallinen tapaus Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä, mutta mikä tästä tekee historiallisen?
4: Historiallisen tästä tekee tietysti se, että junayhteys Suomen ja Ruotsin välille, maiden välille avautuu nyt ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Suomen puolen junat tulivat Haaparannalle 80-luvun loppupuolelle saakka ja Ruotsista sitten Tornioon tultiin vielä 90-luvun puolellakin ruotsalaisilla junoilla, mutta pitkään tämä junaliikenne on ollut pysähdyksissä ja nyt se siis avautuu. Ja tämähän avaa sitten aivan uuden reitin Suomesta pohjoisen kautta Ruotsin junaraiteille ja sieltä vaikkapa Keski- ja Etelä-Eurooppaan saakka ja tietenkin toiseen suuntaan, eli yksi uusi tapa matkustaa Suomeen on tullut.
5: No kerro vielä vähän näistä junayhteyksistä, eli minkälaisia vuoroja ajatetaan ja mihin saakka Suomen ja Ruotsin puolella näillä Suomen junilla oikein pääsee?
4: No nyt tällä hetkellä sitten aletaan ajaa 2 vuoroa päivässä. Ensimmäinen lähtee tosiaan aikaisin aamulla Oulusta ja toinen on sitten iltavuoro. Eli edestakaisin molempiin suuntiin pääsee joka päivä sekä aamuisin että iltaisin. Pieni ongelma tässä on se, että nuo yhteydet Ruotsin juniin eivät ole kovin hyvät. Aikatauluja ei ainakaan vielä ole saatu yhteen sovitettua, vaikkakin VR on luvannut, että jouluun mennessä pitäisi tulla parannuksia näihin aikatauluihinkin. Eli pahimmillaan tuolla Haaparannalla voi luleja junaa joutua odottamaan pari tuntia, ja sitten onpa sellainenkin sunnuntai aamuisin, että kun Suomesta junaa tulee, niin Ruotsissa Haaparannalta luulajan juna on ehtinyt lähteä 5 minuuttia aikaisemmin. Eli tämä nyt ei ehkä ihan toimi niin kuin pitäisi, mutta toivon mukaan tähänkin tulee sitten vielä muutos.
3: Toimittaja Katri Niisula haastatteli tänään aamulla Venla Rakkola, ja tämä juna, jossa Katri oli kyydissä, niin saapui Haaparannalle noin 6 aikaan aamulla, jossa sen saapumista sitten juhlittiin juhlavin menoin siellä Haaparannan asemalla.

0: Tässä Ani featuring Alisa Syrjä valosta tehty. Tämä Alisa Syrjä, niin hänhän on taiteilijasukua nimittäin, no on, paljon on muutakin, mutta Alisan isän serkut, niin he ovat Eppu Normaalista tutut Martti Pantse ja Aku Syrjä, eli sitä Syrjän sukua. Ja Eppu Normaalihan teki just jäähyväiskeikkansa tuossa viikonloppuna. Tämmöistä.
1: Pysähdyspaikkaamme ovat Eni, Tornio itäinen.
2: Ja Tornio.
1: Ravintola on suljettu.
2: Hyvää matkaa.
0: Näin siis junassa ollaan.
2: Vestamassa sheer.
1: Det här är Intercity-tåget till Haparanda.
2: Vi stannar i Eni, Tornio Östra.
1: Och Tornio, restaurangen är stängd.
0: Trevlig resa. Tänään on historiallinen päivä, nimittäin henkilöjuna kulki Suomesta rajan yli Ruotsin puolelle ensimmäistä kertaa liki 40 vuoteen, siis Suomen liikennöimä henkilöjuna. Tämä juna lähti Oulusta 4 jälkeen Ruotsin aikaa 5 aikaan Suomen aikaa siis, ja saapui Haaparannalle sitten 6 pintaan Ruotsin aikaa, eli hyvin varhain aamulla. Mutta porukkaa riitti. Tunnelmat junamatkalla oli korkealla, ja siellä oli mukana meidän toimittajamme Katri Nisula, ja hän haastatteli muun muassa Lassi Pitkästä.
3: Mua kiinnostaa tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna, ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä. Ja siitä, vähän niin kuin sitä kautta.
4: No mitä sä opiskelet?
3: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa.
4: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan?
3: Uteliaisuutta, joo.
4: No mitä luulet, tuletko tulevaisuudessa käyttämään Haaparannan?
3: No ehkä joskus, aika näyttää. On tämä mielenkiintoinen mahdollisuus, että kun mä en omista autoa, niin kyllä tämä helpottaa matkustamista. Että ennen matkaketju on ollut tosi hajanainen, mutta nyt pystyy ottaa tämän yhden junan Haaparannalle, vaihtaa junaa ja siitä jatkaa eteenpäin, niin helpottaa merkittävästi.
4: Saisiko sua junareissailu yhä tuolla Ruotsin puolella?
3: No kyllä se joo. Mahdollisesti kiinnostaisi. Että se on muutenkin semmoinen mielenkiintoinen maa. Minä haluaisin tutustua enemmän ja näin.
0: Näin kertoo rajan yli matkaava junamatkustaja Lassi Pitkänen. Kuullaan vielä Lotta Ellosen ajatuksia tältä aamulta, kun hän oli kyydissä historiallisella junamatkalla.
5: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reissuille.
4: No mitä ajattelet tästä uudesta matkustusmahdollisuudesta yli rajan?
5: Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan tai haluaa käydä vaikka ostoksilla Haaparannassa, että ei tarvitse olla ihan niin aikaisin välttämättä siellä, että saataisiin kehitettyä eteenpäin, niin se aina palvelee ihmisiä.
4: Niin, kello on nyt Suomen aikaa 5 aamulla, että on aika aikainen lähtö, ei ole vielä kaupatkaan Haaparannalla auki.
5: Niin ei, ja sielläkin ollaan ennen 6 kuitenkin Ruotsin aikaa, paikallista aikaa perillä, niin se on just vähän semmoinen, että kaupat ei ole vielä auki.
4: No, sieltä Haaparannaltahan voi jatkaa junalla myös Ruotsin puolelle, ootko miettinyt, että voisiko tämmöistä mahdollisuutta käyttää hyväkseen?
5: Ehdottomasti tulevaisuudessa sitten, kun on joku kerta aikaa semmoiselle pidemmälle reissulle, että nyt haluttiin vaan tämä ensimmäinen lähteä kaverin kanssa kokeilemaan, kaveri kerkesi mennä jo tuonne junaan.
4: Mihin asti lähtisit Ruotsin puolelle, jos lähtisit?
5: En tiedä, Ruotsistahan pääsee myös aika hyvin jatkamaan sitten sieltä Tanskan kautta niin etelämmässäkin, jos niin tuntuu siltä, että kyllä tämä on niin oululaisille ihan hirveän iso mahdollisuus. Ja muillekin suomalaisille, että pääsee tämmöiselle niin junareissulle ihan Suomesta.
0: Siinä Lotta Ellonen kertoi. Tosiaan musta niin hauskaa, että hän halusi lähteä kaverin kanssa kokeilemaan, millaista se on mennä junalla rajan yli Suomesta Ruotsiin. Sitä ei ole voinut pitkään aikaan tehdä, vuosikymmeniä. Ja tämä on musta niin hurmaavaa, että nimenomaan, että juna lähtee 4:00 sieltä Oulusta, niin eikö vaan lähdetään kokeilemaan? Aivan, näinhän se on. Kokeilemalla selviää, pitääkö asioista ja aikaisista junamatkailu aamuista. Ei vaan, mä voin kuvitella, siellä on ollut varmaan hyvin erityinen tunnelma siellä junassa, että no niin, ensimmäistä kertaa saapi täällä mennä. Se on sitten jotain, mistä voi kertoa lapsille ja lastenlapsille, että minäpä siinä junassa olin.

0: Pyykäri ja Bambi Kallio kellot. Ja nyt kello lähenee 16:30 ja on aika mennä uutisten puolelle. Ne meille toimittaa Johanna Dixon.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa, sanoo ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
2: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Matkustajajunaliikenne alkoi Suomen ja Ruotsin välillä varhain tänään aamulla. Junien aikatauluissa on kuitenkin toivomisen varaa, sillä esimerkiksi matkustaja, joka lähtee aamujunalla Oulusta Haaparannan kautta Luulajaan, joutuu Haaparannalla odottelemaan lähes 2 tuntia ennen kuin voi jatkaa matkaansa Luulajaan. VR:n toiminnanjohtaja Elisa Markula.
3: Alltså, det är 2 länder. Vi måste nu bara jobba framåt och göra dem mycket bekvämare, de där tidtabeller.
1: Elisa Markula sanoo, että työtä aikataulujen yhteensopivuuden edistämiseksi jatketaan. Toimittajana oli Katri Nisula. Kesä on ollut poikkeuksellisen lämmin Länsi-Euroopassa. EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan kesä- ja heinäkuun keskilämpötila oli noin 21,6 astetta, mikä on mittaushistorian korkein. Edellinen ennätys oli vuodelta 2022. Maailmanlaajuisesti heinäkuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin ja yhtä lämmin kuin vuonna 2024. Merien pintalämpötila oli heinäkuussa ennätyksellisen korkea. Ja järvien ja vesistöjen korkeat lämpötilat muodostavat vakavan riskin tulevaisuuden juomaveden tuotannolle, arvioi kansallinen ilmaston sopeutumisneuvosto. Lämmin vesi on jo aiheuttanut kapasiteettiongelmia useille kunnille, käy ilmi Ekotin tekemästä kyselystä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 18:00 illalla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Johannalle uutisista. Minä jatkan vielä vajaa 40 minuuttia täällä iltapäivässä seurannasi. Maiju Ristkari on minun nimeni. Ja onpa ollut kyllä tänään kiinnostavaa aihetta. On puhuttu junista, on puhuttu korruptiosta ja tietenkin meidän valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarja on jatkunut tänään. Näitä kaikkia haastatteluita on ollut tosi kiinnostavaa kuunnella. Näitä tulee vielä muutama lisää tässä tämä viikko ja ensi viikollakin vielä yksi. Tässä on nämä puoluejohtajien haastattelujärjestys, niin tämähän on arvottu. Tänään meillä on ollut vuorossa ympäristöpuolueen äänetorvi Daniel Helldén. Huomenna on sitten Nooshi Dadgostar ja näin tämä jatkuu päivä toisen jälkeen. Näitä on ja me totta kai valvotaan. Me kysytään kysymyksiä liittyen ruotsin suomalaisiin, liittyen suomen kielen asemaan ja muun muassa suomenkieliseen dementiahoitoon liittyen. Kohta kuullaan tästä asiasta lisää, mutta sitä ennen vähän musiikkia. Nimittäin Happoradio, Ojaan ja Allikko.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarja. Näin syyskuun vaalien alla haastattelemme siis kaikkien nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ja tänään vuorossa on ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisen vanhustenhuollon parantamisesta.
1: Ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin mielestä valtion pitää kantaa vastuu siitä, että suomenkielinen vanhustenhuolto toteutuu Ruotsissa.
2: Vi måste se till att vi blir bättre som nation på det här. Speciellt när demensvården, eftersom vi vet att när man blir äldre och dement så går man oftast tillbaka till sitt modersmål.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoittaa, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
2: Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
1: Heldénillä ei kuitenkaan ole konkreettisia ehdotuksia, miten vanhustenhuollon henkilökuntapula voitaisiin ratkaista.
3: Kommunerna säger att problemet är att det inte finns finskspråkig personal att tillgå. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, man får väl helt enkelt arbeta bättre när det gäller rekrytering med den typen av personal för det här, för att det behövs ju. Och det är ju möjligt att man då skulle behövas, kanske man behöver söka arbetskraft i Finland som kan jobba här om det är så att man inte kan hitta i Sverige.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Ja koko Daniel Heldénin haastattelun kuulet ihan kohta seuraavan kappaleen jälkeen. Ensin Anna Puu, Nälkäinen sydän.

0: Voi että, kun tekisi vielä olla mukana. Siinä Kaija K. Kanarialintu.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Ja tämä dokumentti, joka on muuten on palkittu tuolla New York Radio Awardsissa tänä keväänä pronssilla omassa kategoriassaan, niin nämä meidän kaikki dokumentit löytyvät tuolta Sveriges Radio-appista hakusanalla Finska dokumentti tai sitten ihan Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Sieltä löytyy ohjelmista semmoinen kuin Finska dokumentti, niin sieltä niitä pääsee selaamaan katsomaan. Suurin osa on suomeksi, paljon on myös ruotsiksi ja yksi dokumenteista, joka meillä on kahdella kielellä, on kirjailija Antti Jalavasta. Hänen kirjansa Asfaltblomman on myös meillä äänikirjana kuunneltavissa.
4: Tiesitkö, että Antti Jalavaa pidetään ensimmäisenä ja merkittävimpänä ruotsinsuomalaisena kirjailijana? Antti Ilmari Jalava syntyi vuonna 1949 Lappeen rannassa ja muutti 10-vuotiaana perheensä kanssa Tukholmaan. Ruotsalaisessa koulussa 60-luvulla häneltä kiellettiin äidinkielen puhuminen.
5: Finska var förbjuden i praktiken i svenska skolor på den tiden.
4: Antti Jalava oli ensimmäisiä kirjailijoita, jotka kuvailivat maahanmuuttajien elämää Ruotsissa. Hänen esikoisromaaninsa Asfaltblomman vuodelta 1980 käsittelee äidinkielen menettämistä ja taistelua sen palauttamiseksi. Antti Jalava itse sanoi kirjoittaneensa romaaninsa ruotsiksi onnettomien olosuhteiden takia.
5: Därför att mitt modersmål är finska och jag är en finne och hade naturligast uttryckt mig på finska.
6: Sveriges Radio Finska.

Antti Tuisku sekaisin. Tässä oikein meni muistojen valtatielle tätä Antti Tuiskua kuunnellessa. Hänhän on myös tehnyt pitkän uran artistina. Hän tuli, tämä Rovaniemeltä kotoisin oleva pop-laulaja, niin se tuli tunnetuksi tuosta Idols-televisio-ohjelmasta. Siitä on semmoiset 23 vuotta aikaa. Ja hän on ollut ihan hirvittävän suosittu. Se on tehnyt, Tuisku on tehnyt semmoinen kymmenkunta albumia, joista jokainen on myynyt vähintään kultaa. Ja niitä on myyty satoja tuhansia, näitä hänen levyjä. Tämä Sekaisin biisi, mä justiinsa katoin sen vuosiluvun, mutta nyt mä unohin sen. Mä näen sen tästä 2006. Eli tämä on semmoinen 20 vuotta vanha kappale, mutta kyllä siinä tanssijalka lähti vipattamaan, kun tätä kuunteli, että ei ole aika syönyt tätä kappaletta. Sittenhän tämä teki semmoisen päätöksen, että hän rupesi hiihtämään. Musta tähän liittyy vielä semmoinen hauska detalji, että vuonna 2017 niin Tuiskultahan tuli kappale Mä hiihdän. No sitten hän rupesi hiihtämään ja tuossa oli 2025 viime vuonna. Oli siitä paljon juttua ainakin Ylellä, kun hän oli Tuisku, oli SM-hiihdoissa mukana. Jäi sijalle 170, oli 170, mutta kuitenkin jätti muutaman kilpailijan. 9 muuta hiihtäjää jätti taakseen. Semmoinen se Antti Tuisku. Tiettäkö, välillä musta tuntuu, että mulla on niin kuin melkein jokaisesta artistista joku tarina kerrottavana, kun Suomessa kuitenkin ehdin asua semmoiset 30 vuotta ja rapiat ennen kuin muutin tänne Ruotsiin, niin siinä jotenkin, ja se on pieni maa, siellä ehti ihmisiä tapaamaan paljon, niin Antti Tuiskunkin on kerran tavannut. Hän ei kyllä muista sitä, mutta mä muistan sen. Se oli helsinkiläisessä yökerhossa, niin siellä oli yhtäkkiä Antti Tuisku omassa persoonassaan. Ja siinä kohtaa mä tänään aikaisemmin kerroin, että mä olin Mariskan kanssa samoissa häissä. Mariska on semmoinen räppilaulaja. Semmoinen rap-artisti aloitti ja teki sitten pitkän musiikkiuran, myös on tehnyt. Niin oli samoissa häissä, missä hän oli myös vieraana. En uskaltanut Mariskalle mennä juttelemaan, mutta Antti Tuiskulle sitten uskalsin. Siinä kohtaa mä olin, että tätä nyt en voi jättää, tätä pientä mahdollisuutta käyttämättä, niin menin ja oli vaan, että Antti Tuisku. Muuta en osannut sanoa. Ja sitten hän halasi mua ja sitten meillä oli semmoinen oikein lämmin kohtaaminen. Ihana tarina. Nyt ei voinut kukaan kieltäytyä kuuntelemasta tätä. Sain pahan kerrottua tämänkin jutun. Kohta se käy, kuulkaa, tämä iltapäivä päätökseen 5:50. Minä laitan pillit pussiin ja lähden tuonne kotia päin täällä Tukholman auringossa. Sitä ehditään kuunnella pari biisiä. Ensin Gasellit, Pakko relaa ennen kuin mä delaan. Ja sen jälkeen Blondi, Älä rakasta mua. Vai otetaanko sittenkin Ikonapopin Get Lost? Jännäks nää? Mä valitsen tässä sillä aikaa, kun ensin kuunnellaan Gaselleja. Mutta mä mietin, biisin nimi Pakko relaa ennen kuin mä delaan. Mä en ehdi relaa. Tässä näin, kuulkaa. Hommia tehtävänä. Elämä on lifea ja elämä on lifea, mulla on energiaa. Sanotaanko näin? Näin mä sanon. Kiitos tosi paljon tästä iltapäivästä. Huomenna iltapäivässä ihana Ismo Varonen. Hän on kyllä, minä fanitan Ismoa. Ja aamussa on tietenkin Venla Rakkola. Hänkin on aivan ihana. Aivan ihania kollegoita mulla. Mikä sen parempi? Me kuullaan taas keskiviikkona. Mä oon silloin täällä mikrofoni ääressä ja sen kuu. Vedän menemään tätä iltapäivää. Kiitos ja kumarrus. Gazellit.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Tack för det, Anna Lidé på P4 Norrbotten. Ja, kiitos, Sveriges Radio Finskan, ilta päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mänradio. Idag kommer största delen av programmet handla om tåg. Inte specifikt tåg, men att det från och med idag går att resa mellan Sverige och Finland via järnväg. En historisk händelse. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa Mänradion näin 10. päivää augusti eli elokuu. Täällä iso osa illan ohjelmasta tulee tänä päivänä historiallisesta tapahtumasta. Mie pian putosin vähän junasta siellä, mutta näin se kuitenkin kuulosti Haaparannan rautatieasemalla, kun juna tuli Suomesta aamulla. Sitten on 38 vuotta aikaa, kun tämä viimeksi tapahtui. Ja monelle tämä oli odotettu päivä.
2: Tämähän on maailman paras junayhteys.
1: Ja meidän aamuvirkku-reporteri Annika Lantto on ollut paikan päällä siellä ja kerännyt meille ääniä. 6:10 meidän Kläpitten ohjelmassa saamme viimeisen osan sarjasta Lentävä reisuväsky. Ja nyt Vilmala on hoppu pelastaa hänen väskykaveria ennen kuin ampiaispesä putoaa sen päälle. Jännä kuulla, kuinka siinä käypii. Mutta alamme nyt musiikilla. Tässä Heidi Kyrö ja 270 päivää. Mukava, että olet följyssä.

0: Siinä oli Heidi Kyrö ja 270 päivää. No niin, nyt mulla on matkassa minun kollega Annika Lantto, joka on ollut aamuvarhainen. Siihen hyppäsit muuten junan päälle aamulla Haaparannalla ja rajan yli Kemiin.
1: Se pitää paikkansa. Mm.
0: No kuule, kerropa sinun reissusta.
1: No miehän tunsin, että kun tämä rautatie nyt niin kuin liikenne ja trafiikki lähtee käyntiin, niin häätyhän meidän rauti olla paikan päällä. Niin minä tulin tänne suunnilleen siinä vähän jälkeen 5 aamulla ruottin aikaa. Ja tännehän juna, ensimmäinen juna Suomesta melkein 40 vuoteen tuli sitten. Se piti tulla 5:45, mutta se tuli vähän lähempänä 6. Se oli pikkasen myöhässä. Hmm. Ja sittenhän se jatko matkaa Kemiin sitten 20 minuuttia myöhemmin. Ja se ihmismäärä, joka valusi sitä junasta ulos, kun se tuli tänne, se oli mukaan aika näkö. Mie tunsin, että mä olin aivan kuin jossakin niin kuin isossa kaupungissa, kun oli niin paljon ihmisiä. Mie näin niin tavallisia turistia, täällä oli ulkomaalaisia jonkun verran, jotka olit kuulleet tästä uutisesta ja hyppäsit kyytiin. Ja sitten oli paljon poliitikkoja ja journalistia, mutta mä sanoisin, että niin kuin Suomen puolen kiinnostus tähän junatrafikkiin näytti ainakin olleen aika paljon isompi, että Ylehän on lähettänyt suoraa lähetystä koko aamun tältä perongilta. Ja jotenkin tuntuu, että myös niinku suomalaisen politiikan puolesta niin oli enemmän väkeä myötä siinä junassa, niin europarlamentaarikkoja kuin eduskuntaedustajia.
0: Mm. Ja minä ymmärsin kanssa, että siellä on myös kohannut ihmisiä, jotka on tullut Etelä-Ruottista niinkö vain tämän vuoksi katsomaan tätä tai hyppäämään junaan päälle ja oukaamaan matkaan.
1: No täällä oli yksi semmoinen juna-entusiasti, joka oli tullut Smålandista, Jönköpingistä asti. Ja hän sanoi, että hän on nähnyt, kun Northug-linjat aukesi ensimmäistä kertaa Haaparannasta Luulajaan.
2: Varför jag är här? Ja, men det är ju första tåget du vet, och så är man lite tågnörd, då måste man ju åka på det här. Har man åkt första tåget Norrtåg, man åkt sista och första ångtåg på nya Haparandabanan, du vet, och håller på med tåg, du vet. Och,
1: vad heter du?
2: Ulf Lindeberg.
1: Och på dialekten så hör jag att du inte är Haparandabördig.
2: Jag är smålänning från Jönköping.
1: Ja. Varför tänker du att den här järnvägsförbindelsen är speciell?
2: Ja, du vet, det var ju redan långt tillbaka när man hade historia att den skulle byggas över. Den är ju byggd med bra banunderhåll, för redan på 20-talet tänkte man ju trafik mot Ryssland. Ja, det är ju historia. Det är ju bara att titta på den skylten där. Över 50 000 finnar som evakuerades här. Nästan lika mycket ryssar efter första världskriget. Så det är ju en väldigt historisk plats.
1: Men vad spännande. När har du rest hit för att komma och se det här?
2: Jag bor nere i Luleå halvtid nu, så att jag är hela tiden. Vet du. Sen har jag mina ångtåg jag håller på med i Arvidsjaur hela sommaren i många år.
0: Mm. Näin Ulf Lindeberg, joka on todella kiinnostunut junista. Ja musiikin jälkeen jatkamaan Annika Lanton kanssa aamun tapahtumista, kun ensimmäinen juna tuli Suomesta Haaparantaan.

sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

Vaikkansa pelkojen myös kuljen, niin otan aina siitä selvyyden. Mä itse onko syy, jos vaan.

0: Siinä Kari Tapio ja Junaa kulkee, hän on kappaleen nimi. Ennen musiikkia kuulimaa Ulf Lindebergin Haaparannan historiallisesta merkityksestä. Annika Lantto, siellä Haaparannan rautatieasemalla on syltti. Missä tästä kerrotaan?
1: Tässä lukee, että tämä muistotaulu muistuttaa meitä kaikista niistä yli 56 000 ihmisestä, 56,000 människor, vanhoja ja nuoria, jotka soan vuoksi joutuivat jättämään kotiinsa Pohjois-Suomessa syksyllä 1944. Eli tämä rautatiehän on myös kuljettanut ihmisiä, jotka lähtivät soasta pakkoon. Ja minä uskon, että niin kuin tässä elämäntilanteessakin, niin tämähän on Suomen ainoa rautatie ulkomaille. Suomestahan ei kulje junia mihinkään muuhun maahan, ja siksihän tämä on niin kuin merkittävä niin kuin historiallisesti, mutta se on merkittävä niin kuin jotenkin turvallisuuspoliittisesti myös kon kanssa.
0: Ja mähän tulemme kuulleen paljon ääniä, mitä sinä olet saanut, kun sinä olet reisannut tämän matkan ja ollut siellä perrongilla.
1: Tässä oli junan ensimmäinen pysäkki jo.
2: Joo, kyllä on.
1: Mikä sinun nimi on?
2: Jussi Kannista.
1: No, kerro, minkälainen reissu sulla on tänä päivänä suunnitelmissa?
2: Tämä oli vain avausmatka niin käydä Haaparannalla, mutta minä jatkan tästä Ouluun.
1: Okei. Okay. Mistä päin sinä olet lähtöisin?
2: Torniosta.
1: Okei. No mitä sihunteerat tästä junayhteydestä nyt, kun se on käynnissä?
2: Tämähän on maailman paras junayhteys.
1: Miksi?
2: No siksi, että kaikki tuossa on Haaparannalla niin lähellä ja niin vaikea ollut ja nyt pääsee junalla. Ja pääsee sitten junalla vaikka Pariisiin.
1: Pariisin asti?
2: Niin, jos haluaa.
3: Väinö Jalkanen. Muistan, kun se oli iso askel, kun ensin Luleesta Haaparannalle muuttui junayhteydeksi, tai tuli myös junayhteysrinnalle, ja sitten tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa, niin sen takia nyt sitten halusin kokea myös tämän Haaparanta-Rovaniemi. Ihan niin kuin ajattelin, että ehkä mahdollisesti olen ensimmäinen, joka on ostanut nyt 2000-luvulla junalipun Haaparanta-Rovaniemi.
1: Okei, se olit ihan niin kuin odottamassa sitä junalippu-release.
3: No ei, kyllä itse asiassa tänä aamuna tuli päätettyä, että menisikö sitä Ouluun varovainen. Mutta
1: nyt näin alusta niin lähtee 2 junnaa päivässä. Minkälaista kehitystä sinä toivoisit tai niin sinä uskot, että tämä niin liikennepätkä tarttee?
3: Sillä tasolla, jos ajatellaan, että Oulun, Luulajan, Rovaniemen välillä, kun on semmoinen 400 000 ihmistä, niin siinä olisi totta kai eduksi, jos saataisiin sitä palvelua enemmän sinne niin kuin 6, 7, 8, 9 vuoroparia. Siinä on taas sitten, se luo sellaisia hyötyjä, että sitten työmarkkinat integroituu, että erilaiset niin kuin ammatit, jos vaikka yhdessä kaupungissa tarvitaan yhtä osaajaa, ja niin toisessa kaupungissa on työpaikka, tai pariskunnassa toinen voi tehdä töitä Kemissä, toinen Luleessa, toinen Oulussa, tämmöiset. Niin siinä tietenkin tarvittaisiin enemmän näitä vuoropareja.
0: Näin lopussa Väinö Jalkanen, joka kans on tutkija, ja hän on kattonut esimerkiksi junaliikennettä. Ja ennen häntä kuulimaa torniolaisen Jussi Kanniston ja nyt panemaan musiikkia päälle ja sitten lisää, että nyt pääsee junalla Suomesta Ruotsiin ja kanssa tietenkin toiseen suuntaan.

0: Jan och Susanne, och här tuggar kona.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Maria Heikka.
0: Joo, täällä minä vain olen ja kello on 6:20. Jatkama. Melkein 40 vuotta sitten junaliikenne Ruotsin ja Suomen välillä loppu. Ja tänä päivänä se lähti taas sen käyntiin, kun juna tuli Oulusta Haaparannalle. Tämä uusi junayhteys Ruotsin ja Suomen rajan yli merkitsee kans uusia tehtäviä tullille.
3: Tänne Haaparannan rautatieasemalle tosiaan tullaan nytten yli rajaan. Jatkossa tullaan Ruotsista Suomeen ja toisinpäin kanssa. Ja olen löytänyt täältä tullimiehiä. Kerropas ensin, mikä sinun nimi on?
4: Mä olen Perttu Runkro.
3: Mikä sinun tehtävä on tullissa?
4: Mä olen vuoropäällikkö ja huumekoran ohjaaja.
3: Okei. Ja teillä on nytten tarkoitus vähän sen niin kuin valvoa tätä junaliikennettä, trafiikkia. Miksi?
4: No se kuuluu meille nyt tämäkin tämmöisenä uutena hommana, tämä junaliikennevalvonta. Yhtenä monesta muusta. Uusi homma. Lähdettiin katsomaan, että miten tehdään ja mitä tästä tulee.
3: Ja täällä just rajallahan on puhuttu monta vuotta sitten, että tätä huumeliikennettä halutaan topata. Miten teillä sitten se valvonta tulee toimimaan niin kuin käytännössä?
4: No se on hyvä kysymys. Tämä tosiaan nyt on ensimmäistä kertaa, tämä ollaan tässä junaliikennevalvonnassa, niin että mä vähän katsoa, että miten tämä lähtee niin kuin toimii. Kokeilla sitten eri konstia ja no nyt sen näkee, käytäntö opettaa tässä hommassa. Tämä kyllä tuossa niin kuin henkilöautoliikenteessä ja rekkaliikenteessähän on aika selvät sävelet, mitä me tehemään, mutta tämä on nyt aivan uusi homma, että opettelemalla, miten se kulkee.
3: Mutta sulla on se nelijalkainen työkaveri matkassa siinä sitten pienenä apuna varmasti. Tai isona apuna.
4: No se on isonakin apuna, mutta tuossa tällä nyt kun olemme täällä niin kuin Ruotsin puolella, niin mulla ei nyt ole se niin kuin tässä hommissa, että mulla on tuossa Suomen asemalla se sitten vastassa.
3: Okei, eli jos juna tulee niin kuin Ruotsin suunnalta, niin te voisitte sitten siellä Torniossa tehdä tarkastuksen periaatteessa?
4: Joo, kyllä. Ja tietenkin toimii toisinpäin, että pystymme tekemään täälläkin, että meillähän on rajatulli yhteistyösopimus on ollut 63 vuodesta lähtien voimassa, niin voima toimia myöskin täällä Ruotsin puolella. Mutta tietenkin Ruotsin tullin lakien mukaan ja Ruotsin lakien mukaan.
0: Näin Suomen tullin vuoropäällikkö Torniossa Perttu Röntgren. Reporteri tässä oli meidän päivän junareporteri Annikka Lantto. Nyt panemme vähän musiikkia pyörimään taas Pajala Hasse ja Sturakkes Polkka.

Du har hört den flygande reseväskan, lentävä reisuväsky, ja osa väsky vaarassa. Noora Holmin ja Kristiina Pereksin kirjoittama satu luettu niin meän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, producentti ja kääntäjä meän raatiossa mie Elina Isakson Krukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och fler tvåspråkiga sagor hittar du förstås i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Randiga sagor. Ja tämä oli nyt viimeinen osa tästä sarjasta Lentävä reisuväsky. Raitasia satuja, jota me olemme tehneet yhdessä muiden minuriteettiredaktioiden kanssa täällä Ruotin raatiossa.

0: Tiesiks se, että niin Elsa laulaa Rehnberg kuin Martin Luther King muutit maailmaa hän äänillä ja itsepäisyydellä. Kunkaan Elsa onnistui kokoamaan niin monta ihmistä saamelaisten ensimmäiseen yhteiseen mööttiin.
1: Aattelette seisoma tässä nyt. Niin monta vuotta, kun met olema taistelheet.
0: Ja mitäs se Martin Luther King oikein sanoo hänen tunnetussa Mulla on unelma -puheessa?
2: Mulla on unelma, että minun kläpit yhtenä päivänä...
0: Sarjassa Historia rymmet på meänkieli saatte tutustua kahteen ihmiseen, joista tuli vapauden ja tasa-arvon symbolia.
3: Och Ekot börjar med uppgifter.
4: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa, sanoo ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
5: Ja, det är inte bra.
6: Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
4: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Matkustajajunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä käynnistyi tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen.
7: Mua kiinnostaa tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna. Ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä. Ja vähän niin kuin sitä kautta.
8: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan.
7: Uteliaisuutta, joo.
4: Näin kertoi ensimmäisellä junalla matkustanut Lassi Pitkänen, joka matkaan lähti johtuen siitä, että häntä siihen innosti uteliaisuus sekä opinnot. Ensimmäinen maiden välinen juna lähti Oulusta hieman kello 4 jälkeen ja saapui Haaparannan asemalle 6 aikaan, josta se jatkoi matkaansa takaisin Ouluun. Kaupunkien välillä ajetaan tästä päivästä lähtien 2 junavuoroa päivässä molempiin suuntiin. Myös oululainen Lotta Ellonen oli ensimmäisen junan kyydissä.
9: Ihan mennään kaverin kanssa käymään Haaparannassa ja tullaan, kun se juna kääntyy siellä, niin takaisin. Tämmöinen aamupäivän lomareissu.
4: Lotta on iloinen uudesta junaliikenteestä ja toivoo tulevaisuudessa enemmän lähtöjä.
9: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reisseille. Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan.
4: Junien aikatauluissa on kuitenkin toivomisen varaa, sillä esimerkiksi matkustaja, joka lähtee aamujunalla Oulusta Haaparannan kautta Luulajaan, joutuu Haaparannalla odottelemaan lähes 2 tuntia ennen kuin voi jatkaa matkaansa kohti Luulajaa. VR:n toiminnanjohtaja Elisa Markula.
10: Alltså, det är 2 länder. Vi måste nu bara jobba framåt och göra dem mycket bekvämare, de där tidtabeller.
4: Elisa Markula sanoo, että työtä aikataulujen yhteensopivuuden edistämiseksi jatketaan. Ja toimittajana oli Katri Nisula. Ruotsin turvallisuuspoliisi Seppo Aleppo on pysäyttänyt venäläisen tiedustelutoimintaoperaation, kertoo Seppo julkaisemassaan lehdistötiedotteessa. Seppo on pidemmän aikaa seurannut ja kartoittanut tiettyä venäläistä vakoiluoperaatiota Suur-Tukholman alueella. Operaation päämääränä on ollut vaikuttaa päätöksentekoon ja häpäistä sekä vahingoittaa Ruotsin, EU:n ja Naton mainetta. Turvallisuuspoliisin kartoitukseen kuuluvista kuvista ilmenee, ketkä ovat olleet vakoiluoperaatiossa mukana ja missä paikoissa tietoa on vaihdettu ulkomaan edustustosta värvätyn agentin ja operaation toimeksiantajien välillä. Ja ainakin 20 rakennusta on luhistunut Kalin kaupungissa Kolumbiassa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena. Rakennusten raunioissa on ihmisiä jäänyt loukkuun. Järistys tuntui koko maassa ja voimakkuudeltaan se oli Kolumbian geologisen tutkimuskeskuksen mukaan 6,6 magnitudia. Ja tässä oli uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.

0: niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli...
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
1: tosi
2: kotia
1: hyvä.
2: Kohti.
1: Joo.
3: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

0: Kylmän sodan mahtimaat, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat vaanivat toisiaan. Valmisteleeko jompikumpi suurta yllätyshyökkäystä? Eurooppaan jaettu rautaesiripuksi kutsutulla rajalla. Idässä kommunismin kannattajat, lännessä Yhdysvaltojen kumppanit. Molemmat puolet lähettävät vakoojia hengenvaarallisiin operaatioihin rajan toiselle puolelle. Rautaesirippu on mahdollista puhkaista vain tietyistä pikkuraoista. Ja yksi näistä on Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton välillä virtaava rajajoki Vuoremi. Sen ylittää syyskuussa 1951 parikymppinen Veikko. Hän ei varmasti ajattele tekevänsä sen viimeistä kertaa. Mutta niin yllättäen käy. Paluumatkalla Neuvostoliiton rajavartijat tappavat Veikon ampumalla häntä suoraan selkään. Tämä rohkea vakoojasankari, Veikko, on jäänyt mysteeriksi. Emme tiedä hänestä juuri mitään. Emme tiedä sitä, kenen sukua hän oikein on. Mutta sen me aiomme nyt selvittää. Kuka oli Veikko? Etsimme siis vakoiluoperaatiossa kuolleen Veikon henkilöllisyyttä ja sukua. Tiedämme Veikosta vain seuraavat tiedot. Hän on syntynyt noin 1930. Käynyt asepalveluksen Kontiolahdella, on kotoisin Saarijärveltä ja puhuu suomea erikoisella karjalaisella murteella. Nämä johtolangat olemme kuulleet Veikon vakoilukumppanilta Seppo Hänniseltä. Emme tosin voi olla aivan varmoja siitä, pitävätkö ne paikkaansa. Kysyin Veikon etsimiseen apua yleisöltä Ylelle tekemäni artikkelin avulla. Ja sain taas sitä kautta todella kiinnostavan vinkin. Se tuli Aatos Peltoniemeltä, joka on kiinnostunut niin sotahistoriasta kuin historian tutkimisesta DNA:n avulla. Ja nyt kun Aatos tietää vielä paljon suomen sukuisesta kansasta, inkeriläisistä, hän kiinnostui Veikon etsinnästä todenteolla.
1: Kun puhutaan inkeriläisistä, niin kaksoiskonsonantti sillä alueella on harvinaisuus, niin ajattelin, että se voi olla Veiko.
2: Aivan.
1: Ja sitten kun hain tätä Veikoa näillä tietyillä reunaehdoilla, niin sitten tämä oli ainut Veiko, mikä sieltä löytyi.
0: Veikon jäljille Aatos pääsi DNA-testien avulla. MyHeritage-palvelusta löytyi venäläinen henkilö, jonka sukupuuhun Veiko on merkitty. Ja tämä Veiko Leontjev on siis syntynyt vuonna 1930 Neuvostoliitossa Hatsinan Venjoella. Venjoki oli tuolloin merkittävä inkeriläisten asuinpaikka. Inkeriläiset ovat suomensukuinen kansa, joka muutti Karjalasta ja Savosta Luoteis-Venäjälle 1600-luvulla. Neuvostoliitossa inkeriläisiä vainottiin armotta. Vaino alkoi 1920-luvulla ja jatkui vuosikymmenten ajan. Yli 100 000 inkeriläistä karkotettiin tuhansien kilometrien päähän kodeistaan. Matkat tehtiin karmaisevissa oloissa. Karkotettavat eivät saaneet ottaa mukaansa juuri mitään, eivät edes ruokaa. Välillä sairaita ja nälkäisiä ihmisiä täynnä olevat junanvaunujen ovet avattiin ja kuolleet kerättiin pois. Karkotusten lisäksi tuhansia vangittiin ja teloitettiin. Kyseessä oli siis aito kansanmurha. 1930-luvun aikana inkeriläisistä tapettiin noin kolmasosa, 50 000 ihmistä. Sitten he saivat pientä toivoa. Jatkosodan aikana Saksan miehittämiltä alueilta Neuvostoliitosta evakuoitiin inkeriläisiä Suomeen yhteensä noin 63 000. Suurin osa naisia ja lapsia. Osa inkeriläisistä miehistä päätyi sotimaan Suomen armeijassa. Sodan jälkeen inkeriläisten kohtalo oli todella surullinen. Suomi palautti Neuvostoliittoon 55 000 inkeriläistä.
1: Ajattelen niin, että tämä Veikon kuvio, jos hän on näitä palauttamatta jääneitä tai niitä inkeriläisiä, jotka eivät halunneet palata, heitä jäi noin 5 000 jäi palaamatta tai vähän enemmänkin kuin 5 000, että Ruotsiin meni pelkästään noin 5 000 muistaakseni ja Suomeen jäi noin 3 000. Niin silloin on täysin mahdollista, että tämmöinen suomen kielen taitoinen mutta myös venäjän kielen taitoinen Veiko. Eli Veikko on voinut hyvin tulla rekrytoiduksi esimerkiksi Norjaan tai Ruotsiin tiedustelutehtäviin.
0: Aivan, eli sulle tuli mieleen, että Veiko ei olisi välttämättä jäänyt sitten Suomeen, vaan hän olisi päätynyt siitä joko Ruotsiin tai Norjaan.
1: No kyllä näin on mahdollista sekä että. Mä sanoisin, että jos nyt prosentuaalisesti arvioidaan, niin 40-60 sanoisin 40 se, että on jäänyt Suomeen ja 60 se, että on mennyt Ruotsiin ja sieltä edelleen tiedustelutehtäviin esimerkiksi Norjaan.
0: Se voisi olla mahdollista. Moni inkeriläisistä pakeni Ruotsiin, koska Neuvostoliitossa heitä uhkasi kuolema. Olisiko 14-15-vuotias Veiko ensin maksanut paostaan salakuljettajille, piiloutunut sitten kuorma-auton lavalle ja noussut sieltä yön pimeydessä huonokuntoiseen, vuotavaan veneeseen jossakin Itämeren rannalla? Hänen pakolaiskumppaneilleen olisi vain näytetty suunta, että länttä kohti, ja sitten toivottu parasta, että nuori poika pääsee muiden mukana hengissä perille. Kuulostaako tutulta? On hurja ajatella, että tällaista tapahtui meidän rannoillamme vain muutama vuosikymmen sitten. Kyllähän tästä ehkä voisi ajatella, että Veikolla, jos hän olisi tämmöisellä taustalla, niin olisi ehkä hyvinkin motivaatiota toimia Neuvostoliittoa vastaan.
1: Syvä motivaatio, varmasti syvä motivaatio. Ja heillä on ollut todella motiivi ja halu auttaa niin kuin, sillä hetkellä A Suomea ja B sitten muita läntisiä asioita tutkimaan ja selvittämään sitä, mitä kaikessa tapahtuu. Ja lähinnä suuri uhka oli se, että kun silloin syyskuussa 1944, kun rauha solmittiin, niin välirauha, niin että pitääkö se, mitä tapahtuu Neuvostoliitossa, mitä siellä tapahtuu kokonaisuudessa, ja se oli se, minkä takia heitä tarvittiin todella.
0: Veikon lisäksi Aatos on onnistunut löytämään arkistoista myös tiedon Veikon isästä. Mutta siinä on jotain erikoista. Että hänhän olisi saanut siis 14-vuotiaana ton lapsen, Veikon.
1: No sitä, joo, sitä samaa mä mietin, että siinä on joko ristiriita mahdotonta, mutta ei se nyt mahdotonta.
0: Ei se täysin mahdotonta ole, joo.
1: Niin, mutta kyllä pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, mutta sitten se, että onko siinä päivämäärät oikein, niin se on sitten se toinen puoli.
0: Mutta miten voisimme yrittää selvittää, olisiko Veiko etsimämme Veikko? Tässä tapauksessa paras tieto saattaisi löytyä Norjasta tai Ruotsista.
1: Ehdottomasti kannattaisi Norjasta kysellä. Tietenkin Ruotsikin, mutta jos hän on tiedustelutehtävissä ollut jo Ruotsissa, eli on mennyt Suomesta Ruotsiin silloin 1944-1945, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että kun hän palvelee sitten Norjassa tällaisissa tehtävissä, niin kyllä hänestä varmaankin Norjasta todennäköisimmin löytyisi jotakin, koska Ruotsin tiearkistot on salaiset niistä asioista.
0: Ahaa, okei, niin aivan, että sä oot yrittänyt
1: ainakin
0: sieltä kaivella.
1: Vaikea löytää, joo, ainakin hyvin vaikea löytää dokumentteja sieltä, mutta varmasti Norjasta voisi löytyä.
0: Hei, tää oli tosi hyvä vinkki, kiitos. Mä jatkan tätä selvittelyä ja
1: onnea siihen etsintään. Nämä on erittäin mielenkiintoisia, mitä pidemmälle ja syvemmälle niissä pääsee, niin sen mielenkiintoisemmaksi ne yleensä muuttuu. Tai sitten tulee eräänä kauniina päivänä selvästi esiin, että tätä asiaa ei vain saa selville.
0: Kyllä, mutta yritetään kovasti ja kiitos.
1: Yritetään, juu.
0: Kerron poliisille, tiedusteluhistorian tutkijalle Mikko Porvalille tästä äärimmäisen kiinnostavasta Veikovinkistä. Ja Mikola alkaa heti raksuttaa. Nimittäin Veikon ja Sepon tehtävä oli viedä paketti tietolähteelle, joka luovutti tietoja länsimaiselle tiedusteluorganisaatiolle Neuvostoliitosta. Tämä operaatio oli osa suurempaa kuviota, jossa Pohjois-Norjasta tehtiin NATO-vakoilureissuja Neuvostoliittoon 1950-luvun alkupuolella. Ja nyt Mikko keksii, että on yksi henkilö, jonka tiedetään olleen mukana NATO-operaatioissa, tehneen vuosikausia vakoilutyötä länsimaisten tiedusteluorganisaatioiden kanssa ja johon yhdistyvät vielä inkeriläiset. Ja se henkilö on Pekka Toivola.
2: Hän on tehnyt tässä vakoilu- ja vastavakoilun kentässä aivan valtavan pitkän työuran. Hän on aloittanut 20-luvulla Terijoella jossa hän on tuntenut erittäin hyvin muun muassa tämmöisen brittitiedustelija Rex Bowslin, joka asui silloin Terijoella, siis ihan MI6:n no, operatiivisen tiedustelijan, sanotaan nyt näin.
0: Toivola on ollut niin etsivän keskuspoliisin etsivä kuin valtiollisen poliisin palveluksessa. Ja brittitiedustelun lisäksi hänet voidaan yhdistää myös useisiin yhdysvaltalaisiin tiedustelijoihin.
2: Toivola on sitä myöten varsin suurella todennäköisellä ollut länsitiedustelun mies. Ja sitten se, mikä tekee Toivolasta kiinnostavan, niin hänet 1960-luvun lopulla pidätettiin Neuvostoliitossa ja tuomittiin vakoilun valmistelusta pakkotyöhön.
0: Ja tämä on nyt superkiinnostava tarina. Se alkaa sotavuosina ja liittyy läheisesti niihin inkeriläisiin, jotka pakenivat Neuvostoliiton vainoja Suomeen. Just niihin, joiden mukana Suomeen päätyi luultavasti myös eräs inkeriläinen Veiko.
2: Pekka Toivolan tehtävänä vastatiedusteluupseerina oli kuulustella ja jututtaa näitä inkeriläisiä ja pyrkiä etsimään sieltä joukosta henkilöitä, jotka olisi mahdollisesti lähetetty vakoilijoiksi Suomeen. Ja niin kuin etsimään tällaiset tyypit tai nostamaan sieltä niin kuin riskihenkilöt esiin, että kenen suhteen pitäisi olla Suomessa hieman varuillaan. Kaikkein parasta tietysti on, jos sieltä löytyy lähetetty vakoilija, joka pystytään kääntämään omalle puolelle.
0: Sitten sota päättyy. Ja tämä Toivolan tarina ei. Vuonna 1956 suomalaisille avautuu mahdollisuus päästä käymään Neuvostoliitossa. Monilla Karjalasta evakuoiduilla oli koti-ikävä lapsuutensa maisemiin. Suuri osa Terijoella asuneista evakuoitiin Järvenpäähän. Ja nyt he saavat idean matkoista vanhoille kotiseuduilleen. Auttavan kätensä tarjoaa kukas muukaan kuin Pekka Toivola.
2: Ainakin Toivolan oman kertomuksen mukaan tämä matkalle halajava järvenpääläinen terijokelaistaustainen väestö on niin kuin puoliväkisin halusi, että Pekasta tulee matkanjohtaja niille matkoille.
3: Hän joutui suostumaan.
2: Hän joutui suostumaan,
3: joo, kyllä.
2: Ja, niin, ja sitten joutui tosiaan kymmeniä kertoja sitten lähimpinä vuosina. Oli semmoisia kesiä, joiden aikana kesässä niitä nyt kuitenkin etupäässä tehtiin näitä matkoja, niin oli kesiä, jolloin Pekka oli Neuvostoliiton puolella enemmän kuin Suomessa.
3: Oho.
2: Eli hän kävi Suomessa lähinnä vaan vaihtamassa täällä sitten uudet bussilastilliset, jotka lähtivät hänen mukanaan sitten Terijoille.
0: Eli entinen vakooja, nykyinen matkanjohtaja ja matkaopas Pekka Toivola vie yli 10 vuoden ajan näitä kotiseuduilleen haluavia terijokisia Neuvostoliiton puoleiseen Karjalaan. Mutta oliko Toivola kuitenkaan jättänyt entistä työtään?
2: Matkojen ohjelmasta kukaan sinänsä ei ole valittanut, mutta siitä on ollut pientä napinaa, että aina silloin tällöin tämä opas ja matkanjohtaja oli pitkiä jaksoja siten, että häntä ei tavoitettu, että hän ei löytynyt.
0: Välillä bussit pysähtyvät myös erikoisissa paikoissa, hämärillä kujilla ja hautausmailla. Ja Toivola lähtee pois bussista tapaamaan ihmisiä. Välillä Toivola yksinkertaisesti katosi.
2: Hän kävi silloin tapaamassa näitä Suomessa sodan aikana olleita inkeriläisiä, jotka olivat silloin useinkin olleet lapsia tai sitten ihan hyvin nuoria miehiä, useimmiten miehiä. Ja sitten kun hän kävi tapaamassa heitä, niin hän tutustui sitten muihinkin ihmisiin niin Leningradissa kuin sen ympäristössä. Ja siellä nyt sitten on muutamia sellaisia, jotka vaikuttaisi vähän siltä, että tutustuminen on ollut tarkoituksellista. Muun muassa tämmöisessä radio- ja rakettiteknologian instituutissa opiskellut inkerin suomalaistaustainen mies nimeltä Viktor Malma.
0: Eli ensin Toivola on sodan aikana selvittänyt näiden inkeriläisten taustoja ja aikeita. Ja sitten hän törmää heihin aivan sattumalta. Esimerkiksi miljoonakaupunki Leningradissa, nykyisessä Pietarissa. Kuinka uskomatonta! Ja näitä käsittämättömiä sattumuksia on vain lisää. Toivola tekee nimittäin matkan taksilla Leningradista Tallinnaan.
2: Niin hänen taksin kuljettajakseen osui sitten valikoitumaan taas uskomaton sattuma. Semmoinen mies kuin Veikko Piiparinen. Veikko Piiparinen oli alun perin neuvostokansalainen ja puna-armeijan sotilas, joka loikkasi jatkosodan aikana Suomeen ja halusi liittyä Suomen asevoimiin. Ja tämä hänelle suotiin ja hänestä tuli tiedustelija päämajan alaiseen kaukopartioyksikköön. Eräällä tämmöisellä matkalla Piiparinen joutui muutaman muun suomalaisen sotilaan kanssa väijytykseen. He olivat niin kuin partion tämmöinen etujoukko, ja nämä muut suomalaiset kaatuivat tai ainakin jäivät sille tielleen. Mutta vajaan vuorokausin tämän tapahtuman jälkeen Veikko Piiparinen kuitenkin hiihti omalle puolelle sitä latua, jota pitkin sinne oli menty.
3: Okei.
2: Tämä muu partio, siis se partion pääosa, joka ei ollut tässä kahakassa mukana varsinaisesti. Kun he olivat vetäytyneet sieltä paikasta, jossa tämä tulitaistelu käytiin, niin he olivat miinoittaneet sen ladun. Ihan siltä varalta, ettei kukaan lähde heidän peräänsä. Ja sitä latua Veikko Piiparinen sieltä sitten kuitenkin hiihti.
0: Ja tämä oli nyt sen verran epäilyttävää, että Piiparisen ura kyseisessä kaukopartiokompaniassa loppuu. Lopulta sonan jälkeen hänet palautetaan Neuvostoliittoon.
2: Ja nyt sitten, kun Pekka Toivola ottaa taksin Leningradista Tallinnaan, niin kuljettajana on Piiparinen, kuinkas muuten.
3: Miten voi olla? Mm.
0: Ja nämä uskomattomat yhteensattomat vaan jatkuvat.
2: Sitten oli vielä niin, että kun Toivola istui Piiparisen taksiin, niin hänen taskussa oli Piiparisen rannekello, joka oli ollut Helsingissä korjattavana. Joten on sekin vähän erikoista, että otat taksin tuosta vaan, niin sattuu semmoinen taksikuski kohdalle, jonka kello sulla on taskussa. Että, hyvin erikoisia sattumia.
0: Kiinnostavaa tässä oli se, että Piiparinen oli toiminut erään KGB:n, eli Neuvostoliiton tiedusteluorganisaation, Everstin auton kuljettajana.
2: Sen vastatiedustelutyönsä vuoksi Pekka Toivolalla todennäköisesti oli pääsy sellaisiin tietoaineistoihin tai rekistereihin tai henkilöluetteloihin, että hän pystyi nostamaan sieltä kiinnostavia hahmoja ja pystyi etsimään heitä sitten silloisesta Leningradista 60-luvun lopulla, siis yli 20 vuotta näiden sotavuosien jälkeen, niin pystyi etsimään heitä sieltä Leningradista ja sitä ympäröivältä Inkerinmaalta ja ottamaan heihin yhteyttä.
0: Mutta miksi Toivola teki näin? Ehkäpä hän ei vain ole voinut jättää käyttämättä näin herkullista tilaisuutta.
2: Ihminen, joka on tehnyt tuollaisessa ympäristössä koko työuransa, niin hänen on vaikea kokonaan sellaista hylätä. Jos huomaa, että aitossa olisi aivan fantastinen peite ruveta tekemään tällaista. Ja siis samallahan se on semmoista, mitä länsivallat ei siinä mielessä voi itse tehdä. Että eivät he voi lähettää Suomeen ihmistä, joka lähtisi oppaana kulkemaan Neuvostoliittoon parin viikon välein toistakymmentä vuotta.
3: Ei
2: semmoista voi niinku rakentaamaan, vaan siinä pitää olla valmiiksi ihminen, jos siinä sellainen ihminen, joka siinä luontaisesti sellaisessa tehtävässä on tai toimii, niin jos hän sitten on vielä kiinnostunut tuottamaan jotain tietoa, niin sehän on juuri sitä, mitä vaikkapa nyt länsitiedustelu olisi voinut toivoa.
3: Ja kun sä just puhuit, että siinä tiedustelumaailmassa, niin ne tavallaan ihan hirmu pitkiä ne, mitkä solmitaan tavallaan ystävyydet tai ne kumppanuudet ja näin.
2: Monessa muussa elämän alassa voi siirtyä sillä tavalla alalta toiselle, että jos on niin perustaa putkiliikkeen nuorena ja sitten päätyy myymään vaikkapa maaleja myöhemmin ja sitten perustaa parturikampaamon vanhoilla päivillä, niin siinä voi niin kuin siirtyä toimialalta toiselle. Mutta tuommoinen tiedusteluyhteys, niin se ei yleensä näistä ihmisistä katkea. He tuntevat edelleen ne ihmiset, joiden kanssa he ovat jakaneet ne yhteiset salaisuudet jossain vaiheessa, ja vaikka he päätyisivät elämässä minne, niin heillä on erilainen tapa katsoa tätä yhteiskuntaa, erilainen tapa hahmottaa ihmisten välisiä yhteyksiä ja erilaisten tapahtumien välisiä syy-seuraussuhteita. Se on semmoinen ammatillinen identiteetti, johon kasvaa, ja en usko, että siitä pystyy enää astumaan ulos sen jälkeen, kun sen nahan on kerran päälleen pukenut.
0: Ja lopulta 13. elokuuta 1967, juuri kun Toivola on palaamassa sen kesän viimeiseltä turistireissulta takaisin Suomeen, hänet pidätetään.
2: No, häntä syytettiin siitä, että hän olisi yrittänyt värvätä tämän Victor Malm-nimisen nuoren insinöörin tai insinööriopiskelijan, radio- ja rakettitieteen opiskelijan, auttamaan länsitiedustelua saamaan tietoa Neuvostoliiton teknillisestä kehityksestä. Tästä siinä nyt oli siinä syytteessä noin kysymys. Syyte pyrittiin osoittamaan toteen erilaisilla ääninauhoilla, joita oli nauhoitettu useissa ravintoloissa ja yksityiskodeissa Neuvostoliitossa niiden vuosien aikana, kun Toivola oli siellä liikkunut. Eli toisin sanoen Neuvostoliiton viranomaiset olivat olleet pitkään tietoisia hänen
3: Niin seuranneet häntä.
2: Niin, kyllä, koska sitä oli tehty kuitenkin jo varsin pitkään ennen kuin Pekka Toivola pidätettiin.
0: Toivola saa raskaat syytteet. Vakoilu oli Neuvostoliitossa vakava rikos, josta uhkasi jopa kuolemantuomio. Lopulta Toivola kuitenkin tuomitaan vakoilun valmistelusta ja tuomio on 3,5 vuotta kovennetun kurin leiriä.
2: Joka siis on pakkotyötä, jota sen ikäinen mies kuin Pekka Toivola ei varmaan olisi enää sen pitkälti yli 60-vuotias, niin ei varmaankaan olisi hengissä kylläkään selvittänyt sen aikaista neuvostoliittolaista pakkotyötä. Mutta hänen ei tarvinnut lähteä tätä tuomiotaan sitten suorittamaan, vaan tosiaan ulkopoliittisesti ihan korkeimmalla valtion johdon tasolla. Eli Urho Kekkonen järjesti tämmöisen yksityisen kalastusmatkan Neuvostoliittoon.
3: Sulla oli tämmöiset lainausmerkit.
2: Mä käytin tämmöisiä pupunkorvia sormilla tässä. Eli on ihan selvää, ettei Kekkonen lähtenyt noin vaan kalastamaan. Taisi ihan kalassakin käydä se reissu aikana, mutta kyllä tämän niin kuin yksityisen lomamatkan syy Neuvostoliitossa ihan selvästi oli se, että hän lähti neuvottelemaan sieltä Suomen kansalaisen takaisin Suomeen.
0: Ja niinpä Toivola pääsee tästä matkanjohtajaseikkailuistaan melko vähällä. Mutta palataanpa takaisin 1950-luvun NATO-vakoiluoperaatioihin. Tiedämme, että Veikon hengen vaatineen operaation järjestivät norjalaiset, mutta meillä on kuitenkin vahva epäily, että operaatio tehtiin tilaustyönä jollekin länsimaiselle tiedusteluorganisaatiolle, kuten Yhdysvaltojen CIA:lle tai Britannian MI6:lle. Ja senkin me tiedämme, että Toivola pyöri mukana näissä Norjasta Neuvostoliittoon suuntautuneissa vakoiluoperaatioissa. Voidaanko tästä kaikesta päätellä, kenen laskuun Toivola oikein toimi? Tämä olisi kiinnostavaa, kun mietitään, ketkä olivat Veikon ja Sepon operaation taustalla.
2: Tämä nyt taas menee hypoteesin puoleen. Jos me mietitään sitä 60-luvun lopulla tullutta pidätystä, niin silloin oli meneillään avaruuskilpa ja Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kilpaili siitä, että kumpi pääsee nopeammin kauemmas avaruuteen ja kumpi ottaa sitä haltuun. Ja jos sitten niissä olosuhteissa sitä Victor Malm, insinööriopiskelija, johon Toivola selvästi tutustui niin kuin näiden välikäsiensä avulla tietentahtoen ja tarkoituksellisesti eikä mitenkään sattumalta, niin hän tutki näitä radio- ja rakettitieteen asioita. Se viittaa siihen, että Yhdysvallat olisi ollut tässä takana, koska Yhdysvalloilla oli enemmän sillä saralla saavutettavaa tai kilpailtavaa Neuvostoliiton kanssa kuin Briteillä ehkä oli. Mutta sitten taas pitää muistaa, että nämä maat teki niin tiivistä tiedusteluyhteistyötä, britit ja jenkit, että ihan mahdoton välttämättä sanoa, että kummanko asialla nyt milloinkin on oltu. On pyritty kaivamaan sellaista tietoa, joka on niille molemmille tärkeää.
0: Toivolan osallisuus NATO-vakoiluoperaatioihin on aika hämärä. Hän on yrittänyt värvätä niihin mukaan kaukopartiomiehiä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Toisaalta on myös sellainen huhu, että Toivola järjesti yhden katastrofaalisesti pieleen menneen operaation, jossa 2 miestä jäi Neuvostoliittoon. Nyt kun mietin juuri saamaani vihjettä siitä, että Veikko saattaisi ollakin sotavuosina Suomeen saapunut inkeriläinen Veiko, niin tähän kuvioon Toivola osuisi paremmin kuin hyvin.
2: Mutta jos näin olisi ja jos tämä Veiko olisi myöhemmin värvätty vakoilijaksi Neuvostoliittoon, niin sopisi hyvin kuvaan, että Pekka Toivola on tutustunut häneen silloin, kun hän on tullut nuorena poikana Suomeen, ja sitten sitä kautta hän olisi tuntenut suoraan tämmöisen värvärin, joka olisi saattanut värvätä hänet länsitiedustelun palvelukseen tämmöiselle tiedustelumatkalle. Silloin kun Toivola pidätettiin Leningradissa, niin hän ihan selvästi käytti hyväkseen näitä tuttavuuksia, jotka olivat syntyneet silloin, kun tätä inkeriläistä väestöä oli ollut Suomessa.
3: Ja sitten jos sitä Veikkoa miettisi, että jos hän olisikin näitä inkeriläisiä, niin hänellä olisi varmaan kyllä semmoinen motivaatio. Halu lähteä toimimaan sinne Neuvostoliittoon vastaan. Sehän oli ihan hirveä, miten inkeriläisiä kohdeltiin.
2: Se on tietysti totta, kyllä. Kyllä. Se tietysti vaihtelee ihmisillä, että kun joutuu niin julman sorron kohteeksi, niin kuinka siinä käy, että nöyrtyykö ja yrittää vain olla joutumatta millään lailla konfliktiin sen virallisen valtiohallinnon kanssa, neuvostohallinnon kanssa, vai herättääkö se sitten tosiaan tämmöisen kamppailun halun? Osassa herättää ja osa sitten yrittää vaan välttää ikävyyksiä.
3: Voidaanko me nyt jotenkin yrittää selvitellä tätä Toivolaa? Ja voidaanko me jotenkin Toivolan kautta päästä siihen Veikkoon käsiksi?
2: Ei ehkä suoranaisesti Toivolan kautta. Ainahan löytyy uusia lähteitä ja aina voi päästä syvemmälle, mutta jotenkin mä koen, että mä olen penkonut Toivolasta kaiken sen, mitä Suomesta voi löytää, mutta tietysti jos me päästäisiin niihin brittien tai CIAn, siis MI6 briteistä tai CIAn Yhdysvalloista, jos me päästäisiin niihin arkistoihin käsiksi,
3: joo,
2: niin me voisimme ehkä löytää sieltä jotain sellaista tietoa, joka olisi mahdollisesti Toivolan kautta tullutta tai niin kuin näin, niin se voisi antaa jotain.
0: Ja jälleen kerran palaamme siihen, että onko tieto Veikon henkilöllisyydestä pölyttymässä jossain CIAn tai MI6 arkistoissa.

0: vaan. Ei tässä muuta kuullut.
1: No ei, tässä on nyt ankaraa Veikon etsintää.
0: Voi voi, mielenkiintoista.
2: Morten Jentoft on norjalainen juuri eläkkeelle jäänyt toimittaja ja historiakirjailija, joka on ollut mulle suurena apuna Veikon etsinnässä jo aikaisemmissa jaksoissa. Hän tietää Veikon hengen vaatineesta operaatiosta ehkä eniten. Onhan hän kirjoittanut siitä kirjankin, Dödenpo kuula. Haluaisin nyt kysyä häneltä lisää eräästä kiinnostavasta henkilöstä. Hän on norjalainen Knut Knudsen, joka oli keskeinen henkilö Veikon ja Sepon operaatiossa. Knudsen oli vastassa Veikkoa ja Seppoa Ivalossa, kuljetti heidät Pohjois-Norjaan ja hoiti siellä kaikki käytännön järjestelyt. Knudsen oli myös paikalla lähettämässä nuoret pojat rajan yli Neuvostoliittoon. Heti kun mä luin tästä Knudsenista, Sepon kertomuksesta, niin oli aivan selvää, että ton täytyy olla salanimi. Ja sehän se oli. Morten selvitti, että kyseessä oli upseeri nimeltä Bjarne Bell Evjen.
0: Hän oli 30-luvulla upseeri siellä pohjoisessa ja hänen tausta on Vatsöltä, Vesisaarilta. Ja osa ihan lapsusta, vaikka hän oli itse norjalainen, hän osasi jonkun verran suomea sieltä. Niin, ja hän teki myös 30-luvulla aika paljon semmoisia ihan aukkia tiedustelumatkoja Suomessa.
2: Evjen palveli pitkään Suomen ja Norjan rajalla, ja hän piti yllä yhteyksiä suomalaisiin upseereihin. Vuonna 1937 Evjen nimettiin jopa Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ritariksi. Juuri ennen talvisotaa Evjen lähetettiin Suomeen selvittämään Suomen valmiutta sotaan. Hän vieraili niin Karjalan kannaksella kuin Petsamossa. Sitten syttyy sota, ja Evjen seuraa tarkasti Suomen puolustautumista Neuvostoliittoa vastaan. Seuraavaksi Norja joutuu keskelle sotaa. Natsit valtaavat Norjan, ja Evjen pakenee Suomeen. Suomesta Evjen kuitenkin kutsutaan takaisin armeijariveihin Norjaan. Mielialat Norjassa ovat varsin natsivastaisia, mutta Evjenin vaimo liittyy äärioikeistolaiseen puolueeseen. Kun sota päättyy ja natsit lähtevät, Evjeniä epäillään liian läheisistä väleistä natsien kanssa. Hänen sotilaallinen uransa saa tästä kovan kolhun. Mutta sitten hänelle avautuu yllättävä uusi mahdollisuus.
0: Kun kylmä sota taas alkaa, sitten hänellä oli tämä kielitaitunsa ja myöskin kontaktia Suomessa. Ja sillä tavalla hän oli taas hyötyä norjalaisille. Ja siksi, mutta todennäköisesti hän teki myös suuraa töitä englantilaisten tai amerikkalaisten kanssa myös.
1: Niin, että siinä ehkä se kielen osaaminen oli yksi semmoinen merkittävä, minkä takia häntä käy.
0: Ja hyvä kontakti ja asiantuntija. Hän oli käynyt Suomessa monta kertaa ja hän oli siellä hyviä kontakteja juuri siksi.
2: Eli NATO-vakoiluoperaatiot ja yhteistyö suomalaisten kanssa tekevät Evjenistä taas halutun henkilön tiedustelun parissa. Evjen alkaa siis hoitaa yhteistyötä suomalaisten vakoojien kanssa. Ja lopulta Evjen päätyy katsomaan kauhuissaan, kun Veikko ammutaan Vuoremijokeen. Tätä henkilöä täytyy yrittää tutkia lisää. Voisiko hän johdattaa meidät Veikon jäljille?
1: No mutta hei, kiitos näistä tosi paljon. Tämä oli jo monta kiinnostavaa asiaa.
0: Mitä voidaan tasolla ja mitä tapahtuu siellä?
1: Minä pidän, ilman muuta pidän.
0: Okei, hei.
1: Hei, kiitos. Moi moi.
0: Moi moi.
2: Mutta nyt takaisin saamiemme vinkkien pariin. Olemme saaneet useammankin todella kiinnostavan johtolangan siitä, kuka Veikko voisi olla. Yhteen niistä liittyy jääkäri Väinö Äärinen. Tiedämme, että jääkärieversti Eino Polon värväsi Veikon vakoilukumppanin Sepon, koska hän tunsi Sepon isän jääkäriajoilta. Ja samalla tavalla Väinö Äärinen ja Polon ovat tunteneet toisensa jääkäriajoilta. Ja jääkärimatrikkelin mukaan Väinö Äärisellä on Veikko-niminen poika, joka on syntynyt vuonna 1930, eli samana vuonna kuin etsimämme Veikko. Mutta Veikko Äärinen on kuollut vuonna 1985. Hän ei siis voi olla etsimämme Veikko. Mutta sitten Mikko löytää monia äärimmäisen omituisia seikkoja. Ensinnäkin Väinöllä on ollut myös vuonna 1932 syntynyt poika nimeltä Sulo. Ja Sulo on kuollut vuonna 1953, siis vain 2 vuotta vakoilijaveikon kuoleman jälkeen. Ja sitten seuraa jotain todella erikoista. Kun Mikko etsi Sulon ja Veikon syntymäajat perheen kotipaikan seurakunnasta, ne olivatkin erit kuin jääkärimatrikkelissa. Veikko olisikin syntynyt 3 vuotta aikaisemmin, vuonna 1927. Ja Sulo 2 vuotta jääkärimatrikkelin merkintöjä aikaisemmin, vuonna 1930. Ja tästä Mikko teki villin päätelmän. Olisiko Veikko Äärinen voinut kuolla vakoiluoperaatiossa syyskuussa 1951 ja Sulo olisi ottanut kuolleen veljensä identiteetin hämätäkseen viranomaisia? Nyt kiinnostavaa on, ovatko poikien syntymäajat oikein jääkärimatrikkelissa vai seurakunnan papereissa? Loogisin selitys ristiriinalle olisi, että Sulon ja Veikon tiedot olisi merkinnyt jääkärimatrikkeliin joku kaukainen sukulainen, joka olisi vain muistanut ne väärin. Niinpä lähdin penkomaan jääkärimatrikkelin arkistoja.
1: Mä kävin nyt siellä Kansallisarkistossa tutkimassa niitä jääkärimatrikkelin papereita.
3: Joo.
1: Väinö Äärisestä. Sieltä löytyi se jääkärimatrikkeli, jossa oli annettu siis tiedot näistä lasten syntymisistä. Ja se oli siis, Väinö Äärinen oli itse antanut ne tiedot. Ja ne oli ne samat, mitkä oli siellä jääkärimatrikkelissa.
3: Niin ne on luonnollisesti samat, kun ne on sitä varten annettu.
1: Niin, siis mutta se, että siinä ei ole tapahtunut ainakaan mitään käsialavirhettä.
3: Ja että se on juuri isä, joka on antanut.
1: Niin, kyllä. Koska siinä luki, että kuka on antanut tiedot, niin Väinö Äärinen itse.
3: No se on erikoista. Siis kun ajatus oli, että pohditaan sitä, että kumpi on todennäköisemmin oikeita, kummassa on todennäköisemmin virhe, kirkonkirjoissa vai näissä matrikkelitiedoissa.
1: Niin.
3: Jos ne matrikkelitiedot olisi antanut joku kaukaisempi sukulainen, niin sitten tietysti pitäisi niitä epätodennäköisempinä, niiden oikeellisuutta. Mutta jos nyt isä antaa, kun nyt useimmat isät tietävät lastensa syntymävuodet. Minä vuonna oli täytetty?
1: Mun mielestä se oli 35.
3: 35, eli nehän on vasta syntynyt ne lapset. Eli silloin niin kun se vuonna 27 syntynyt lapsi on 8-vuotias ja 30 syntynyt lapsi on 5-vuotias.
1: Niin.
3: Kyllä nyt luulisi, että niiden syntymävuodet menis oikein siinä kohtaa. Ja jos ne olisi silloin annettu oikein ne tiedot ja kun niitä sitten kysytään 2000-luvulla seurakunnasta, niin silloin tulee eri tiedot. Niin se jotenkin... No, en tiedä, olenko liian rakastunut omaa hypoteesiin, niin mun mielestä se jotenkin tukee sitä, että se Sulo olisi ryhtynyt esittämään sitä Veikkoa.
2: Ja se, mitä Mikko mulle seuraavaksi kertoo, kuulostaa todella erikoiselle. Mikon epäilykset ovat kuin hurjimmista agenttiseikkailuista. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

You dance, we play. You dance, we play. You dance, we play.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

lapsikatoa. Ei sateet, viimat ja tuulet ole ketään varten enempää kuin muitakaan. On hiljaisuus ja öinen huuto, pauhua saman häkeltyneen sielun, joka kysyksensä polvillensa.

yksi meistä. Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi justaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt

elämys. Lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään, vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Joannalta soitettiin, me uutta diiliä ruuvetta koitettiin. Eka me sanoi, että mikäpä siinä, musa omat parasta on mitä mä tiin. Mutta sitten tuli tämmönen puheeks homma, johon mekään ei niin hevillä rupea.